حق او باطل کې فرق اوس نشي کولی، پزړونو باندې زنګ لګېدلې دی. او دوی د خپل رب د دیدار نه په پرده کې دي. کلا انهم عن ربهم یومئذ لمحجوبون، انهم بیشک دوی عن ربهم د خپل پروردگار نه یومئذ په دغې روز باندې لمحجوبون په پرده کې به وي. د قیامت پرز باندې کافران بد کردار خلق د خپل رب د ملاقات نبا محروم وی په پرده کې بی. دا د څه صدا ده چې د رب دیدار به نه کوي؟ وی دوی په دنیا کې حق پیژندلې نه دی، خپل رب یې پیژندلې نه دی، نو د رب د ملاقات قابل نه دی. دا د دوی صدا شوله. امام مالک رحمت اللہ علیہ، امام شافی رحمت اللہ علیہ وئی وئی آیات نہ معلومی گی چھ مومنان و تبا دا اللہ دیدار میں لاوی گی. ہر مومن تبا دا اللہ دیدار میں لاوی گی.

0: د هر انسان په زړه کې د الله محبت شته او دې په محبت باندې مجبور دی. وجه نه د دنیا د عام کافران مشرکان هر څومره شرک او کفر کې چې مبتلا وي د الله د ذات او د صفاتو په باره کې باطل عقیده وي خو بیا هم د الله عظمت او محبت د دې کافر او په زړه کې هم شته خو د خپل عقیدې مطابق دی د الله د رضا لپاره عبادتونه کوي خو دې کافرو ته لار نه ده معلومه لار ته خطا ده نو ځکه هندو ستړی خدای ناراض کنی هندو کوشش کوي چې زه خدای رضا کوم عبادت کوي خو هندو ستړی خدای ناراض د عبادت لارې خطا کړې ده او مسلمان ته الله د عبادت او د الله د محبت لار صحیح خولې ده نو دی به پکې کامیابی دا هندوان دویم د شپې عبادتونه کوي نو پس پکاره چې مسلمانان خو ډېر زیات عبادت کوي. یو بزرګ د شپې داسې روان دی عبادت لذي جماعت ته نو یو ځای کې هو هو آواز راته چې دا کم ځای نه آواز راځي یو کوی په کوی کې هندو لاندې ناست دی د شپې هغه الله یادوي په کوی کې عبادت کوي دا هغه طریقه ده او دا زمیندار چې دي نو دوی د په اوړي کې پټي ته چې ځي نو د شپې لاړ شي دروازه سنډه ګرمي کوي کار نشي کولی پټي ته خاوره دننه کوي یا بل څه ندیم دې پېشمني کې رواني یو نوجوان الک پسندا سور دی پټی ته ځي په غوږ کې لاس وخی دی او لوبه وي وی خال مې د کونډې په مخ اولید پیغلې لخایي چې دا ډېر کیک دی خالونه دا دی الک لوبه ویله دا بزرګ چې دی نو دی تهجد له روان دی د شپې جومات کې به تهجد کوي نو الک خو په هر خیال چې لوبه ویلې خو دا بزرګ ته اوس څه مطلب اخلي. بزرگ وی چې دا هندو په دې کوی کې لګیا دی او دی الله یادې نه دا خو د کونډې په مثال دی او کافر دی. مسلمان د پیغلې په مثال دی چې هندو خدای یادې نو مسلمان ته یو شل ځله یاد کا چې هندو یو ځل یادې نو ته شل ځله یاد کا دغه د کونډې او د پیغلې هغه مثال نه خپل مطلب واغشته ک لو بینوم خ مطلب ته والا نو نیکان خلق د دینم خ مطلب اخلي او بدن او خلق ته خپل نه ته نه وي ته بل څه مطلب وایي قران آیات ته نه بل بل څه ته وایي دا هر چا ذهن خدای دې دار چا ذهن خکی دا کافر چي دي د الله محبت کوي خدا محبت لار ته نه خطر نه کامیاب نه دي منزل مقصود تر شيږي نه نو دا وجه چې کافر په زړه کې د محبت شوق پروت دی د دیدار شوق پکشته نو ځکه خدای وایي چې لار دې خطا کړې ده نو دیدار نه در کوم محجوب به یې کافر هم شوق کوي چې د الله ووینم خو لار خطا ده نو دا زیارت هغه شوق به پوره نه شي سزا ورله ورکیږي یوم اذل محجوبون دی و په حجاب کې وي. انهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون بشك دي دا كافر دخبل ربنا يومئذ پدغ روز بانده لمحجوبون پا حجاب و پا پرده کی بوی ثم انهم لصال الجحيم بیا بشك دوی بداخلی گی دی اورت و جهنم تا ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون بیا به ویلکیگی یقال ویلکیگی به هذا الذي دا اغصدی کنتم به تكذبون چه تاسو بورتا نسبت دا دروغو کو داغ دوزخ دے چتاب ہوئے دب کے شب کے گپ شپ دے دوزخ نشد داغ دوزخ دے اسے گورا. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار یا عزیز یا غفار برحمتک یا ارحم الراحمین.
1: آپ سن رہے ہیں ریڈیو امن 88.4 کی نشریات. ہمارے ساتھ رہیے گا.
2: اللہ اللہ اللہ تاسو اورئ ریڈیو

0: It's 7 o'clock. Hourly time check is brought to you by Radio Amal. Jwan Rang Amal.
1: Tasu aure Radio Amal.
2: تاسو اورئ د ریډیو امن 88.4 نشریات د دې د اورېدو ډیره مننه.

0: آپ سن رہے ہیں ریڈیو امن 88.4 کی نشریات، ہمارے ساتھ رہیے گا۔
1: الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وأصحابه وذرياته وأزواجه أمهات المؤمنين أجمعين، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وهو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسي وأنهارا ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين يغشي الليل النهار إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون، وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين۔ عزت مندو، نن 7 ستمبر دے، پدی روز باندی اللہ جل جلالہ مونگ تا یوڑی رلویا خوشحالی را نصیب کڑی دا، او آغا دا دے چی اللہ جل جلالہ زمونگ پدی ملک کی قادیانے دا ہمیشہ دا پارا چی دے کافر اگر زولو، سرکاری طور باندی اگا قادیانے چی دے اگا کافر شو۔ زما عزت مندو، دا زمونږ یو داسې دشمن دی چې دا زمونږ غونته کې شکل او صورت هم جوړی، کلیمم د لا اله الا الله محمد رسول الله وی، او عزت مندو او مینس کې زمونږ د نبی صلی الله علیه وسلم په نبوت باندې ډاکا چي، زمونږ چې په اسلام کې سامنے دشمنان تیر شوی دي، د ټولو نه زیاد شاطر او مکار دشمن دا دی زمونگا۔ اوس هم زمونږ عالمان د دې د هر یو کار د مخنیوي د پاره چې دی لګیا دی، هغې خپل محنت کوي، او الله پاک دی چې دی هغې ژوند کې برکتونه واچوي، او الله پاک دی مونږ هم د دغې خلکو د مخنیوي د پاره چې دی اللہ پاک ژوند و زندگی راکی۔ پتیر شوی آیات کی دا توحید مضمون شروع شوی ہو، چی دا اوچت اسمان بغیر ستنون اللہ جل جلالہ پیدا کو، سپوگمئی او نور پا مکرر رفتار و معین وقت باندی دا چلی، دا عالم انتظام کون کے دا یو اللہ دے، وما غیو اللہ دا عبادت لائق دے۔ پا گزشتہ تیر شوی آیات کی دا اوچت و آسمانون و ذکرو شو، او آسمانون و سر چدے دا نور او دا سپوگمی بیانو شو، او زمکا او دا زمک مختلف احوال او دے سر تعلق لرون کی دا مختلف شیزون و ذکر دی آیتونو کی گی۔ دا اللہ جل جلالہ دا پیجندو او دا اللہ جل جلالہ دا ہستی دا گواہی نشانیانی دا انسان نا چار چاپیر پیلاو شوی دی، کہ انسان پاس نظر اچتی نو آسمان ستوری سپونگمی او نور دا ورد چی دے وی چی زمونگا پیدا کون کی ډیر لوی قدرت والا دے، چې لاندې دنیا ته ګوري نو ځمکې والا نظام دے کې ډیرې نشانیانې داسې دي چې د الله جل جلالہ د پیژنګلو د پاره کافی دي۔ پدی آیاتو آیاتونو کې چې دا خبره کیږي چې الله جل جلاله څنګه چې دې خورکړه د ازمکا به پدی کې زی پزی په خپل زی باندې لګولی غرونه او پدی کې چې دې دریابونه او دغه شان دې چې نور ډېری خبرې تو دا ځخکاری لکه ازمکا کې غرونه او دریابونه موجود دل دا د الله جل جلاله د وجود باندې یو روښانه دلیل دی. بیا مزید په غور کولو کې تاسو به ګورئ چې ستاسو د کار ټول شیزونه په دغې ځمکې نه پیدا کیږي. کله تاسو چې دی دا سوچ کړی دی کله تاسو دا سوچ کړی دی چې تاسو چا پیدا کړی یئ. انسان چې دی زیات نه زیات چې دی په پټي کې دا یوه وکي او تخم واچي او کله چې دی اوبه ورکي خو بیا مخکې انسان بالکل بے بسه وي. الله جل جلاله د دې نه بیا میوې پیدا کوي او میوې هم قسمه قسمه پیدا کوي چې هغه خوږې هم وي تروې هم وي بعضه میوه وړه وي بعضه غټه وي. بیا الله جل جلاله د هر قسم په میوه کې دوه صفته پیدا کړي یو نر او یو ماده. د نوي ساينسي تحقیقات دا ثابت کړل چې په دې عالم کې په دې دنیا کې چې څومره ګلونه دي او څومره میوې دي چې هغې کې چې دی داسې الله جل جلاله ترتیب جوړ کړی دی چې دواړه صفتونه دي د نر او د ماده. بیا د روز او شپې نظام طرف ته خیال وکړي الله جل جلاله روز او شپه دا سلسله قائمه کړې ده. دا روزه چې دی دا ختمولو والا او شپور شپې راوستو والا یو الله دی او بیا د شپې تیاره ختمولو والا او د روز رڼا راوستو والا دا یو الله دی. دا پخپله نه کیږي. د دې ټول انتظامات او تصرفات دی کې چې دی هغه یو الله جل جلاله متصرف دی. چا کې چې لږ غونتې سوچ او فکر وي نو هغه خامخا په نتیجې باندې رسیږي چې د دې ټولو جوړونکې بیا په دې ټولو کې یو بل سره تعلق او ربط پیدا کوونکې یو الله دی چې هغه ذات په خپل قدرت کامل باندې او په حکمت بالغه باندې دا سلسله قائمه کړې ده. بیا ځمکه یوه ده خو د دې ټوکړې مختلفې دي. باوجود د دې نه چې ځمکه یو بل سره ملو ده خو خاصیت او کیفیت مزاج او قابلیت کې جدا جدا ده. کوم یو ټوکړه چې وګوري نو هغه قابل د زراعت ده مطلب پاغي باندې زرغونه کیږي او بعضې چې دی هغه نرمه ده بعضې ځمکه توره ده او بعضې ځمکه چې دی سره ده. په یو ځای کې چې دی کاڼی دی او په دویم ځای کې چې دی هغه په بل ځای کې چې دی هغه شګه ده بل ځای کې چې دی هغه نرمه خټه ده او بل ځای کې چې دی یو حصه خرابه ده او یو حصه ښه ده. باوجود د یوې مادې نه خواسی جدا جدا دی. داسې ولې دی؟ ځکه چې د الله جل جلاله قدرت علم او حکمت اختیار او اراده په سبب باندې د ځمکې مختلف اقسام دی کې چې دی بیا ونی دي. په باغ کې قسمه قسم چې دی هغه زراعت کیږي. د یو جړلې نه دوه خاخونه روزي د یو تنه یوه وي او پاس چې دی وګورې خاخونه جدا جدا وي. د هر یو خاخ شکل چې دی جدا او پاغې کې چې دی د میوو مقدار نوعیت او کیفیت هغه جدا. کمه چې دی خوشبوداره وي کمه چې دی هغه لذیذه وي کمه چې دی بدبودار او بدمزه وي. باوجود یې دا چې
2: دا ټول خوراک چې دی دا د یو زمکې نه راوځي، د یو اوبو نه چې دی هغه خړوب کیږي، د یو نور ګرمي ورته حاصلېږي. زمکه هم یوه ده، بیا دا مختلف قسم چې دی میوې دا پیدا کیدل دا د الله پاک په غوښتنې او د قدرت نشانیانې نه دي، نو نور څه دي؟ دا ټول د الله جل جلاله د قدرت چې دی دا نخې دي، دلائل د ربوبیت دي، او دا د الله جل جلاله دا کاریګری چې دی دا گواهان دي. خو چې کم خلکو چې دی فهم هغه کم وي، او هغه چې دی بصیرت او د ذهن چې دی طاقت کم وي، هوش و حواس بصیرت او دانش والو د پاره په دې کې د عقل والو د پاره چې دی ډیر څه دي، خسوچ او سمجھ او غور کئی، او مصنوعات نہ چ دے دسانے بانی استدلال کئی، او ددی پ نتیجہ کے چ دے دا اللہ جل جلالہ چ دے آغا موجود دے او قادر مطلق دے آغی ترسی. بعض علماء تابعین ندا منقول دے چ دا مثال د بنی آدم دے، باوجود دیا چی در طول و اصل یو دے لکہ آدم علیہ الصلوۃ والسلام، مگر خیر و شر ایمان و کفر کے مختلف دی، سوک خبیث تھی او سوک چی دے طیب و پاکیزہ دی. سنگ چزمکا او بچ دے زمکی مختلف ٹکڑو باندی اثر پیدا کی، دغشان دا اللہ کلام پا مختلف رنو باندی چی دے اثر پیدا کی. سنگا جی قرآن کریم کی دی، وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا. یعنی دا قرآن دا مؤمنانو دا پارا شفا او رحمت دی، او ام دا قرآن دا ظالمانو دا پارا سیدے سدے نقصان زیادتی. اللہ جل جلالو فرمائی، وَهُوَ الَّذِي مَدَّ الْأَرْضَ، او اللہ پاک آغا ذات دی چاغا خورک لزمکا، وجعل فیها رواسیا، او پیدا اکلل پدی کی غرونا، و انہارا او نہرونا، ومن کل الثمرات او ہر قسم میوی، جعل فیها ویگر دول پدی کی زوجین اسنینی، دو قسم جوڑی، یخشی اللیل النہارا، او پٹی داشپا سلش پٹی روز لپٹی، ان فی ذلک پدی ٹولو کی، ان فی ذلک بے شک پدی کی لآیات خامخا نشانیان دی، لقوم دا داسی قوم دا پارا یتفکرون چاغ غور و فکر کی. وفی الارض و پدی ازمکا کی قطع متجاورات، ٹکڑی دی متجاورات مختلف مختلف، وجنات او باغات دی من اعناب دا انگورو، وزرع او پٹی دی، ونخیل او کجوری، سنوان وغیر سنوان دا یو جڑنا دو خاخونا او بغیر دا دو خاخونو والا، یسقا بما این واحد خڑو بوری شپ یو ابو سرا، ونفضل بعضها علا بعض او همون فضیلت ورکو دی تیو تیو تب بلوانی، فل اکل فضائی کی سرا، ان نفی ذالک بے شک بدی کی لآیات خامخا نشانیانی دی، لقوم دا داسی قوم دا پارا یا قلون چغد اقل نکار اخلی. مخی اللہ جل جلالو فرمائی، وان تعجب فعجب قولهم، نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر رسالت باندھی دا کفار ادری شک و شبہاتو، د نبی علیہ الصلوۃ والسلام په نبوت او رسالت باندې درې قسم شبهات وو، اوم د دغه درې شبهات او جوابات سره د وعید نه چې په دې آیاتونو کې الله جل جلاله ورکړل. پهلنه شک او شبه داوا چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا تعلیم ورکړي چې انسان د مرگ نه پس به دوباره راژوندې کیږي، او دا عقل نه مني، زګه چې مونږ به چې دی بالکل خوری سره خوری شو، نو بیا به څنګه را پیدا کیږو؟ دا څنګه نبی دی چې هغه محال اور ناممکن خبر ورکی، او د پدی باندې د ایمان راوړو د پاره وای دویم شوبه داوا دویم شکی داو چې ته نبی نو بیا انکار نبوت باندې چې کم عذاب پکار دی هغه په مونږ باندې ولې ناراضي دریم شوبه داوا چې کم معجزات مونږ فرمایش کو هغه ولې نه ظاهر کیږي د دریوانو شبهات او جوابات الله جل جلاله ورکنی دی د پیلا شبه جواب یعنی آخرت او د پس د مرگ نرا پاسیدل د انکار متعلق خود لکی گی چې دانا دانا او نا فهما او کم عقلا چې ډیر د تعجب په لهجه کې وای چې دا څنګه ممکن ادا دا څنګه ممکن ادا چې مونږ به یو ځل چې دی مړ شو یو ځل به خوري شو نو دوباره به چې دی څنګه بیا را برآمد کیږو نو اصل حیرت او تعجب قابل خو پخپله د دې انکار دی دا بے وقوف دا نہ سوچ نہ کئی چ پخپلا ددی د اقرار مطابق چ اللہ جل جلالہ مخلوق دا آدم نہ را پیدا کرل یعنی نو اور را پیدا کرل اوم دا غشان دی را پیدا کئی نو ددی دوبارہ پیدا کول خو گران ندی گران خو پہ لزل پیدا کولی او غا اللہ پیدا کرل او چې کله شکل ورکونو بیا چې دی مشکل هیڅ پاتې نه شو د مرګ نه پس دوباره ژوندي کول انکار کول دا خلک دراصل د الله جل جلاله د شهنشاهی نه منکر دي د دغې باغیانو انجام هم دغه دی چې غاړه کې به ورته توق واچولی شي لاسونو خپې به ولاحت کړیانې او بیړیانې واچولی شي او بدی همیشه والا جیل خانه تبه واچولی شي چې هغه په حقیقت کې هم دغه مجرمانو د پاره تیار کړی شوی دی د دویمې شوبې جواب دا ورکوي چې کفار دا وایي چې هغه عذاب ولې په مونږ باندې ناراضي د دې متعلق الله پاک فرمایي چې تاسو نه پهله په ډېرو قومونو باندې عذاب راغلی دی تاسو باندې د عذاب راتلل مشکل نه ده خو صرف خبره دا نه ده چې پروردگار د خپل شان حلم او د عفو نه هر وړوکې او غټ جرم باندې فوراً گرفت نه کوي فوراً په لاس نه چي د هغه د خلکو د ظلم او ستم ته ګوري درگذر کوي تر دې چې کله مظالم او شرارتونو سلسله د حد نه زیاته شي نو بیا د دې تباکن عذاب نه د بچ کولو هیڅ صورت نه میلاویږي حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ د نبی علیہ الصلوۃ والسلام یو مشہور صحابی دے او د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د تر زوی دے د حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرزند دے قرآن مجید کی د ٹولو نا لوے امید و تسلی دا دے چو ان ربک لذو مغفرۃ للناس علی ظلمہم او بے شک استا پروردگار پخلق

سونو معجزات ظاہر کړی دي او کفار په خپل سترګو سره قتل مگر دا خلق زیدیان دي دشمنی باندې راغلی دي چې کله معجزه دي تو خودلې شي نو دی ورته جادو وای او دا نوی معجزې فرمایش کوي نو دی د بار هر خبره باندې معجزې خودل دا عبس دی الغرض د نبی علیه الصلاه والسلام فرض عمدانه دی چې د خیر خواهی خبره دی ته واورئ او د بدی د مهلک هلاکون کې انجام نه خلق آگاه کی پہلا ہم ہر قوم طرف تا یو حادی را لار خودن کے او نذیر یعنی دا اللہ دا عذابنا دا جہنم نیرون کے راغلیو نو دیکھ جلے دا چا دعوہ دانشتا جی کما معجزہ سوک طلب کنو اب ورت ضرور خودلیشی او دا اللہ جل جلالہ را خودل د دې کار دی د نبیانو کار دی د خلکو د معجزې پوره کوي او هغه نبی صلی الله علیه وسلم کار دی چې خلکو د بلار نیغه خی البته گذشته انبیا تیر شوی انبیا هغه خاص خاص قومونو د پاره هدایت د پاره راغلی خو نبی علیه الصلاه والسلام د دنیا د هر قوم او د هر کس د پاره تشریف راوړی دی و ان تعجب فعجب قولهم و ان تعجب کچرد تعجب کتا تعجب کو فعجب قولهم نو عجب دیوینا ددی ایذا کو ددوی ایذا کنا ترابا کلچ شومونگا خوری ائنا لفی خلق جدید ایا مون با دوباره چی دے را پیدا کڑے شو اولائک الذین داغ کسان دی کفرو بی ربهم چی دی منکران شوی دی دخبل ربنا اولائک الاغلال فی اعناقهم او دا هما غدی چی مونگ با توقو ناچو دا دی پا غاڑو کی و اولائک او دا اغدی اصحاب النار چی دی خاوندار دا اور دی ام فیها خالدون همیشه بوی دوی پا دی کی و یستاجلونک بالسیئت قبل الحسنت او دوی تانا جلدی کئی پا گون پا عذاب سرا قبل الحسنت مخ کے دا رحمتنا وقد خلت او په تحقیق سره تیر شوی دی من قبلهم د دینه پیلا مثلات مثلات د دینه پیلا سزاګانی و ان ربک بیشک استارب لذو مغفرت البته خامخا مغفرت کون کې دی لناس د خلکو د پاره علی ظلمهم د دید په ظلم باندې و ان ربک بیشک استارب لشدید العقاب ډیر سخت عذاب والا دی و یقول الذین او وای هغه کسان کفرو چې کافران دی لولا انزل ولنازلیگی علیه بدی باندی آیتن یو نخ یو معجزه من ربه د دې د رب د طرفنا انما نیمز انما ند سیوا د دین انت چت منذر یو يرون کی ولکل قوم هاد او د هر قوم د پار جی دے سدی ہدایت کون کی الله یعلم ما تحمل کل انسا پدی آیات کی اللہ جل جلالو خی چ د اللہ جل جلالو ہم اگر د هر چیز نا واقف دے تاسو تن د پدا خو مثلا هم هغه ته پته ده چې د مور په خېډه کې ماشوم څنګه دی نر دی یا چې دی دا زنانه ده پوره دی یا چې دی دا نیم دی خوبصورت دی یا بدصورت دی یو دی یا د دې نه یو دی یا زیات دی پوره موده کې به پیدا کیږي یا کمې موده کې به پیدا کیږي ژوندی به وي یا به مړ وي غرض دا چې د هر شیز په حالت باندې د دې انداز او استعداد موافق چې دی هغه الله پاک قائمی او هر پټ شی چې دی هغې نه الله جل جلاله واقف دی او هر کلو شیز چې دی هغې نه هم الله پاک واقف دی صحیح بخاری او مسلم کی روایت دی چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرمائل تاسو کې د هر چا د پیدائش سلویخ ورځې د ده په مور په خیټه کې چې دی جمع کی گئی بیا عمدہ عمر روزو پوری چی دے آغا

0: یودا وینی ټوکړوي بیا هم د غروزو پورې یو د غوښې ټوکړوي بیا الله جل جلاله چې دی یو فرشته رالیږي چې هغه ته د څلورو خبرو د لیکلو حکم کوي د ده رزق ولیکا عمر یې ولیکا نیک دی دی ولیکا او که بد دی دی ولیکا هر حالت هر کیفیت هر نوعیت دا چې دی لیکلې شوی دی کم یو شیم د الله جل جلاله د علم نه خارج نه دی لہذا هغه خپل علم په مطابق هر شی چې دی په مخصوص اندازه کړی دی او مخصوص انداز چې دی هغه دپاره مقرر کړی دی. د علم الہی عموم بیانول بیانولو نه پس به لحاظ د مناسبت مقام د انسانانو نسبت چې دی هغه الله پاک وفرمایل چې ستاسو هر قول او فعل هغه زموږ په چې دی قدرت کې دی. تاسو چې کومې خبرې زړه کې پټې کې چې تاسو یې په مزه کوئ یا تاسو یې په اعلانیه کوئ چې کم کارونه تاسو د شپې په تیاره کې کوئ او کم چې دی پروس یې کوئ هغه دواړه چې دی دا هر حیثیت د علم الهی اعتبار سره یکسا دی. الله جل جلاله د پاره تیاره او رڼا یو دی پټ او ښکاره یو دی. مخکې الله جل جلاله د کمال انتظام حالت بیانوي چې خبره صرف دا نه ده چې الله پاک هر سړی هر حال کې چې دی براہ راست په خپله ګوري هغه د ده د ټولو حرکاتو سکناتو نه واقف دی بلکې مزید دا چې الله جل جلاله خپلې مقرر نگران فرشتې په هر سړی سره لګولی دي چې هغه د پوره د کارنامه زندگی ریکارډنګ محفوظ کوي. نو خبره دا شو چې د الله فرشتې بطور نگهبان اور محافظ بندگانو سره ارد گرد مقرر دي غیر چاپیر دي مقرر دي چې هغه د آفتونو تکلیفونو نه بچاوي او د دې اعمال لیکي چې هغه پی پر لپسې چې دی زی او راځي د شپې د پاره یوازې وي دروازې د پاره نورې وي. څنګه چې دوه فرشتې د انسان ښي طرف ته او ګس طرف ته د اعمال لیکلو باندې مقرر دي ښي طرف والا نیکیانې لیکي ګس والا چې دی هغه بدیانې لیکي دا فرشتې انسان نه کلم نه جدا کیږي. دغه شان دي دغه فرشتې دو فرشتې د دنه مخکې وروستې وي چې هغه د دې حفاظت کې دی کوي حراست کې اغستې دی دغه بدلیږي را بدلیږي د شپې نورې فرشتې وي دروازې نورې وي هر انسان هر وخت څلورو فرشتو کې اوسیږي او کاتب اعمال داخلي طرف ته او ګس طرف ته او حفاظت والا مخکې وروستې وي. نو حدیث شریف کې راځي چې تاسو تا فرشتې زی او راځي د شپې فرشتې او دروازې فرشتې د دې چې دی ملاقات د سحر او د مازیګر په منځ کې کېږي چې کله فرشتې د آسمان ته چې دی پاس ځي نو الله جل جلاله باوجود د علم نه تپوس کوي چې زما بندم په کوم یو حالت کې پرې غوستو جواب ورکوي چې مونږه تریونو دام د منځ کولو او جراتلم نو هم د مونځ کولو. په دې بنا باندې علما لیکلي دي چې پس د مونځ د فجر او پس د مونځ د عصر لږ ډېر مسجد کې چې دی تیرول دا مستحب دي چې د ورځې او شپې دواړه فرشتې جاستا د پاره گواهي ورکي چې فلان کې چې دی بندا دا په مسجد کې و الله جل جلاله دې عالم تا عالم ازباب ویلې دی هر شی د پاره ظاهر دی یو سبب ظاهری پیدا کړی دی دغه شان دی الله پاک چې دی بعض باطینی اسباب او ذرایع پیدا کړی دی چې هغه زموږ سترګې نشي کتی هم دغه باطینی اسباب کې یو ملائکه ده چې کم زموږ د حفاظت د پاره یو باطینی سبب دی غیبی طور باندې الله پاک د دغه ملائکو حفاظت مونږ نه چې دی مصیبتونه لری کول دغه ټولو ذریعه ده. د مؤمن کار دا دی چې دی د دې وجود باندې ایمان روړي څنګه چې مونږ د کرامن کاتبین په وجود باندې ایمان ساتو. اگر چې مونږ د کلام کاتبین نظر ناراضی نه د دې د کتابت چې د اواز مونږ ترازی او نه د دې د کیفیت مونږ ته علم دی مخکې چې د هغه آفتونو مصیبتونو ذکر کوي چې به د مالیانو په وجه باندې بنده او بندګانو باندې نازلیږي او دا خبره چې د الله جل جلاله ښیي چې الله پاک خپل نگهبانی او مهربانی سره چې همیشه د پاره د الله د طرف نه چې دی هغه مهربانی کیږي کم یو قوم تی محرومی نا کل چی خپل روش اللہ پاک سر آغی بدل نکی خپل طریقی اللہ سر بدل نکی چی کل آغی خپل طریقہ دا اللہ سر بدل کی او پزے دا شکر دا نعمت دا نعمت کفر و غفلت و گناہ کے مبتلاشی بی اللہ پاک دا طرف نافت و مصیبت رازی چی کل بندگان دا اللہ سر دا نور و چی دے معاملہ د نور ششان معاملہ کول شروع کی کله چې خپل بندگان خپل حالت بدل کی پزید اطاعت گناہوں شروع کی نو اللہ پاک خپل فضل و عنایت د دین لری کی کله قوم کی چې اعلانیہ طور باندې فسق و فجور و بدکاریان شروع شی نو قوم بالآخر د تباہی خبر تلاڑ شی سنگ چې حدیث شریف کے راضی او تاریخ د دې گواه دی چې کله الله پاک په یو قوم باندې چې دی قوم سره د بدۍ اراده وکړي د قوم د بدنیتۍ او د بدعمالۍ باندې خپل نعمتونه دې لرې کړي دې باندې ذلت او خواري اراده وکړي نو بیا چې دی هغه برائی هغه بدی د الله د طرف نه څوک هم دې تی نشي بچ کړي نه د دې مدد چې دې دې لکار ور کوي سوای د الله جل جلاله د مددگار نه مدد کول نه څوک به د دې مدد نشي کولی تر دې چې فرشتې چې هغه د دې د حفاظت دپاره مقرر دي هغه چې دی د دې نه هغه ټیم کې لري شي د دې آیاتو نه معلومه شوه چې د انسان د حفاظت دپاره کمی غیبی فرشتې هر وخت مقرر وي د دې بدلی را بدلی کیږي او سو پورې چې انسان پخپله خپل حالت چې هغه بدل نه کی الله پاک دا نه بربادی چې خپل اسباب د هلاکت پیدا کی نو الله جل جلاله د خپل نعمت واخلی خپل نعمت دی واخلی نو الله پاک فرمای الله یعلم الله جل جلاله پویږي ما په غزه تحمل کل انسا چې هر یو زنانه چې خپل خېټه کې کم حمل اوچتی وما تغيظ الارحام او هغه څه چې پاغه رحم کې جدې کمې به شي پکی کیږي وما تزداد او هغه څه چې زیاتیږي تغيظ الارحام څه کې چې هغه کمې کیږي پر رحم کې د مور په خېټه کې وما تزداد او څه چې زیاتیږي وکل شيء او هر یو شی عنده د الله په نس باندې به مقدار په یو اندازې سره دی الله جل جلاله عالم الغیب هغه عالم غیب دی د هر شیز نه واقف دی د هر غیب نه واقف دی د هر پټ نه واقف دی کله چې انسان گناه کوي دا ځان یو پټ ځای ته بوزي هر سج دې ځان باندې را بن کی کونډې وغیرہ لګئی الله جل جلاله ورته ارشاد فرمایي زما بندا کاش کچر دتا داسې یو کار کړی وی چې ته ماته نه ښکار شوې خدا د انسان په وس کې نه دی جی دا د الله پاک نه ځان پټ کی ځکه چې یو ځل یو بادشاہ او خپل وزیرانو ته ویلې یو چرګې ولا ورکا ورسره چاړه ورکوي ورشي داسې ځای کې الاله کوي داسې ځای کې الاله کوي چې چرته څوک هم درته نه ګوري دا ټول لاړل او لږ لږ سات پس هر چا چې دی چرګه الاله کړې وه رویړله یو کس ډیر وخت پس رالو هغه سره جمدی چرګه وه د ده نوم چې دی ایاز و د بادشاه نوم محمود و نو محمود چې دی ایاز ته وکتل نو دې ټولو درباریانو ورته وخاندل چې اے بادشاه ایاز ته داسې ځای میلو نه شو چې دا چرګې الاله کړې وه پیسه برو که دا ایاز نه تپوس کو ایاز ورته ایاز ته وایي محمود چې تا ولې الاله نه کړه دا چرګه تا ته ځای میلو نه شو داسې ورطي بادشاہ سلامت چه چرت وکینا سمعل دوا اللہ ما تقتل اوستا فرمان داسیو چه آغازی کھیلا لکی چرت جسو گمتا سنوی نئی دا ٹولو در باریانو سرو نٹیٹ شول چه واقعی دا اللہ جل جلالو نخوچ دے سوکو هم فٹ ندے ہر دے کہ اللہ پاک موجود دے دا غشان دے چه دے یو ظل یو غل زان سرا بچے بوٹ لوگ لا دا پارا بچی دوی بچا چکل جا دا چاکور تا واؤنے گا مو سوک راتلل نما تبووے یا چالی دلما نما تبووے چے غدر تا گوری یا چی دے آغا موجود دے کل جی دا پا دا غل چی دے دا پا دیوال مانے اڑی گی نداور دوی بابا گوری بابا گوری آغا دا دیوال نراتوب گئیو لگ سادا پوری منڈوی بیا راشی بیا چی دیوال تخی جی دا ماشوم ورته بابا ګوري بیا منډوي د ته وای بچا ما د ریسو زلو ویل چې هغه ګوري دا سوک دې ما د خونخکاری وای بابا چې ته کله په دیوال باندې وخې جنو الله درته ګوري په دې خبره باندې د غل په زړه کې دام ره احساس وشولو چې لاړو توبه وکړلا او وی ویل چې الله زما دا وړو کې بچي ستا د ذات نه دا نه با خبره دی او زدی چی دے دخ پلزان نبی خبر کڑی ما نو ٹول اغلاگانی پریگ دی او سچ توباو کی رشتونی توباو کی نو زمائی زتمندو اللہ جل جلالو دا ہر سن واقف دے عالم الغیب والشہادہ ہر غیب شیز و ظاہر شیز اغت اخکار دے الکبیر المتعال اللہ پاک لوی دے بلند مرتبی والا دے سوا منکم برابر خبر دا تاسو دا پارا من اسر القولا تاسو کی جسوک اسر القولا پپٹ خبر کئی پا چپے کئی ومن جہر بھی او سوک چنے اغا پچغ کئی ومن ہوا مستخفم باللیل او سوک چیزان پٹی پشپکی وساری بھم بن نہار او تلون کے بھی پروس کی لہو معقباتن دد پار چیدے پہرا دار دی من بینی ادائی اگر دا انسان مخدوی ومن خلفی او دد رسو دا یحفظونه من امر اللہ اگر دد حفاظت کی دا اللہ پاک پا حکم سرا ان اللہ بشک اللہ پاک لا یغیر ما بقوم اللہ جل جلالہ نبدلی ما بقوم دا یوکوم سرا حتی یغیرو دا یو قوم حالت حتی تر دے یو غیرو چی دی بدل کی ما بی انفسهم دا خپل زلونو پا خپل حالت باندی و اذا اراد اللہ او چی کل اللہ جل جلاله ارادو کی بی قوم دا یو قوم باند سرا سو ان دا بدی فلا مرد له نو بیا چی دے دا دغی عذاب واپس کون کے سوک نشت دے دا اللہ جل جلالہ حکم چوشی دا اللہ جل جلالہ امر و فیصلہ وشی نو کم راغل عذاب دے گا نشی لری کے دے سوک واپس کون کے نہ دے سیوا دا اللہ نا عزت مند اللہ جل جلالہ دا سے ذات دے کہ تنہا دا دے ٹول نظام چلو ان کے دے چاچے اللہ سر تعلق جوڑ کو اللہ پاک دی منتم نصیب کی چاچے اللہ سر تعلق جوڑ کو دا پا دنیا کے ہم کامیاب پاخرت کے ہم کامیاب دنیا کے ہم چرے دا پا مزو کی پاخرت کے ہم پا مزو کی چاچے دا اللہ جل جلالہ نمخ وانول دنیا کی امدہ تکلیفاتو کی پاخرت کی امدہ تکلیفاتو کی نو فلا مرد لہو دا دا دا عذاب چرے سوک واپس کولے نشی زما عزت مندو حرس دا کائنات ٹول نظام دادا اللہ جل جلالہ پلاس کے دے پا قبضے قدرت کے دے اللہ جل جلالہ واڑی نو روز راولی اللہ جل جلالہ واڑی نو شپرا ولی اللہ جل جلالہ واڑی نو ناری نا اولاد ورکئی اللہ جل جلالہ واڑی نو زنانا اولاد ورکئی اللہ جل جلالہ واڑی نو دوان اول ورکی او اللہ جل جلالہ چو واڑی نو آغا بالکل شن پیدا کی دا سر شیدے دلا یو اولاد عمر نکی اللہ جل جلالہ پخپل قبضے قدرت کی دا ہر ساغستی دی نو دا اللہ جل جلالہ دا طرف نہ کچر دا سعذاب والا فیصلہ راغلا نو فلا مرد دلو نو دا دی واپس کول نشتره بیا وما لهم اولده دا دوی دا پارا من دونه دا اللہ نسیوا من وال سوک مددگار عزت مندو اللہ جل جلالو دا عمل کرو تو فکر آکی زما عزت مندو بس اللہ پاک نا دعا کول چی اللہ پخپل فضل و کرم سرام آغا جون دمرا نصیب کی چی کم جون مانے یا اللہ ترازی کی گی ستا حبیب رازی کی گی او یا اللہ آغا جون نم اوسا دے کم جون مانے چی اللہ تنارازہ کی گی او ستا حبیب پی نارازہ کی گی دنیا چی دے دمائی عزت مندو ختم دن کدا اللہ پاک دیس پل فضل و کرم سرا منگو تاسول چی دے دی دنیا دا ختم دو دا حقیقت پر سڑکی واچھیں الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی النبی الکریم یا اول الاولین یا آخر الاخرین یا ذا القوۃ المتین یا راحم المساکین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ذا الجلال والاکرام یا ذا الجلال والاکرام یا ذا الجلال والاکرام کریم رب زمون طول مسائل حل کی یا اللہ سانہ پریشانیاں دے حل کی یا اللہ دنیا والا دم محتاج مکی تخبل ذات عالم محتاج ساتھی کریم رب مونگا چی دیڑی ارزیات کمزوریو تم مددو کی خپل فضل و کرم سلام یا اللہ تگونا ہونو ناو ساتھی الہ العالمین مونگا دیر کمزوریو یا اللہ سان اللہ سنو چستا بارگاہ کیو چت شوی ددی جسا کی سمحا جاتی خپل خزان غیب نے پورا کی الہ العالمین حرمین و زیارت تم بار بار بود لیں کی کم خلق چی درود وائی الہ العالمین آگی کی زمونگا عیسیٰ کی کریم رب رحم فضل والا معاملہ را سرو کی نبی علیہ الصلوۃ والسلام جی سانا دا خیر دعا گانی کڑی غ مونتان کو سانا شروع نے چ پناہ اختلین من پناہ واڑو وان دل مستعان علیک البلا لا حول ولا قوه الا بالله وصلی اللہ علی النبی الکریم آمین آمین آمین و برحمتک یا ارحم الراحمین
1: اللہ اللہ اللہ تاسو اورے ریڈیو

د اعمالو دار و مدار په نیتونو باندې دی. د لارې نه یو ورکوټی کاڼی لرې کول په دې غرض باندې چې نور انسانیت ته تې ضرر ونه رسي، نو دا هم یوه لویه نیکي ده. راځئ چې نیکه عام کړو او دا معاشره خوشحالۍ طرف ته بوزو. دا پیغام تاسو د ریډیو امن نیټورک لخوا د اولیسی خیر ښېګڼې لپاره واورېدو. کله چې تاسو په تکلیف کې سوک ہوئینے نو د هغوی مدد وکړئ، ځکه چې ستاسو لږ مرسته د چا ژوند جوړولی شي.

بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. جوړ په خیر، ستړي مشه، سحر مو په خیر. تاسو غږ اورې د افم اتاتی شری سلور امن ریډیو نیټورک. نن دا منګل نهه سه شنبه ورځ د اسلامي کال د روان میاشتې اکتوبر شپږم نیټه، د اسلامي کال ربیو ثانی درویشتما او د هندي کال د سو دویشتما نیټه ده. د دې وخت د سحر سبا اخبار نړۍ سره زیم احمد زار. اول وړاندې کوو هیډلاینز، بیا رسو تفصیل او تجزیه. هیله دا چې تر پای را سره پاتې شي. د ټولو خبرونو او معلوماتو پر تاسو له مکمل بشپړ ډول معلومات هم درکول کیږي. د اماراتو د فلایټ پر مهال دوبه کې شریک پایلټ لا سزا یې موت ورکولو فیصله شوې ده. د اسرائیلي میډیا لخوا خبر خپور شوې ده. د سرکاري قرضو کې د لسو کالو پر مهال درې سوه څلوېښت فیصده تاریخي زیاتوالی شوی دی. یمنی حکومتي فورسز د حوثیانو پر ضد باندې یولس سوه دویش حملې کړي دي. ولس سوه اووه څلوېښت جنگجو یې هلاک کړي دي. امریکني فوج ایران په بارډرونو نه یو زر کیلومتره لرې تښتېدلی دي، د ایراني کمانډر وینا. په ملک د گورنر راج لګولو یا د حکومت سره د پاکستان تحریک انصاف مذاکرات حوالے سره بشپړ ډول معلومات په اهم درکول کیږي. د فرانس او نورو سیمو په شمول باندې مختلف قسمه د کینسر او د نورو بیمارو خپرېدو حوالے سره معلومات هم پډاګه شوې دي. په روس کې یو وار بیا د یوې زنانې د مختلف قسمه وبا خوره شوې ده، کوم چې د لیبارډری کې د حملې وروسته دغه وبایي شکل اختیار کړی دی. په سونو تنانو کې دغه بیماری ښودلې شوې ده. د ملګرو ملتونو لخوا سیکرټری جنرل انتونیو ګوتریس په نن ورځ باندې سرخار اسلام آباد ته راورسي. د ملک د ننني حالاتو حوالے سره به مکمل جایزه اخیستی شي. د پاکستان تحریک انصاف او د حکومت ترمنځ د مذاکراتو دویم پړاو د پاره او دریم پړاو لپاره نورې خبرې روانې دي. دا به هم ویل کیږي چې د پاکستان تحریک انصاف لخوا د مذاکراتو شرطونه او د حکومت لخوا د مذاکراتو شرطونه به هم پړاګه کولی شي. د تیر کال په پرتله باندې پاکستان نو خیبر پختونخوا نه څومره خلک بهر ملکونو په لور باندې تللي دي، هغلته روزګار کوي. د نړیوالو رسنو لخوا پړاګه شوې ده چې په ایران کې یو وار بیا هغه فورسز چمتو شوې دي کوم چې د امریکا پر ضد باندې جوړول کیږي. ورځ تر بلا پر روان جنگ کې د روس او د ایران په فوجي طاقت کې زیاتوالی کیږي. دغه نور خبرونه به هم د اخبار نړۍ هم برخه وي. اوس باندې کو د خبرونو تفصیل هله ده چې تر پای را سره پاتې شي. خالټو لول خو تاسو سره خبر در رکول غواړم چې په دې باندې تاسو پوه شئ، یا دین تاسو چې کوم دهم استفاده واخلئ. په دې خاطر باندې چې تاسو ته دغه معلومات درشي چې دننی معاملات یا درنې خبرې چې کوم دي د پاکستان تحریک انصاف او دین علاوه د حکومت ترمنځ، آیا حکومت څه غوښتنې لري، پاکستان تحریک انصاف څه غوښتنې لري، په دې باندې یو بشپړ ډول نظر چې کوم دي هغه پرې باسو. تاسو ته معلومات درکو چې تیر وختونو په څیر باندې چې کوم دي نو حکومت څه نظر لري، یا چې کوم دي دین علاوه د پاکستان تحریک انصاف حکومت سوای پدی باندې خبره تر روان دي. تاسو خو اول لټول اول ما پدی خبر باندې په بشپړ ډول باندې پوی کړی وې چې حکومت اوغواړي نو آیا

وختنا وكله اللي تمات دوا يعني چې احمد زار پهره ماته و چې ستا تعلیم سره استاد بیکګراوند څه دی دا غینه باندې راندا پښتنو کله دی تعالی سیلری ان تنخواه څومره درکولی کیږي نو یو خبر خو ځان سره زما ډیرو زیاتو مشرانو دا نوٹ کې چی زما رونه دي هر څومره دي ګور هر یو کار چې کم دی هغه د مهنت نه بغیر نه کیږي یو سترگل چې کم دی دا انسان یو مقام ته رسوي بل خبردار چې الحمدلله د تعلیم حوالے سره کتاب شو ذکر وکړو کې کنه بتاو استاد سیمپل دومره وي چې تعلیم خود هم رزق لمنه نکړي خو بیا هم په خپل مهنت باندې چې کم دی نو الحمدلله دغه صحافتی او ورسره ورسره بل ډیگری دو ډیگری را سره موجود دي یو بی ایس چې کم دی ماس کمیونیکیشن اینڈ جرنلزم چې کم دی درا سره دی بل سره بی ایس چې کم دی هغه می په سافټویر انجینیرینګ یعنی کمپیوټر ساينس کې چې کم دی بی ایس کړی دی دغه دو ډیگری را سره دي او الحمدلله د دې په بنا باندې مخکې زو کوشش کوو خدای له ور دا خبره کوم چې ویل چې د مسترکل کوي ګوره که زه دا معلومات را او ځنه کوم از تاسو معلومات در نه کوم کنه تاسو د دې خبر نه خبرېږي او دغه سترکل ما په خپل سره باندې په خپل اغست لري چې آیا تاسو خبر کما د نړۍ د مختلف قسم ملکونو نه چې په نړۍ کې سره وانی سکیږي حالانکه دا قسم معلومات راټولول او تاسو درکول یقین کې دا ډېر زیات سخت ستړي غواړي ډېر مهنت غواړي خو بیا هم زه په دې باندې خوښ یم چې کم از کم تاسو د دې مستفید کیږي د ما لپاره ټول نغټه اهم خبره ده دا دلته به تاسو ته خبرو کوم چې آی په صوبه کې گورنر راج په کومو صورت حالو کې لګول کیږي خپل اخبار نړۍ په لور باندې براشمه که حکومت او غواړي گورنر راج به لګوي څوک د گورنر راج لګولو اختیار د چا سره دی کمی کمی قانون باید اپلائی کی گی مختلف قسم دا قومی اسمبلی ممبرشپ چکم دے یا دے علاوہ صوبائی اسمبلی چکم ممبرشپ تے ختمی گی نہ ختمی گی وزیرالہ بہ ختمی گی نہ بہ ختمی گی صوبائی منسٹران بہ ختمی گی نہ بہ ختمی گی بدی بان تا اس تمام معلومات درکڑی ہمو خورن سے صورتحال دا سیدی پاکستان تحریک انصاف دا لانگ مارچ آغاز کڑے دی او مختلف قسم دا حکومت لخوا دا تو دو باسونا او تو دو خبرونا چکم دی گرم بحثونا اگر روان دی چمنگا گورنر راج یا ایمرجنسیز لگولی کی گی ایمرجنسیز یا گورنر راج چکم دی دې کې لږ فرق هم دی خو چونکې دغه موږ به یو معنی باندې هغه ډېر سکر کوو ځان سره ځان سره چې کوم دی یو کنسپټ دغه نه خلو غدا سي دی تاسو پهله پدې خبر باندې ځان پوي کې چې گورنر راج بلګوي سوکو پهله پدې موږ ځان پيو بیا دغه نه بعد راځم تاسو ته دغه مهمه چې مذاکرات کم شو دي حکومت کم مذاکرات ته کم نقاط پیش کړی دي پاکستان د هری حساب کم نقاط پیش کړی دي او مذاکرات ولې ناکام شو دي دې کې ټول نه غټه بنیادی وجدارا چې تیر ورځ مذاکرات کم شو دي نه غدر توایم چې مذاکرات وکړي کومه خبره شوې دي مذاکرات وکړي دا خبره شوې ده چې تحریک انصاف چې کوم غوښتنه یې خو دی نه مکمل چې کوم سلور غوښتنه وي او د پاکستان حکومت لخوا چې کوم وفاق حکومت هغه پنځه غوښتنه یې خو دی او د دوانو د غوښتنو حواله سره مکمل چې کوم دی انتظار راغلي دي پای باندې کوم مذاکرات ناکامه شوې دي ټول اول خو پاکستان تحریک انصاف چې کوم غوښتنه په کې شامل چې کوم دی علی ما خان دا لومبی غوښتنه چې کوم دی لومبی د مذاکرات لپاره چې کوم پوینټ اور شوی د ناغه لومبی دار چې پاکستان تحریک انصاف ویلو چې علی ما خان او نورین نیازی او عثمان خان د یاجو سمره کوم د خويند دي د غټولې بعد د نظر بندې د فیرس نوېستې شته بډا نظر بندې نوېستې شته با نظر بند کولې کیږي نه دغه بد نظر بندې د فیرس نوېستې کیږي ټول لومبی مذاکراتي نقاط چې کوم دی پکې دا شوی دی دویم شوی دی چې د غټولې خويند با سره دا زمونږ د اعلی چارواکو د قیادت سره د وزیر اعلی خیبر پښتونخوا په شمول باندې ټول کم چې قیادت دی نو دا به د پاکستان تحریک انصاف بنسټګر عمران خان سره ملاقات کوي دا د پاکستان تحریک انصاف د شرایط او مذاکرات لپاره دویم نقطه دویم شرط ورکړی شوی دی درې مې دا ویلو چې عمران خان او د هغه کورودانې بشرا بیبي وا یو پرایویټ یعنی نجی هسپتال شفا هسپتال یا رس نور هسپتالونو ته چې کوم دی هغه رسول کیږي او هغه هلته به د هغه باقاعده علاج معالجه کول کیږي چونکې د لپاره لپاره بنیادی حق چې کوم دی هغه حاصل لی سلورې مې وزدا شرط خو دی چې عمران خان کیسونه جسم رپاتې دي نو نور خو هلچی بده خدا کم کیسونه جپاتې بده باندې نظر تر دره عمل درآمد شي او عدالت ته چې کوم دی هغه ټاکل شي چې پای باندې دوباره نظر سالي وشي دغه سلور شرطونه د پاکستان تحریک انصاف حکومت لخوا ورکړی شو دي اول دا چې علی ما خان او دغه ټول خويندې نظر باندې نه ورکړی شي دویم دا چې عمران خان سره دی د هغه ټول قیادت ملاقات وکړي دریم دا چې عمران خان او د بشرا بیبي د علاج معالجي عمل دی تیز کړی شي سلورم دا چې عمران خان کې سونو باندې نظر ثانی وشي دغه شی د حکومت لخوا چې کوم غوښتنه وي حکومت چې ویل دي حکومت
پاکستان د هریګن صاحب نسو وخت نکړي دی. هغه دادی رومبي خدا چې لانګ مارچ پورې توګه باندې ختم شي زنډول کېږي نه مطلب سسپند کېږي نه په مکمل توګه دی په بشپړ ډول ختم شي په مکمل توګه دی لانګ مارچ هغه ختم کړي شي. دویم چې کوم دی هغه دادی چې د ټیرریزم حواله سره د ټیرریسټ حواله سره دهشتګردۍ حواله سره چې کوم دی د ریاست سره د مرستو شي.

مطلب پاکستان تحریک انصاف دے د دشتګردې د مخنیوي د پاره د وفاق سره او د ریګي وفاق سره د مرستو کی درې مده غوښتنه کړې و چې لانګ مارچ به ختم شي خدا موږ سره یقین نه کوي د خبرې چې پاکستان تحریک انصاف به کل هم د سترخه اسلام آباد په لور باندې رخ نه کوي تلته بندر راځل تبه کم نه کلم درنا یا بل سره کوي سلورم چې کوم دین هغه دادی چې ایدیالوجی نه بهر بس قسما هنګامه رای نه جوړیږي د ایدیالوجی نه بهر بچ کوم نس قسما داسې قسم غونډ نه کیږي چې هغه ته جیلیانو ته سخت نقصانات را پېښ شي او د منګه د ټولنیز رسنو د لارې کوم د نړیوا د رسنو ښکار شو دا به کله هم نه کیږي پنځم دا ویل دي چې عمران خان سره د ملاقات نرسته با اسې قسم سیاسي گفتگو کوم دی اپ میډیا باندې ناراضي عمران خان سره ملاقات سه مشي دا غن رسته بس قسم خبري هغه میډیا باندې نه خود لیکي دا قسمه مطالبات شو دي دا مکمل چکم دی تو لکھی کی کنا ڈائیورس فورس پتہ لکھی گیا زبرتو ہم چکم دی نو نیگیٹو نیگیٹو یا چکم دی نا پازیٹو پازیٹو چکل تا سر میگنیٹ کنا کلس دی ماشومان سر میگنیٹ وی تاس بکتے دی کنا دی ماشومان سر اکثر پکورن کی واڑ واڑ میگنیٹ وی نو پدی میگنیٹ پیو سیٹ بانی مائنس وی بل بانی پازیٹو وی دا پازیٹو او مائنس چکم دی مطلب نیگیٹو او پازیٹو چکل یو بل سر ودیش دا میگنیٹ یو بل سر اٹیچ اون خلی خو چې کله پازیټیو پازیټیو راځي یا نیگیټیو نیگیټیو راځي نو دا یو بل چې کوم دی ریورس کوي مطلب یو بل نسیټ چیټ دی یو بل ترمنځ چې کوم دی حائل کی اوس تاسو هم په دې باندې پوهیږئ چې د مذاکرات لپاره چې کوم دا مطالبات غو دي شو دي کم غوښتنې شوې دي نو دا په کم ډول باندې ډیر زیات افسوس خبره ده چې دلته سره خبره ده چې د حکومت له خوا غیر جانبدار دي مطلب دلته بدو هم کنه د پاکستان تحریک انصاف د غوښتنو تداس لګو غره تاسو زیو واره به خبره کلیر کوم غره سي یو سیاسي ګوند سره تړون لرو د یو سیاسي ګوند په حق هم نه ما خود د چکم تاسو ته غوښتنه دي یا کوم مذاکرات نو آی دي تلک نظر پر باسه چې کوم وخی دلته حکومت ناجایز کوي کو وفاق ناجایز کوي یا د حکومت لخوا غوښتنه جایز دي یا د وفاق لخوا غوښتنه جایز دي په دې باندې تاسو نظر کوي د ټول اول هو چې کوم خبر دادا سیدا چې علیما خان د هغه خور نوری نیازی یا چکم دی عثمان خان دی دی نظر بندی نا وستری شی نو دا وختن چکم دا پاکستان تحریک انصاف حوالے سر چکم دا جائز هم دا خو ناجائز هم دا چونکہ دا په یو خاص پروسیجر نه راتیریږي حکومت په یو خپل یو فیصله کړی دا غنه راتیریږي شاید دا شو شی چې علی ما خان یا دغه خويند دغه چکم نور خويند دی د عمران خان چکم خويند دی دی په لانګ مارچ کې برخه والی او لانګ مارچ کې هنګامي جوړی شین په دې وجه حکومت اغه نظر بند کړی دی شاید دا فیصله ټیک هم وي ودل تر پاکستان د هغې صاحب دا غوښتنه ته ټیک هم ویلی شو خو غلط هم کنسیډر کول شو مطلب غلط به وایو درې خبره دا چې عمران خان سره د ملاقات وشي دا د عمران خان سره ملاقات کول د پاکستان د هغې صاحب د قیادت د آئینی حق دی آرٹیکل درسل وختم لاندې چکم دین دا باقاعده حق دی چې کله یو لیډرشپ داغي حکومت راغلی وي او داغي چکم بنسټګر وي هغه په زندان کې وي نو قیادت کولی شي چې خپل بنسټګر سره د آئینی حقوقو د لارې چکم دین ملاقات کو داغه خپل لار والی چې موږ سکه موږ صبح څنګه قانون لاگو کړو دا داغي آئینی حق دی داغي حکومت دی محرموی دا بنیادی حق تی عمران خان او دا هغه د کور ودان د پر علاج معالجه بالکل دام یو حق تی عدالت لاهور های کورٹ چکم نه پدې باندې فیصله هم جاری کړی و نو اوس باګره چې دا ور کړی شي عمران خان کې سن باندې زر زر مطلب عمل درآمد دام یو حق تی دا محل چکم نه پاکستان د تحریک انصاف سلور غوښتنه کې درې غوښتنه جایز دي یو ناجایز اخکاریږي اغم ناجایز نه ده خو د وفاق د خوا چکم دې کار د نغې ته بکتری کیږي سلورما سوري رابشم د حکومت د خوا غوښتنه د حکومت سنا څه غوښتنه چې کوم دی هغه جایز دي خو سنا سنا جایز دي لانګ مارچ ختم شي بالکل جایز حق دی حکومت وایي چې لانګ مارچ نه کیږي ملک کې حالات خرابيږي بالکل لانګ مارچ به نه کیږي د حکومت دا غوښتنه جایز ده د دهشتګردۍ د شرفخه پر ضد باندې کوم دی ریاست سره مرسته پکار ده د وفاق سره بالکل دا حق پکار دي او دا غوښتنه چې کوم ده د حکومت بالکل ټیک ده چې ریاست سره د وفاق سره د صوبایي حکومت مودريږي راتون کې وختونه کې چې کوم نه اسلام آباد په لور باندې بلانګ مارچ نه کوي دا وختونه چې کوم د پاکستان تحریک انصاف نه دا کوم بل سیاسي ګوند هم کې دي نو دا هغه حق دی که هغه عوامي شل ګوند دی که هغه جمعیت العلماء اسلام فیدا جمعیت العلماء اسلام سین دی جماعت اسلامی دا دا هغه د پردا حق دی چې هغه احتجاج وکړي چې سر خار اسلام آباد په لور باندې ځي حق لري ځکه چې سر خار اسلام آباد د ټولو بشریکواله کور دی ټولو صوبو بشریکه کور دی او هغه ته خپل غوښتنه وړل دا د وفاق ته خپل غوښتنه وړاندې کول دي دغه تر پاکستان د وفاق لخوا د غوښتنه ناجایزه ده د یو غوښتنه ناجایزه ده بل دی جیل نه بهر بس قسمه هنګامه رای نه جوړیږي دا غوښتنه د حکومت ټیک ته د ایدیالوجیل نه بهر چې کوم څه قسمه غوښتنه کول یا څه قسمه هنګامه رای جوړول مطلب خلک راغونډول دا غلط دی ځکه چې غلط کې دیانو ته سخت ستونزې راپخې ته کیږي
سب پینزم د وختنه چې حکومت چکم داغه مکمل سکوټ غلط را ادا سیدا چې عمران خان سره کوم ملاقات شو داغه نه بعد به میډیا سره خبرې نه کیږي. مطلب عمران خان کچ عمران خان لکدی سے بریفنگ ورک عمران خان بے بنی پوی کہ عمران خان حغیل سے ہدایات ورک وفاق صوبائی حکومت لا نو خام خا صوبائی حکومت میڈیا تم حمقی یوی بچ من عمران خان سے ملاقات کرن من بگ سو ویل ہا خام خا میڈیا تے پڑا کے کوی وفاق وچ دا بن پڑا کے کوی نو دغه دوانہ چکم دی ڈائیورس فورس دغه کل ہم نشیو کے دی خدا خو مذاکراتی پڑاو چا ناکام شیو دی او پدین ابا چکم دی در مذاکراتی پڑاو دا پار چکم دی باقاعدہ لار چار پرانیستی شی د پاکستان تحریک انصاف چکم چیئرمین نے بیرسٹر گوہر علی خان دے یووار بیا متحرک شو دے وای چ منگا مذاکرات تلا تیار کو اغا شروع کو خدل در تبر یو خبر کوم چ دا بتاوس تکلیر شی چی د پاکستان تحریک انصاف چ دی وخ کم لانگ مارچ سلسلہ شروع کړ تم دی پر یو خپل شیڈول لی شیڈول دا سی او چی پرونو د اکتوبر سلور من ټوا باګه د چکم دین هغه خلق د لکی مروت نا ڈی خان نا ڈیر غازی خان نا کم چی جنوبی پنجاب علاقے دی اغل تنا اور جنوبی پنجاب سر سر چکم دین جنوبی پختونخوا علاقے خلق اغا هم یو دیشی ودی او دل تبه ټول یو دیکی کی سوری د جنوبی پختونخوا جنوبی پنجاب ایسا چکم دا خو بل راضی خدا دل تبه ټول یو دیکی کو دا پر لبسی راضی او پر لبسی راغلی هم دی پر لبسی دی خپل پړاو کړی دی راغلی دی نو پرون په سولورم مارچ باندې باکه در راغلی او هغلتا کرک تر رسیدلو په کرک کې خپل پړاو چې کم دی کړو الته کې ناشته کړو د کرک نه بعد چې کم دی اوس باغیره تو غبان دی په نن ورځ باندې چې کم دی هغه به اوس کوارت او دغه علاقو کې چې کم دی میشته کیږي چې پرون به د کوارت په لور 15 روان شي ودي او نن کوارت تر رسیدلی دی د اکتوبر په 15 شپږم نیټه په باغیره دی کوارت تر ورسی او کوارت ته باغیره رسیدلی هم دی د دې بعد به چې کم دی یو ورځ ټیک وي د سټې نه بعد به چې کم دی رټل پانه چنار صدا اورګزې دغه علاقو خلک په چې کم دی جنوبي وزیرستان شمالي وزیرستان خلک په چې کم دی کوارت ځان راوړسوي او د کوارت نه بعد به چې کم دی نو بیا دوی پی خبر کې چې کم دی د اکتوبر په 9 نیټه باندې متنو کې چې کم دی هغه د سټې کوي متنو کې وسټې کوي متنو کې بیا چې کم دی باقاعده نور ځین خلک ټول راغونډيږي د هغې نه بعد بیا د متنو نه بعد چې کم دی د اکتوبر په 8 نیټه بیا راځي پیښور تا سوری چارسد داتا چارسد داتا چې کله راشي نو چارسد دا کې وځر بیا چې کوم دی باجوړ ممند اف ار کم چې فاټا دا یا پانا دا سمره چې دی دا به چې کوم دی نو د پاکستان د ریګنسا په دی لانګ مارچ کې چې کوم دی چارسد دا چا انټرچینج دلته پټول روز دلته راشي د اکتوبر د 8 منټه نه بعد بیا ګور چې دی بس ثواب انټرچینج امبار انټرچینج په لور باندې زیل تبس کې سم متحرکی کې سم معاملات درآمد به یقیني ساتي مخکې وسه فیصله کې ګنده با مخ پړوان دی زی دا غټول خبر چې کوم دی هغه بارول لیکي په دې باندې مکار هغه سر تر رسیدي دې سره دغه خبر به هم تاسو ترکمه چې گورنر راج په هغه موقع باندې لګول کیږي چرته چې د حکومت مکمل چې کوم دی اتیا فیصد ریټ پټیشن ختم شي ریټ پټیشن دا لري کنه د حکومت سره یو خپل پاور دی یو خپل اختیار دی او دغه اختیار پر دې ساتلو د پر حکومت سره په دغه اختیار دی حکومت کولی شي چې بده باندې خپل عمل درآمد هغه یقیني وساتي لکه مثال اوس د صحت یو اداره ده تعلیم یو اداره ده پای کې مختلف قسمه بیقیدګي مخه ترازی د تعلیم په څنګه چې کم دی بیقیدګي دي خلک چې کم دی خپل مختلف قسمه تنان په خپل باندې پروموشن ورکول کیږي ایله چې کم دی اپګریډ کیږي او دغه لړۍ کړي روانه ده یا دین علاوه د سرسم تاسو وګورئ د حکومت د صحت په څنګه کې مختلف قسمه بیقیدګي کیږي میډیکل اکوپمنٹ چې کم دی اغلا کیږي یا چې کم دی اولس لرلیف نور کولی کیږي حکومت خپل باندې چې کم دی هغه ته ګوري خو سګول نشي نو دغه ته ریټ پټیشن چې کم دی هغه ختميږي یا چې کم دی په ملک چې کم دی بدمنی اورس تر بل خبريږي بمی چودنی کیږي ټارګټ کلینګ کیږي مسنګ پرسن راځي خلک چې کم دی به درګه کیږي افغانستان لخوا چې کم دی شرفوهي کیږي یا چې نور څنګه سمره مختلف قسمه هنګامي صورتحال پیدا کیږي نو دغه موقع باندې چې کوم دی حکومت اغال ته ګور ورته خو خپل وس اختیار نشي لرلی دغه موقع باندې چې کوم دی د حکومت له خوا به باقاعده ریټ پټیشن چې کوم دی هغه دایر کیږي نو دغه ریټ پټیشن چې کله حکومت پدې کې بے بس شي بے لاري شي بے چاري شي نو هغه چې کله اتیا فیصد تور شي نو په هغه دوران کې به گورنر راج لګول کیږي خو اوس چې گورنر راج لګول کیږي نو دا به څوک لګوي گورنر راج به د حکومت له خوا د صوبایي حکومت باندې د وفاق له خوا لګول کیږي او تاسو وګورئ کنه دا محل چې کوم دی د گورنر راج ډیر زیات امکانات 95% چې کوم دی هغه بلوچستان صوبه کې دي خو له بده مرغه هلته گورنر راج نه لګول کیږي ځکه چې هلته حکومت یو خپل سړی ناشته هغه خپل ټول نظام کنټرول کوي نو هغه د وجه کوم دی په بلوچستان کې خلک تنگ شوي دي کوټه کې او سره چې کوم دی نو په دین علاوه چې کوم دی مختلف قسمه جوب کې نور علاقو کې چې کوم دی خلک به کور شوي دي خلک تختول کیږي ورستر بل به میچ ودنی کیږي خلک تنگ دي هغه ته حکومت هیڅ پاملرنه نه کوي حکومت ټول نلوي مسله دلته
تک د پاکستان تحریک انصاف د لنګ مارت نه را دلته کوم حقیقت تاسو وایو کنه هغه داسې دا حکومت رټول نه لوي مسله چې کوم د پاکستان تحریک انصاف د لنګ مارت نه را پښتونخوا کې دی یو په ضرب دم نه کیږي پښتونخوا کې دی یو په سل ټارګټ کړي کیږي پښتونخوا کې دی یو په زر چې کوم دی بمی چودن کیږي پښتونخوا کې دی چې کوم دی مختلف قسمه چارې هم روان وي هغه ته د وفاق نه مسله نشته وفاق ته ټول نغړ تر چې کوم دی د پاکستان تحریک انصاف د لنګ مارچ نه دی او لنګ مارچ د پاکستان تحریک انصاف یو آئینی بنیادی حق دی د دې لکول چې کوم دی نو دلته کې د گورنر راج لګول وړي د کوټل فیصله کیږي اوس د گورنر راج کله لګول کیږي نو د دې غټه مسله دلته دا ده چې پر گورنر راج کې به دا د وفاق له خوا لګي خدا بر صدر سره اختیار دی گورنر با ټاکل کیږي صدر له خوا کله چې څوک صدر وي کم سړی صدر وي کم د پارټي سیاسي ګوند لیډر صدر وي نو هغه سره د اختیار دی چې گورنر به د هغه رسېد نه لګي او گورنر کار څه دی د گورنر کاردار چې گورنر باکره توګه باندې یو استازي وي استاد ودم پښتو کې وایي موږ په اردو کې نمائنده هم وایو په انګلیش کې وته گورنر وایو گورنر مطلب حکمرانی کون کی سه حکمرانی کون کی د دې حکمرانی کون کی وی خودی په اصلي مانو کې حکمران نه وی د اصلي مانو کې چکم دی په مختلف قسمه چې کومه سیاسي ګوندونه دي ته ګوري داغي چال چلن ته ګوري داغي کار ته ګوري صبح حالات ته ګوري صبح څنګه روان ده د صبح ټول معیشت داغي چې مختلف قسمه پروجیکټ حواله سره د وفاق چې کوم فند راشي په صبح کې تقسیمېږي هغه ته ګوري د وفاق چې کوم فند راشي په صبح کې تقسیم شي نو هغه ته ګوري چې سمرا فنڈ استعمال شو سمرا فنڈ چکم دی غیب شو یا دیر علاوہ مختلف قسم نور سی نہ چکم دی پدی باندې وکدا نظر ثانی کی دغه ټوله خبر چکم دی هغه د گورنر کار وی د وفاق خبر صوبې لرول دی صوبې خبر وفاق لرول دی پدی باندې او سیاسي عمل چکم دی هغه شروع وی او دغه وفاقی نظام دی در آرټیکل یو سل پینسل وختم لاند چکم دی نو دا جمهور نظام د پر یو خاص لایحه عمل لی نو دغه چې کوم دی نو دي تبا کې د ولیکي کې سوري ته ولیکي کې وفاقي آئيني نظام چې کوم هغه وختن فختن هغه دوامدار دی خدای علاوه که تاسو زو وایم کنه چې زموږ سره دغه وفاقي نظام چې کوم دی نو په دې کې د گورنر راج د پاره چې کوم دی نو دی وخت زموږ گورنر چې کوم دی نو هغه د پښتونخوا فیصل کریم کندی دی فیصل کریم کندی چې کوم دی د وفاق د خوا د پاکستان پیپلز ګوند چې کوم دی گورنر دی او د دوه گورنر راج لګې دوه سره بیا یو خبره کیږي د وزیر اعلی اختیار مکمل ختم شي وزیر اعلی به چې کوم دی هغه به سوکې به چې کوم دی اب سسپینډ شي منسوخ کیږي بنا منسوخ مطلب ختم کرنا دی ختم کرنا باندې وي سسپینډ بشي معطل بشي مطلب ملتوی بشي د دوه اختیارات په اوزنډول شي یو خاص وخت پر به ختم شي مکمل به ختمیږي نه که حالات سنگین سنگینتوب نه ختم شو حالات بیا حال شو دوباره به وزیر اعلی شپ چکم دی اگر اوچتیږي خدای غلط به یو کارو شي د گورنر اختیار سره ولاند چکم دی نو اغه سونه منستران دی ابر دی اختیار سره کار کوي د صحت وزیر شو د تعلیم وزیر شو د مختلف قسمه فارس وزیر شو د اگریکلچر وزیر شو د فوډ وزیر شو مختلف قسمه سمر وزیران زمو سره دی د بلدیات وزیر شو د مختلف قسمه نور سمر دی نو دغه وزیران به کوم دی انډر شي انډر گورنر به شي د انډر گورنر شي د لاند به کار کوي گورنر سره دغه اختیار چې کوم دی هغه تر لاسه وي د سره به بل یو کار دا هم شي چې دل د کوم سمر واړو وزارتونه دي کنه دغه منسوخ شي مطلب چې دلته کیس مثال میئر اختیار شو یا چې کوم دی د ناظم اختیار شو دا به ختم شي دا به چې کوم دی د گورنر ریډ له خوا لګول کیږي او گورنر راج تر خپل اختیار تر لاسه شي نو گورنر راج اله لګي چې کله حکومت وفاقي حکومت راشي او گورنر راج ولګوي خو چې کله اولس د دې حق کی وي مطلب دلته یو بل غټه مسله دا هم دا چې کله وفاق گورنر راج ولګوي او صوبایي حکومت کې سر خار په خبر کې خلک راپاسې دو او د گورنر راج مخنیوي او په غټ احتجاج شکل کې نو بیا به گورنر راج ختميږي څنګه به ختميږي ختميږي به داسي چې گورنر راج بیا ناکام راځي که گورنر راج به لګي د ولست مفاد لپاره او چې کله ولست وو زمونږ دا نه دی خو خلک ته دي چې مفاد نشته نو اټس مین چې گورنر راج ناجایز لري او دغه به ختميږي زما په خیال زما په دې خبر باندې ټول پوه شوې تاسو په دې باندې مکمل چې کوم دی خپل هغه سماعتونه ته در رسیدلې دا خبر باندې اوس چې کوم زموږ سره واړه واړه نور خبرونه هغه تاسو سماعت ته در رسوم هغه داسې دي چې په یو بل خطرناک خبر په کې چې په روس کې یو سایبریا یو علاقه ده پای کې د تعاون مطلب یو واد دغه چې کومه د مګونه د پیشوګانو نه د سپونه یا مختلف قسم نور سیونه چکم دی انسان ته خبريږي دا یو چکم دی وایرل ډیزیز دی وایرل ډیزیز دا مطلب دی یو انسان نه بل انسان ته خبري دی شری ته پورتو کې چکم دی متعددی بیماری وایي متعددی بیماری مطلب چې هغه یو انسان نه بل انسان ته خبري دی لکه خارخ شو دام خبريږي زکام شو دام یو انسان نه بل انسان ته لګ دغسی چکم دا بیماری ونه دا خبريږي ته دې په خاطر باندې چکم دی نو
تاسو سره خبر درکوم چې د دې لپاره چې کوم دینو په روس کې سایبر یو علاقه ده هغه تا یو پینځه د طبي مرکزونو دی هغه تا چې کوم دینو مختلف قسمه تنان چاغینا د زناور او کم چې زناور بساتل چونکو دا مغربي ملکونو سمره چې کوم دی کنه یورپین کنټری شو روس شو جاپان شو چاینا شو سمره شون دی سپی پښوګان ډیر زیات په کورنۍ کې ساتي زناور له سره ډیر زیات اهمیت ورکوي او زناور ډیر زیات خیال ساتي خو تاسو دا معلومه وی کنه چې زمونږ کم پښتانه دی په کورنۍ کې سپی ساتي پښوګان ساتي یوې خبر نه ځان خبر کې کانګو یو وایرس دی کانګو اکثر تاسو کتلی وی کنه د قربانې پر وختونو کې زناور ډیر زیات لګي او دغه ماهرین چې کوم دی رسیت ماهرین چې کوم دی زناور نو دي تاسو پر لوسې وایي چې ګوره د کانګو ویکسین لګوي کانګو یو داسې مریض کنه چې دا پسکن باندې راځي او هغه نه بعد چې کوم دی هغه د کم چې د لغاب دی زناور په خوره کې د لغاب دی کنه مطلب زناور د میخ ساورو غواګانو په میخو په چلو بيزو پرې خوله کې چې کوم دغه لغاب دی مطلب د کوم دغه لاړه چې وته لیکي دا پکې وي نو دنه چې کوم دی د وایرل ډیزیز په شکل کې لګي او دغه زناور چې کوم دی نو هغه مرګ له هم بوزي نو لیمپیسکین یو بیماری هم اراخ پر شو نو تاسو یو خبر بل دا کومه کتا سبا کور کې بشوغان ساتلی وي یا تاسو سپی ساتلی وي یا تاسو مختلف قسم نور داسې سیزونه ساتلی وي چې تاسو هغه شوقیان یې ایون دا که تاسو قیمتي نه قیمتي چرګان یا چې مختلف قسم نور تاوسان ساتلی وي نو تاسو هر چی مهینی بعد زه او هغه د پر چکم دین هغه د کانګو وایرس ویکسین چکم دین وروړي او غوته لګوي کانګو وایرس دا چې کناش دا مختلف قسم بیماری هغه یو زیشي نغلی یو کامن نیم ورکړل شوی دی کانګو وایرس او دغه بیماری هر چی مهینی بعد په سپو کې بشوګانو کې خوريږي د دې نه چې کوم دی بیا داسې خطرناک قسم وایرس هم انسان ته لګي چې هغه د مرګ سره مخ کوي نو تاسو مهرباني کوئ چې کوم زموږ بوختانونه دی په کورنۍ کې د غسپی چرګان ساتي کنه یو خوره دې نه ډېر وګړي د دې هیڅ قسمه فائدې نشته ځکه چې څومره خلک په کور کې هغه ژوند ساتي کنه کور سپی ساتل په کور کې دار انسان څخه کم دی هغه ژوندۍ بربادوي کنه د یو اسلامي طریقې د سپی په کور کې مساته او چې کله انسان حفاظت الله پاک نه کوي کنه نو هغه سپینه شکولې ښه تاسو ځان په دې خبرو باندې پوهی کې دغه خبر نه ځان وساته او بل خبردار چي هغه عمل کوي کم چې اسلامي او زمونږه دینی او زمونږه پښتني روایت سره برابر وي یو خو دغه ساتي ما بیا هم تاسو شوقیان تاسو ساتي تاسو یو مهربانيو کې دغه ته یو بیماری خپريږي د ولکې کانګو دایره لپاره په وخت باندې ویکسین لګوي دغه په روس کې کم دی 197 یو سل او 90 تنانج بدی مبارک مبتلا شي ودي ټول ټل 55 تنان چې کم دی هغه ته مړ شي ودي پروند چې کم دی سلیری تنان مړ شي ودي بیمار نه او سم زر چې کم دی د سایبر علاقې نه خبره شوی دا بل خطرناک خبر بغدا د پروس کې چې دغه بیماری چې کم دا دغه سل میټر فاصله پورې خپل خبريږي لکه هغه نه غسمل چې کم دی فضا کې خبريږي ازي او کم دی کتل تنځي وی نه غزي د ترکیه نه سخسان ناغلو پروس ته د وزیر د پاره هغه ته هم لګیدل وا چې کله خپل مل تر رسیدلی دي نو سلور تنانو په ترکیه کې پازي باندې هغه وفات شي ودي مړ شي ودي په مکه باندې هغه د چکم دی ریسکو ټیمونه او چکم حالت مختلف قسمه د هنګامي صورتحالو کې د سیاحت چارواکي د غي متحرک شي ودي او هغه ته مکمل چکم دی ټول تنان کوارنټاین کړی دي کوم چې قرنټین او د وې کده دا کورونا ټایم په کورونا وایرس په ټایم کې هغه ته کوارنټاین شي ودي کوارنټاین مطلب دا چې یو ځان لږ کې پاتې شي ودي نور انسانان ته نخ خوذل کیږي او په شیشو کې دنه ساتل شي چې هغه وایرس نخ پرېږي شیشي بنیادی مقصد دا لري کنه تاسو کتلی وي اکثر د ډاکټرانو ځان ته هغه د اکسیجن په شکل کې یو ماسک لګولې وي د دې مقصد دا وی کنه چې واحد شیشه راسي دا چې دا وایرس چې کوم دی اغار ریټیکټ کوي مطلب هغه بل چیرته نه پریدي او د شیشو یو خاص سنټر بیا غلط ماشومان اکثر تاسو کتلې وي کنه دا واړه ماشومان چې پیدا شتي هم بګای کی اکسیجن د پاره چوری کیږي د دې مقصد دا وی چې اکسیجن ورزي او کاربن گیسونه یا نور گیسونه سمره دي داته واپس خارجي غنا یا چې کوم دی مطلب کاربن ڈائی آکسائڈ گیس کم دیا خارجی کی خو آکسیجن ورتا پا نارمل ٹمپریچر کی ورزی پا نارمل روٹین کی ورزی ادھر پردا سیزون دی نو دغه گیس ما سیزون نڈر رحم کے اونن میں بنیادی خبر پا لانگ مار چو پدی بنزے کول چون گدا ڈی زیات روانی خبر وی زمو سر چکم نے وائرل نیوز پدی بن نے زیات پدی بتا اس خبر وڑے تاسو کول شی کزمو نس کس معلومات غسل والے یا چ کس رائے را کول والے نو فسی پر 3705127 باندې ما سره واتس اپ نمبر دلاره یا عام نمبر دلاره رابطه هم کولی شي 0370325127 په دې رابطه کولی شي ان شاء الله نور معلوماتو خبرونو لپاره امن ریډیو نیٹورک سره اوسه اوس ورکه احمد زال اجازه دلوي الله پامان

0: محمد دا.
1: بدی مصروف زمانہ کې خپل شاوخوا ته وګورئ، څومره خلک شته چې وایي زما معده ډېره زیاته خرابه ده، یا تاسو ته لوږه نه لګېږي، یا د خوراک نه بعد په معده باندې بوج، درد، یا د معدې زخم او ایچ پایلوري جراثیم، او سره د معدې د خرابتیا په وجه باندې قبض او د معدې ګیس، او د دې سره په سر باندې درد هم راځي. هو، د معدې د لاسه تاسو ډېر بېچینه او بې سکونه یې، او ځینې خلک وایي چې زما ٹینشن، ڈپریشن او انگزائٹی ډیر زیات ده، یعنی ډیر سوچونه فکرونه، یا یار غبرهټ، یا ستاسو د ژوند خوشحالي ورکدا، او ستاسو ذهنی مسلې ډیر زیات دي، او سره ظلم او خفه خفوي جنا درزي په ژوند کې سکون نشته دي، او تاسو په دغه سکون پسې ډیر بیچینه ګرځي، او چې کله ذهنی سکون رکشي نو بیا د انسان په وجود کې نور بیماری دي. سره که ستاسو په ملا باندې درد راځي، یا ستاسو ګونډي او خپی ټولی زیات خوږیږي، یا تاسو ته د رګین سم سره ده د فالج اٹیک، او د فالج اٹیک سره تاسو د لسنو جوړونه یا سنگلی یا همداسي د شټ پټی او د ملا پټی ډیر زیات خوږیږي، او د دردونو د وجې هم تاسو ډیر پریشانې. نو که تاسو د داسې قسمه بیمارو سره تر مخې او ډیر په ټینشن کې، نو درې نمونه ځان سره یاد ولرئ: د معدې د پاره د لایپوزایم شربت، د ټینشن ډپریشن د انگزایټی د پاره د جنکو پاس دوی، او د بدن د ټول دردونو د پاره د پینزایم ګولۍ یاد ولرئ. درې دوایانې ځان له واخلئ، او خپل ژوند کې خوشحالي او سکون راولئ. د نورو ډیرو معلوماتو د پاره 0336 88 85 097.

0: بالکل خیر ہو سے پخیر سے تاسو نو ډیر مطمئن ډیر برابر ارشه لکو زین شربات جګی پاسه بالکل نه نبسره کی شیم په دې بالکل ایک نمبر دی ورو جانا لکه ستاده لکه ستاده دی خبره تمورانګ لکه ستاده دی خبرو نه لاسه پته لګی کی چې د مخ سره چې کم نه غدلې پوزایمو د جنګو پاسه فت کینو مطلب دا دی چې لکه د ازله ډیر مطمئن نه دی پوه شوې
1: بالکل جدید نه سه اسی خبره تکومه ګوره زمنګ نوړاندې خوبم دې د دې لپاره ډیر علاجونه کړی او د ټینشن ډیپریشن لپاره خو ګوره دا کم سیستم موږ درکو لکه د صفاقه نو ریفرنس ملاو نشه
0: جی جی دا دوی ما یو ورځ عمر ګری وشه لغه مې استعمال کړه غسر بالکل الحمدلله ټیک شو پارو منور اندره دا نیمرا واخ ماشاءالله موسم څنګه دې باران شته کنه دلته خو د سار نه مسلسل باران وریږي په خبر کې د خیره الحمدللہ منگ بزی مواری ورکو دا تو چې لکه ځان صرف خپل تی پای دی اخلي کنا نور خلکو تم لکه دا وی چې را مثال دا پروډکټ دی استعمال کی کنا وی ودا
1: بالکل ولی نه چې خپل خود استعمالو نورو ته دیم چې دا شی خص دې بالکل استعمال کی چې مطمئن نشي واپس یا خو ان شاء الله مطمئن به ورنه
0: ان شاء الله ان شاء الله بس ډیر زیات خپل خبره دا دا ډیر د خوشحالي خبره چې تاسو مطمئن یې به دا غټه خبره ده پوښ وکنا
1: بالکل جی بالکل مخ کې او کزن و غند سي دا استعمال کړه کزن بل کا سره ته وایي شهر دا حساب دی مو خراب شو دا وغه و تو دا اندسکوپی دغه څه ماشين کوس کړه خو به دې بیا دا ټیک شو
0: لکه مې دې د پاره لکه اندسکوپی کړي وا کولنسکوپی هغه لکه مې دې ته جراثیم کو دا دغه کوزي ماشين د خلی په ذریعہ ته جراثیم رو باسي کنه خو به حال هغه هغه سره هغه مسله کام نه ختميږي ګوره واحد لای پوزایم پنن سبا دور کې د مې دې او دا سه حل چې د دې سره به ان شاء الله په ذمہواري سره دا مسله ټیکيږي موږ ټول اوریدونکو ته دا وایو چې لکه موقع موږ لرا کې ان شاء الله چې مسله به ختميږي د خیره سره صحیح نه کنه
1: بالکل جیند سه دا بالکل اند سے واغا استعمال کرو وس اس کے اگر 13 سال بیمار ہو غن ٹکی دو وسا ٹائم ہلے داش استعمال کرو سب بالکل الحمدللہ اس کی روح سے اچھا ہے الحمدللہ
0: بڑا مہربانی ڈیر خوشحال ہے ڈیر شکریہ ڈیر مہربانی ہاں
1: اٹول اور دن کے دادا انچ داش استعمال کا خبر انشاءاللہ
0: انشاءاللہ وعلیکم السلام جزاک اللہ ڈیر مہربانی مسر نے خوب نور بیان مانو کال کول ڈیر ڈیر زیات شکریہ ڈیر ڈیر مہربانی اور دن کو کہتا سو ہم زما سرا پدی پروگرام کی خبر کول غواڑی استا سو بدن کی درد نہ دی یا تا سو تا د میدی مسئلہ دا تاسو ته د ټینشن ډیپریشن یا د انزایټی مسله ده نو تاسو چې کوم دی اغا د جنکو پاس د وی استعمال کې ټیک شونی د دردونو د پاره تاسو د پینزایم ټیبلیټ استعمال کې او سره د میډی د پاره تاسو د لایپوزایم شربت استعمال کیږي

0: جی اوریدن کو د مهدی په گیس باندې تاسو سره تفصیلی خبرې کو جی لکه نن سبا چې کم دی غاده مهدی د گیس مسله ډیره زیاته ده جی تاسو لک دو پی جنې چره د مهدی گیس راځي ولی جی سره سنبال کړئ جی اوریدن کو خبرې مونږ ډیره زیاته کو جی نن تاسو ته په دې باندې خبرې کو چې د مهدی گیس ولی جوړیږي او ورسره چې کم دی د دې سره تاسو په سر باندې دماغ باندې بوج ولی راځي یا په نیم سر درد یا په ټوټ سر باندې درد ولی راځي نن سبا د مهدی د گیس مسله چې کم دی هغه ډیره زیاته کامند جی نو لږ تاسو په خپل بیماری باندې ځان پوه کړئ دا هغې نه بعد به تاسو ته خپل علاج چې کم دی هغه آسان شي لکه دا زه چې تاسو ته اکثر خبره کوم کنه چیرته تاسو خپل بیماری او پیژنئ نو په دې خبره کې زما مطلب دا دی چې بیمار ته د خپل بیماری پته ولګیږي نو هغه به احتیاط ډیر کوي او چې کله تاسو احتیاط ډیر کوئ نو تاسو اوریدلی چې د علاج نه پرهیز دا بهتره دی جی لکه مثال ټیک د لایپوزایم به تاسو شربت استعمالوئ خو تاسو به چې کوم دی لکه مثال پرهیز ډیر کوئ جی نو د علاج نه پرهیز ډیر زیات بهتره دی نو د دې دپاره چې کوم دی مشران هم دا خبره کوي چې تاسو د علاج نه پرهیز بهتره دی نو تاسو چې کوم دی پرهیز وکئ جی نن تاسو ته په دې باندې خبرې کوو چې د مهدی گیس چې کوم دی هغه په نن سبا دور کې ډیر زیات دی د مهدی گیس جوړیږي ولی د مهدی گیس نقصانات تاسو له صدر کوي جی د ټولو پہلا په میده کې گیس چې کوم دی دا یو عامه مسله ده چې نن سبا هر نارینه زنانه ته د میده د گیس مسله ده که چرته کې دا گیس بار بار جوړیږي نو د دې سره انسان چې کوم دی هغه ډیر زیات پریشانه کیږي نو د دې لپاره موږ له پکار دی چې یاره زمونږه د میده چې کوم گیس دی نو مونږه د دې نه ځان وساتو ځکه چې د میده گیس چې هغه بار بار جوړیږي نو دا انسان له ډیر تکلیف ورکوي او د دې نه انسان د یو غټې بیماری سره تر مخه کېدلی شي د ټولو پہلا په دې باندې ځان پوه کړي چې دا گیس په دې معده کې جوړیږي ولی د ټولو پہلا نه خبر دا د کم کس چې زر زر خوراک کوي لکه اوس مثال روټۍ ته کینو غټ غټ نوالی رالی او زر زر خوراک کوي نو زر زر ځان مړی نو د دې زر زر ځان مړولو سره د دې زر زر خوراک کولو سره چې هغه خوراک صحیح طریقې سره نه میده کوي په غاښونو کې یو نوړۍ لا تیره کړي نه چې بلن وړۍ پسې ورولي بلن وړۍ لا په غاښونو کې میده کړي نه چې بلن وړۍ ورپسې ورولي نو د زر زر خوراک په وجه چې کم دی په میده کې گیس جوړیږي یوه خبره شوه دویمه خبره دا ده چې ما څنګه خبر وکړه چې ستاسو خوراک صحیح طریقې سره په غاښونو کې نه میده کوي نو د دې په وجه باندې څه کیږي گیس جوړیږي دریمه خبره اغه خلک چې هغه مصالحه دار خوراکونه استعمالوي چې پاغي کې مرچکې ډیر زیات وي پاغي کې مصالحه ډیر زیات وي تیز وي ډیر زیات تراخه تراخه خوراکونه کوي نو د دې خوراکونو د وجې په معده کې گیس جوړیږي سلورمه خبره کم خلک چې زیات یخ اوبو استعمال کوي چې مطلب بالکل واور اوبو وي ډیر یخ اوبو ما تاسو ته مخکې ویلي چې ګوره یخ اوبو ډیر زیات نقصان دي معده لپاره یخ اوبو نه ډیر زیات ځان ساتي کم خلک چې کم دی یخ یخ دا کولډ ڈرنک اسکی بازار کې چې کم بوتلې ملاویږي دا تاسو اسکی یا چې کم دی تاسو شربتونه اسکی یخ یخ کولډ ڈرنک استعمال کوي مشروبات نو د دې د وجې د معدې گیس جوړیږي پنځمه خبره ده کم خلک چې د چڼې د لوبیا بنګوپی د دالونو او سره د وریجو استعمال ډیر کوي غوخه غټه غوخه د دې استعمال ډیر کوي نو د دې د وجې دا گیس ځکه جوړیږي چې غټه غوخه یا چې کوم دی مطلب دالونه یا لوبیا یا دا سیزونه چې کوم دی دا سی دا میده زر میده کوي نو دا چې کله زر میده نه میده کوي لکه لوبیا کورخی نو دا سی د دې سره په میده کې گیس جوړیږي او ورسره وریجی چې کوم دی وریجی خو چې د چا د میده مسلې هغه خو چې وریجی خوري نو هغه خو داسې شو چې هغه په خپل لکه مثال میده ته هور واچولو د میده بیمار د وریجو نه ډیر زیات پرهیز کوي ځکه چې وریجی آلریډي ټول چې کوم دی هغې کې یعنی هغې کې چې کوم دی څه شی دی جی هغه ډیر زیات گیسی دی وریجی چې کوم دی هغه دی هغې کې فایبر دی او فایبر چې کوم دی هغه معدې له نقصان ورکوي جی ټیک شو دی د دې نه علاوه چې کوم دی بل خبره دادا چې یعنی په قبض د وجې چې کوم دی هغه په معده کې گیس جوړیږي ټیک شو دی کله چې مثال تاسو خوراک وکړئ دا غټ غټ خوراک وکړئ او دا خوراک صحیح طریقې سره معده نشي ما تاسو ته خبره کړې وه چې کله دا خوراک صحیح طریقې سره معده نشي نو بیا څه کیږي جی بیا دا خوراک چې کوم دی هغه لاړ شي دننه په دې کولمې چې کومې دي دا کم چې د معدې نه لاندې کم پیپونه تلي دي لاندې خېټې ته نو دا خوراک په دې کې غټ غټ پروت وي غټ غټ پکې پروت وي نو د دې سره بیا خېټه سختیږي قبض جوړیږي او چې کله ته د قبض بیمار شو نو د قبض د وجې ته د بواسیرو بیمار هم جوړېدلی شي او که چېرته ستا گیس جوړیږي او ته د گیس علاج نه کې نو د گیس په وجه باندې ته د بادي بواسیرو بیمار هم جوړېدلی شي. د دې نه علاوه کم مریض چې ذهني دباو سره تر مخه وي لکه داسې بیمار چې هغه ټینشن ډپریشن او انگزایټي کوي نو انگزایټي سره تر مخه وي نو د ټینشن ډپریشن او د انگزایټي بیمار چې کم دی هغه په معده کې گیس ډېر زیات جوړېږي. نو ګوري جی دا غټ غټ علامات دي چې د دې د وجې تاسو چې کم دی هغه د گیس سره تر مخه وي. اوس که تاسو خوراک صحیح طریقې سره کوئ مسالېدار خوراکونه نه خورئ یا چې کم دی کولډ ډرنک استعمال نه کوئ ډېر زیات یخ یخ اوبه یخ یخ شربتونه نسکئ لوبیا نه خورئ غټې غوښې نه لږ پرهیز کوئ وریجو نه لږ پرهیز کوئ یا چې کم دی مثال دغه شان ده کې ستاسو ذهني دباو د ټینشن دی جنکو پاس دویو سره استعمالوئ نو د دې سره به ستاسو د معدې گیس نه جوړېږي. بله یوه خبره کومه که یو مریض دا وایي چې یاره زه به وریجن څنګه پرېږدم زه به غوښه څنګه پرېږدم نو د هغه ته زما جواب دا دی چې ته د لایپوزایم د معدې شربت استعمال کا یو بوتل استعمال کا دوه بوتل استعمال کا درې استعمال کا چې یو ځن ستا دا معده په ټیکېدو باندې روان شي بیا هر څه خوره خو دې پهله پهله کې لږ گزاره وکړه. ګوره که تاسو اوس مثال وریجې او دا غټې غوښې او دا هر څه ورچوئ لایپوزایم شروع کړي ټیک ده لایپوزایم داسې یو شربت دی چې دا به په هر صورت کې کار کوي که ته وریجې خورې که غوښه خورې هر څه خورې لایپوزایم بدله کار کوي په ذمهوارۍ سره به کار کوي. خو خبره داسې ده چې بیا به ته بس لایپوزایم استعمالوي او بس ځانله به ګزاره کوي نو د دې دپاره د معدې سره د خوراک سره لږه ګزاره وکړي لایپوزایم شربت شروع کړي چې یو ځل ستاسو دا معده د لایپوزایم سره ټیک شوه بیا هر څه خورئ بے ارس خورئی خو پہلا پینزل لسرزی شل رزی لگ پریزو کئی دام دتا نوی مچه تاسو وریجی مکمل بنده کئی وخا مکمل بنده کئی پا افتا کی که تاسو یو پیرو خورئی نو خیر دے که وریجیم تاسو یو پیرو دو پیریو خورئی خیر دے که تاسو وخم یو پیرو دو پیرو خورئی خیر دے. خو بازی کورو نداسی دی اگی روزانه وخا خوری روزانه وریجی خوری روزانه چکم دے دا دالونا لوبیا وغیرہ خوری نو دا خو نقصان دے نو دا دید پارا تاسو خیر دے لگا گزارو کئی سبزیان خورئی بینڈی خورئی دالو خورئی سوری سبزیان اخری پس سبزیان کی چکم دے مثال بینڈی اخری دا بینڈی سره چکم دے آغا لکه مثال تاسو ساگ اخری دا سدیر سیزونا تا ملاوی گی نو تاسو کوششو کئی چپ دیر سیزونا بانے فوکسو کئی چی ستاسو دا میده دا گیس نٹک چی جی. بازی ٹیم کی اکثر خلق دا خبر کئی چی را دا گیس ولی جوڑی گی نو اس پا دی بانے زان پوی کئی جی گیس زکا جوڑی گی چی ستاسو چکم خوراک دے دا پا میده کی پا دی کلمو کی چکم دے اغی تلار شی نو دا اغی نباد چکم دے اغا چکل عظم نشی نو لکا پا میده دا خوراک ازمیږي نو چې کله دا ازم نشي صحیح طریقې سره نو دا چې کم په دې کلمو کې دننه کم بکټیریا دي کم جراثیم دي نو هغه مختلفو شکل کې چې کم دی هغه گیس پیدا کوي او که چېرته کې دا گیس چې کم دی پیدا شي او زیات پیدا شي نو دا گیس صحیح طریقې سره نه خارجيږي نو چې نه خارجيږي نو د دې سره خېټه اوپړسيږي او بیا په خېټه کې آوازونه شروع شي او د دې سره انسان ډېر بیچین نه شي. اکثر خلک هم دا خبره کوي مونږ هم تاسو ته دا خبره کړې ده چیرا گیس سر تزی لکه عام طور باندې یو خبر داد چیرا سر ته چکم دے آغا گیس نخیجی لیکن د میدی او د دماغو چ خپل منس کې ډیر نزدې تعلق دے کم ته چویل کیږي گٹ برین کنیکشن نو میده چکل مثال زیاد گیس جوړ کیا بدہضمی یا تیزابیت راشی نو د دې سره جسم ډیر بے سکون شي انسان باندې گھبراہٹ راځي یا چکم دے ډیر ستړی والے چکم دے یا په سر کې درد پیدا کیږي نو دې ته عام خبره مونږ دا کو چیر مثال گیس سر ته ختلې ده او دا خبره ټیک ده لکه په عام لکه په میډیکل ټرمینالوجی کې گیس سر ته نه خيږي مونږ په خپل زبان کې دا خبره کو چیر یو سړی غوسه شاله کوي گیس سر ته ختلې ک څنګه نو مونږ دا خبره کو نو دې سره بیا چکم دے په نیم سر باندې درد راځي یا ټول سر باندې درد راځي یا د بد هضمۍ د وجې چې کم دی هغه مثال په سر چې کم دی هغه درون درون وي یا د قبض د وجې چې کم دی هغه په دماغ باندې بوج وي سر درون وي یا چې کم دی کله په جسم کې د اوبو کمی راشي سر درون وي یا د چا خوب پونه نه وي یا د ټینشن ډپریشن د انگزایټي بیمار وي یا د معدې د خرابتیا په وجه چې کومه بېچینی پیدا کیږي نو د هغې د وجې په دماغ باندې بوج ویږي نو د دماغ باندې دا بوج چې کم دی هغه ولې محسوسیږي کله چې انسان مسلسل د ګیس د قبض یا د بد هضمۍ سره ترمغ شي نو د دې سره انسان دماغ او معده او جسم د ارس درې واړه متاثر کیږي نو د کمی د وجې چې کم دی هغه انسان څه کیږي سری درونوي توجوی کمیږي او دغه شان په وړو وړو خبرو باندې ولا بیا غوسه ډېره زیاته ورځي او بدن یې ډېر زیات سوس وی کار ته زړه نه کیږي نو د دې لپاره تاسو کوشش دا کوئ چې تاسو احتیاطي تدابیر اپناو کئ او د معدې لپاره تاسو د لایپوزایم د معدې شربت چې کوم دی هغه ضرور استعمالوئ. بیا که چېرته کې ستاسو معده ټیک شي په لایپوزایم باندې نو ډېره بهتره خبره ده. خو یوه خبره د معدې مریض ځان سره یاد ولرئ که تا ته د معدې مسله ده لکه په معده باندې بوج راځي درد راځي رازی د میدی گیس ته قبض د خلیل ترخی و برازی ادرکی رازی یا میده د سوزی ډیر زیاته نو تک ټک دا ته خو د میدی بیمار شوی تک صرف لایپوزایم شربت استعمالې نو ټک دا خو کچر ته دا خبره کې چې یاره په ما باندې یره رازی یا ستا ذهن ته منفی خیالات رازی ذهن ته د خودکشی خیالات رازی سوچونه فکرونه کې نن مړ کېږي سبا مړ کېږي داس داس قسمه ذهن ته سوچونه رازی د شپې دی خوب نشته دی زړه ته دی وسوسې رازی بار بار سوچونه کې په وړو وړو خبرو باندې سوچونه کې په ګاډي کې سفر نشي کولی جمعات کې مخکې صف کې ودرېدلې نشي بازار کې د زړه تنګېږي په ګڼه کې د زړه تنګېږي په دماغو باندې د ډېر بوج دی ژوند کې د خوشحالي نشته دی جلا جلا درځي یا چې کم دې ډېر زیات شکونه کې کور کې نارینه په زنانو باندې شکونه زنانه په نارینو باندې شکونه یا ډېر زیات وهمونه کې د وهم بیماری کدا کار داسې ونشي داسې بوشي کدا سې ونشي داسې بوشي دا قسمه چې کم دې هغه خیالات تازه انترازي د دې سره ستا ژوند ډېر بې سکونه دی ته ډېر بېچین یې هر وخت جلا درځي ژوند کې د خوشحالي نشته دی نو د دې لپاره به د جنکو پاس د وی چې کم دې هغه ضرور استعمالې ټیک شوې نو بیا به د جنکو پاس او د لایپوزایم دوایانی دواړه استعمالوي ځکه چې یو کس ته معدي علاج کوي او د پاسه نه د ټینشن بیمار دی نو د ټینشن د ډیپریشن د وجې معده خرابیږي نو بیا به اول ضروری چې کم دی هغه ټینشن ختمولی او کنا یو کس صرف د معدي بیمار دی که هغه صرف لایپوزایم استعمالی خو خیر دی خو د ټینشن بیمار به جنکو پاس او لایپوزایم شربت دا بدوانه استعمالی ٹھیک چھو جی ڈیرا ڈیرا مہربانی اور ڈیرا ڈیرا شکریہ جی دنوں ڈیرا سے تو معلومات دا پارا تا سو پدے نمبر بانے کال کئی 0336 88 85 097 0 385 85 0 99 تاسو کالو کئی دا میدی دا گیس نزان اساتی ہم نن دا نزدی میڈیکل سٹور کاسمیٹک میدی دا پارا دا جنکو پاس دا میدی دا پارا لائپوزائم شربت او دا ٹینشن ڈپریشن دا انگزائیٹی دا پارا دا جنکو پاس دا وی واخت اوکے جی ٹائم ہم زمنگا سارا ختم دے جی مزید معلومات دوبارہ 0336 88 85 097 مانے تاسو کال کولی شی جی ڈیر زیادہ مہربانی ہو ڈیر ڈیر شکریہ سبب ان شاء اللہ خیر سنا بیا ہم ملاقات کی گرمی دولسی منا یوی وجی پوری پر لکی ریڈیو بانی ہم زمنگا پروگرام وی دل وی اللہ پمان پاکستان زندہ باد ہائی کاسٹ مینس کمپنی پائندہ باد کچری تاسو د میدی او د دماغو د ګنشمیر بیمارو سره تر مخه لکه په میده بوج د میدی گیس د میدی جراثیم میده سوزیدل خلیلا ترخی اوبر اتلل یا په میده کې درد کېدل د خلینا بدبوی راتلل او د دې سره په تاسو باندې یرا گبراهټ یا سوچونه فکرونه راتلل د خودکشي خیالات راتلل یا شکونه او وهمونه زړه ته راتلل د شپې خوب
1: احمد بھائی زہو ہر عورت شیشہ تا گورم پا مہمی عورت پا ورز دانی زیادی گی نخ کو لاشتا او نمی زڑکی گی چے کورنا باہر ہوزم
2: خورے حس حبان ندی پکار مخ دانو دا پارا اشمائک نیڈراپ استعمال کا دیر زر بدے مہنا دانے حتم شی او مخ بدے صفا او کل اخکاری
1: مننا احمد بھائی اس پا اشمائک نیڈراپ خاما خا اخلم زہوارم چی زما مخ دانے نا صفا شی او خیستخ کاری احمد بھائی دا دکان پتا اخایا
2: خورے دکان پتہ ادھر سر نوٹ کا مولانا عبدالحالک ٹیلر اینڈ کاسمیٹک سینٹر خیبر پلازا دکان نمبر

0: زه مهنوریم د پېښور نه لاست 2 ایئرز نه زما د سکن ډیره مسله وا دانی او داغونه او پمخ الله گوا دې ډیر علاج می ورلا اوکړو ډاکټر میډیسن اور پروډکټس وغیرہ ما یوز کول نه کی دو بس مال چا مشوره راکا د اشما انټی اکنی ټیوب د اشما سیرم او اشما رائس فیس واش ټول لزر دا مشوره ور کوم چې تاسو خپل ټایم مو ویسټ کوئ د چا مخمانی دانی وی دا غونه وی اغه د پاره اشما پروډکټ یوز کئ ان شاء الله مخ به مکمل صفا شي
1: السلام علیکم څنګه تاسو ته پته ده چې موسم بدلیږي نو چې کله موسم بدلیږي بیا د چا لاسونه خپې مخ شونډې هواګانو سره اور د یخو اوبو سره خراب شي بالکل ټینشن مالی اشما هربل کریک کریم د مارکیټ نه ترلاسه کئ اشما هربل کریک کریم چې کم وجود کم سکن د یخنۍ د لاسه خراب شوی وي یا چرته زخم سپونه خارخ در باندې راغلی دی یا ستاسو پوندې خرابې دي خپو تلیم خراب دي یا سوزي یا فنگس مسلی دی یعنی د ګوتو دا نوکان یا د سوکی خراب دي یا دا ګروتونه یعنی د ګوتو دا منزونه خراب دي یا ماشومان د ډایپر پیمپر د وجې پر ریشز راغلی دي نو د داسې قسمه مسلو د پاره اشما هربل کریک کریم والی په 300 روپۍ ملاویږي اینی ټایم تاسو لیپ کولی شئ یو دوه درې ورځې نه یو دوه درې پیرا چې تاسو دا په زخم سپونی خارخ باندې لیپ کړئ بالکل به ټیک ټاک شي سکون به درته ملاو شي بس نیم یاد وساتئ اشما هربل کریک کریم مزید معلوماتو دپاره 0342-311-2292 زمونږ خپل هیلپ لائن نمبر دی.

0: او زه پروگرام اورما او باران نشته ده زما میسج دلته خامخا شامل کړم شامل میکو ادینه علاوه اشما نور اور یو اشما زما خور ده بډبیری نه یو اشما سونیا ده بډبیری نه اسلام علیکم اکرام بھائی جان سنگھ ای چار سدی ریڈیو بلی باندې دی आवाज اورما زبیدہ نور نادرا گل اور دین علاوہ ٹولو تزمال طرف نہ سلام اور کا وعلیکم السلام و اشما کاسمیٹک زندہ باد اور اکرام بھائی پائندہ باد تھینک یو ڈیر مننا سو کوم زما آواز اوری بڑا بیرے کے اورنگزیب مارکیٹ سر پخوا کے دراشید دی کور دے او دراشید دی پکور کے زما دا اشما بات ہر یو پروڈکٹ تاسو تا ملاوی گی خجی قربان زما پا اشما کاسمیٹکس پاکستان کے الحمدللہ الحمدللہ اتیاو نا ڈیر پروڈکٹ دی اس ہر یو پروڈکٹ چکم دے گا نا نو آغا دا انسان ضرورت دے اور انسان لا دا دے استعمال پکار دے خودل دا کہ بزا تاسو تا صرف یو خبر او کم گا نا چھ بازی پروڈکٹ دا سی دی چھ دا دا آغی نا بغیر دا انسان جوند و زندگی نتیری گی لکه اوستا په میده باندې درد رالو نو ستا به هیڅ هم نه پکار تبو چې زما دا میده ټیک شي ابل اورز ما اکسرسایز کولو نو یو مشر خو دومره مشر نه چې لکه سړی وای چې د 500 کالو د شپیتو کالو یره داسې 45 سالې جو یا به 48 سالې جو نو اگر رننګ مشین تر اوخته چې کم واک والا مشین دی ډیر سلو سلو پاغي باندې ګرځېدو یو بل قسم ور سره ولاړو نو ما ورته وی چې دا ولی یره د پټو بیماری دا ډاکټر لته لید ډاکټر وته چې ته واک کوا ایکسرسائز کا وکنا ډیر د میګي په قدم باندې پاغه واک مشین باندې روانو نو زه دا خبره درته کوم چې اوس هغه انسان چې کم ګور بیمار دی هغه ګور ځان جیم تم راورسولو ولی چې ډاکټر صاحب ورته ویلي دي چې لکه ته واک کوا کنا نو ستاده پټي بټی چې ولی چې بیمار دی نو اوس هغه هر یو کار پرخې دی خو د دې تلاش او پدې خواري او پدې کوشش کړي چې زما دا پټو بیماری چې کم ده نو دا ټیک شي نو سومرم خویندیرونه زما आवाज اوري تاسو کې بډیر داسي وی چې زبې نه پیژنما زما आवाज به اوري یا بچ کم دین او تاسو خپل خپلوان کور خاندان کې خلک پیژني چې تاسو به پټي کمزوري وی دا غي د وجه تاسو لاسونه صحیح کار نه کوي خپې بم کار نه کوي ملا بم کار نه کوي د پټو د پارا اشما هربلایل 100% مفید فائدمند دي او د الله رب العزت مدد سره ان شاء الله اشما هربلایل مکمل تاسو د پټي د بيماري چې کم دنو دا ختمي نو اشما هربلایل سره یعنی پټي مطلب دا چې دا بدن به ور سره مالش کوي صحیح دا نو اشما هربلایل سره چې کم دې لاس خپام لا کمزې کې تکلیف دې دا ور سره مالش کولې شي غوږ کې مسله دا غوږ کې واچوي سترګو کې مسله دا سترګو کې واچوي وخت ور سره مالش کولې شي دین علاوه چې کم دې نو تاسو کومه خوله په خدا په خوله کې دننه اشما هربلایل چې کم دې اغه لګولې شي نو څومره خويندې رونه زما आवाज اوري کنه اشما هربلایل چې کم دې اغه د داسي قسم بيمارو د پاره استعمالوي او اشما هربلایل 120 ml بوتل په 500 روپۍ دی غټ 200 ml بوتل په 600 روپۍ دی ادینه علاوه د باوسیر داسي مریض چې دوه درې درې اپریشنې کړی دي بیا په باوسیر راځي بیا ورته تکلیف دی نو اشما هربلایل استعمال کړي او کچا اپریشن نه دیکړه نو خبر ادا چې تاسو زما आवाज اوریدو اپریشن مکوي اشما هربلایل استعمال کړي سحر غرما ماسختن د بوتل نه یو ګټ کوي د بوتل په سر ډک سرس کوي نیم سرس کوي ان شاء الله بیا تاسو ګورئ کمالات میده بم ټیکی کلمه بم صحیح وي باوسیر بم ټیک وي زړه بیماری به درته نه یوریک ایسیډ کولیسټرول بم کنټرول وي بدن کې بم د وینې گردش وینه به پوره وي پېشما هربلایل کې کلونجی دا شاد دي زيتون دي داسې قدرتي جوړي بوټي دي چې مبارک بوټي دي ذکر په احادیث او قران کې راغلي الحمدلله زمونږ په ایمان دي یقین دي د هر مسلمان نو اشما هربلایل چې کم دي د دې د کاغذ ډبې مستاسو په کار راځي دا مغور زوي اکثر خلک مونږ ته کال کوي میسجز کوي واتس اپ باندې رابطه کوي چې کرام بای کوپن پس باندې دی کنه نو کوپن اوم دي اشما هربلایل کاغذ ډبې باندې دی دا کاغذ ډبې چې سنگرا کولاو کې نو چې سنگه را کولاو کې او ته د پلاستیکي بوتل کم ټایم کې را وباسي کنه او کولاوي چې سنگه دا سر را کولاو کې نو دک زی کې مخامخ وګوره دن سایډ کې تا ته لیکلې دي چې نامه موبایل نمبر او کوم علاقے سره د تعلق دی دا درې شزونه په اولیکا او دا سر ته نه را کټ کده ور کوټه شانتي کاغذ چې جوړ شي دا دکاندار سره جمع کا دکاندار بیا ډیسټریبیوټر سره جمع کوي لکه زمونږ د 400 ډیسټریبیوټر چې کم دی غفور مارکیټ سره خوا کې میزان بینک ته مخامخ جواد کاسمیٹک سٹور دے سوابئی کے لنک روڈ تا مخامخ گراؤنڈ روڈ باندې عمر جان سٹور دے نوشہرہ کے چکم دے نو پپ بی کی زیارت لار کے دننا سجاد کاسمیٹک سٹور دے او دغه شانتی چکم دے نو پی خبر کی زمونږ الکان را ټوله ډارې کې کپنی تر اوړي الحمدللہ پ باجوړ کې اور پدیر کې ارشاد علی دے بسواد کې همایون جان سٹور دے او او دغه شانتی چکم دین او د کرک او د بنو محترم حافظ ظهیر صاحب دین د لکی جانگیر بای دین د ټانگ صدان رمضان پلاسه کی ضربت خان جی دین او د ڈی ای خان چکم دین او اغا اویس ٹریڈر خیر محمد دین د کوهاٹ حاجی نور سمیت دین الحمدللہ هر ځای کې زمونږ ڈیلران موجود دین بیا زمونږ ڈرا دا نو ان شاء الله په اغا ڈرا کې بدا ټول ڈبی را ټولو یو بکسی ته به اچو یو ملګری به تینا یو ټیکټ راخلی چه دا کم یو خوش قسمت انیم را اوختو اغا با انشالله زی عمری لا اوز دا قراندازی دا مردان شوی دا او دا نورو پاتی دا دا مردان شوی دا او دا نورو پاتی دا نو کم خوین دیرون زمان آواز اوری که اغا زمان آواز اوری پا نوشیرا کی که اغا زمان آواز اوری پا چار صده کی که اغا زمان آواز اوری پا پیشاور یا پا هر علاقه کی نو تاسو هم دا دینا فایده غسته شی دا اشما هربلائل چه کم دا کاغذی ڈبی باندھے کم دا لکل تاسو نہ غواڑی نو دغه اولی کی او دکاندار سره ور جمع کی او ان شاء الله پنوشیرا باندې زمونږ په نهم تاریخ باندې ڈرا دا پته بلګی چې کم خوش قسمت به دغه عمر راخی جی په مردان کې خو په پیر صدو کې دا اویس جن سٹور خان زرین شوز شاپنگ سینټر والا ور وختلا او داسې به ان شاء الله پنوشیرا کې پته لګی چې کم خوش قسمت به دا راخی جی کنه نو خبره مې دی پسې کولا چې بیماری چې کم دان وغی سره نه کیږي نو کتا تاسو د مېدی بیماری یی د باوسیر بیماری یی اشما هربلایل استعمال کړي اشما هربلایل نیم یادو ساتي کاغذ ډبې شین دی پلاستیک ډبې شین دی د تیلو چکم دا بوتل دی کنه د ډکن دی دا سری دی د بوتل سر د دی د پاسم اردو کې اشما لیکلې شوې دی نو الحمدلله اشما نیم یادو ساتي ارزي ګور د فون بلی کړه سره سوق دی کم سنه دی ګور تاسو مکال کولې شي 03159302302 زما د فون لیکدا 03 15 94 72 302 03 15 92 02 باندې کال کولې شي او چې دا کال مې لاونی شي غا میسج کولې شي هیڅ اضافي چارجز نشته رسول الله تاسو سره فری منټس دي تاسو کال به فری راځي تاسو سره فری اس ام اس بندل موجود دي تاسو اس ام اس به هم فری راځي لیټس سی هو از اور فرست کالر السلام علیکم
1: وعلیکم السلام
0: څوک خبرې کوي د کم زینا خوره کوي نیم دسې سشی ویسلین یسلین دالا سنگه نیم دی دار خپل نیم دی کنه پزان دی پروگرام ته کې خو دو خپل نیم دی یاسمین که یسلین یسمین خا ماشاءالله یسمین پہلا زل دی را ته پروگرام کې کال وکړو اچھا ماسخوتن په پروگرام کې کال کې ما خو چرته داسې نیم نه دی اورېدلې اکرام سره به دې پہلا ځل خبرې کیږي کېدې شي نام سره دې خبرې شوي خما سره دې ماشاء الله دوه پیری خبرې شوي دي څومره وخت نه زما پروگرام اورې خورې
1: 2019
0: نو اوسه پورې دې د کمې خور خبرې ډېرې زیاتې بدی شي او چې ته وکالو کې او ته وایې مړه د دې دا کال به کله کټ کیږي دا ندا تالاش والا خبرې دې بدی شي خو به ځکه خو هغه غیب هم ده کنه هغې ته هم پته ده چې زما دا خبرې د خلکو بدی شي نو ماشاء الله بس د هغې نه بعد غیبه شوې ده ها او دا راته ووایا چې د کمې خور خبرې دې ډېرې خوښې دي اچھا خلا بجی خبر دی خوخی دی او دا اشما کم کم پروڈکٹ پا خبلا استعمالی اوستا خوخ دی اچھا ماشاء اللہ او کم یو بازار نیرا غواڑی اچھا ابراہیم حریچن والا نا سور کمر حریچن کے ابراہیم خو گرور سر زمون دا اشما تمام پروڈکٹ ملاوی گی اگا وچ کڑس کمزور ہے ابراہیم دے گا نا وچ کڑس کمزور ہے ابراہیم دے آو کمزور ہے وچ کڑس کمزور ہے دے کنا غډیره مننه خورې خوشاله اوسې اوریدونکو ته بس پیغام ورکې داسې یو پروډکټ چې تا غستې وي د اشما او ته تی نډیره زیاته خوشاله یو تاړو کې ویلي چې زه به دا مشوره ټولو لور کوم چې ګوره دې پروډکټ مالې دومره ډیره فائده راکړه خا ماشاء اللہ نہ نو تا بجلی سره لوبې کولې کې اسرائیل سره دی لوبې کولې چې ته به و شکړې نه دی
1: اسرائیل
0: تا چرته حاجی خا خا خا صحیح ده ټیک ده ډیره مننه خوشاله اوسې لوې خزه شي
1: چا
0: صحیح ده ډیر مننه خوشاله اوسې ډیر زیاته مننه اور اکثر په جمی کې داسې کیږي کنه چې خلکو دا یوټری لګولی وي کنه اور یا دا ګرمي وبچ

چه ماشاءالله چونکه مجه دي هړې خاورې سره تعلق سوتو یعنی کرک سره تعلق سوتو نو هغه چې څومره هم مینوال دي همیشه ډېره ډېره مینه روکړې ده او انشاءالله دغه دعاګانې کوو چې ریډیو امن کرک یا ټانک ریډیو امن ټانک ریډیو امن پروګرام چې دې ته بالکل ویل کېږي ریډیو امن دغه نیټورک ته چې هغه پروګرام دی که هغه ټانک دی که هغه کرک ده دغه ریډیو امن نیټورک ته چې یوه خبره یوه کیسه ده نو انشاءالله دغه دعاګانې کوو یا رب ذوالجلاله دغه خوجا فیملی چې ده دی مجاهد دوی دغه سات دغه ملګرتیا هغه همیشه ته قائمه دایمه وسوته میشوي تر اوسه خوجا پروګرامونه کوي او دوی رو تر اوسه جناب دوله خوجا مینا چې دغه رو کوي او مینوال به چې راز به تشه خبرې دي شروع کړې دي نو دی تشه خبرې شا زکه تشه خبرې دي چې ډیر معذرت بخښنه دې ټول مینوالو نه چې دوی مسره په دې دوی اووز مسره پروگرام کې نه دی شامل پاتا هوې کنه چې ولې نه شامل د شک جی نت ورک نشته دا سی سیګنل ای بیا خبر اور یو د شو سنگل ښا سنگل نشته دا بالکل سیګنل چې نشته زه په دې افسوس کوم خو خیر کله کله وګی دا سی وی نو ان شاء الله ډیر زر چې دا راغی نت ورک چې دا به حال شي ای ته आवाज وو بیا مش سره شامل وې سم هو نن دې توسه یا پرون آنن چی دان صحیح دای گه نا پرون ندان نتورک چی دای باندار بس کشر که اوچه زرد شامل شی او جی بلکو تس آواز مجھ سای شامل شی او دا نتورک چی دا کلاو شی انشاءاللہ کلے کلے پکی داستی ویشا خیر جی بلکل خبر خوب زکی اچھا بلکل سندر ای وادی تلگا ماشا سندری سرو بیا خبری کهو کل کل مینوال بلکل دغا مخا سوچ دغا خیال وی گنا چه تا مینوال چه دین اغا دی خبرو نای بور نشی مش خمیشا دا کشش کل هنوی چه تو سی دی خبرو نا اغا بور شی همیشا دا ویایو چه پروگرام هرو سرو ره انجای حکی جی او پیٹر مطابق پروگرام هوشی صحیح دی گنا بلکل اخوشا هون دی سندر ای حتا لگا دارو سر بگرامون کهو ہے او نور دیر سو کی متی خبری سرکون جی

0: یو ځلې بیا بالکل چې څومره مینه وال دي کې اغاز څنګه لارې جی مو سره پروګرامونه اورېدل اواز مې اورېدل او ډېر ډېر مینه روکړه
1: هغه شریکو کواڑ علاقے لاچے کی دا غلو تارا خطاب کلو پر محال باندی وزیرالا خیبر پختونخوا سویل افریدی ویل دی چی دا اکتوبر پاتم نیٹا با زمنگا دا ٹی ٹوینٹی یولوی میچ شروع کی گی او دا ٹی ٹوینٹی میچ کی با منگا دا خپل دا کارکنانو لخوا دا جوش دا جذبی سرا دا پاکستان دا حریکن صاحب بنسٹگر عمران خان دا خوشگدو دا پارا دا خپل قوت او حوصلے اظہار کو منگواڑو چی پا ملک کی جمہوری اوائنی قانون رائج شی ندا سنا چی حقا ظالم حکمرانان پا ملک پاندے واک ترلا سکی دا زیادہ کڑ دا زمنگا یولوی جنگ شروع کے تو والدے د خپل ځان د بچکول د پارنا بلکې د خوارولس او د پاکستان د تحریک انصاف د غړو په شمول د پاکستان د تحریک انصاف د بنسټګر عمران خان د جون ژغورلو د پاره مو یو هڅه او کوشش شروع کړی دی. موږ د انصاف غوښتنه کوو، موږ ته انصاف ملاویږي نه بلکې د انصاف ناری سره پورته کیږي. دغه ټولو د پاره د های کورټ او د سپریم کورټ په شمول د پاکستان د تحریک انصاف بنسټګر عمران خان ته د آئینی حقونو ورکولو د پاره به د لانګ مارچ په شکل سر خار اسلام آباد ته رسیږو. یو خواب عمل کی د صوبائی حکومت لخوا پر لبسی درنے او لانگ مارچونا دوامدار دی. پر خواب حکومت پولیس پاندی ورس تربلا د روپو او پیسو په شکل کې د پیټرول قیمتون کی د زیاتوالی بمونه غورځوي. د دې حوالے سره جاری شوی نوټیفیکیشن تر مخه د پیټرول قیمت کې اتیا اتیا پیسې لیټر زیاتوالی شوی دی، چې وروستو د ډیزل قیمت کې یو روپے او اتیا اتیا پیسې لیټر کمی هم شوی دی. نوټیفیکیشن تر مخه د یو لیټر پیټرول نوې قیمت درې سوا درې نوي روپے څلور شپېته پیسې لیټر ټاکلی شوی دی. دغه شان د ډیزل نوې قیمت درې سوا ونوي روپے شپږ اویا پیسې لیټر هم ټاکلی شوی دی. د پیټرول او ډیزل دغه نوې قیمت اکتوبر شپږم نیټې د پاره ټاکلې شوې دي. د کوم اطلاق چې د بیګا شپې ناوخته دولس بجو نه ورستو شوې دي. نن د پاکستان د تحریک انصاف بنسټګر عمران خان کورودانو خاندان او وکلاو سره د ملاقات ورځ ده. د پاکستان د تحریک انصاف د شپږو نمونو فیرس اډیالا جیل چارواکو ته هم لیږلې شوې دي. ملاقاتونو کې فیرس کې شامل بیرسٹر گوہر، سلمان اکرم راجا، علی بخاری، خالد یوسف چودھری، ریاض حسین شاہ او ناہید یوسف نم شامل کړی شوی دی. وروسته به د خبره پټاګه کې د پاکستان د تحریک انصاف د روان لانګ مارچ لامل به د دې سره ملاقاتونه وشي یا نه. د پاکستان د تحریک انصاف غوښتنه ده که زمونږ ټول مذاکراتو کې شرایط ومنلی شو نو بیا موږ لانګ مارچ ته هیڅ قسمه اړتیا نه لرو. حکومت ته د خپل ظلم او د انانا کار وانخلي. او سرخار اسلام آباد د یو رپورټ تر مخه د جولای 2015 نه دسمبر 2015 پورې سرکاري دارو خساره 320 اربا اتیا کروڑ روپو ته رسیدلې ده. د ان ایچ ای یو سل 30 اربا او 20 کروڑ روپو خسارې سره مخ شوې ده، کوم چې د ټولو اول سره فیرستا. دغه شان د او جی ڈی سی ایل دریو اربا منافع سره په لومړي نمبر ده. حکومت د خساره کې کیدونکو سرکاری ملکیتي ادارو لا 304 ارب روپے مالی سپورٹ ورکول او د تیر مدی راسی د دې په مقابلو کې یو درش فیصد زیاتوالی هم خودل دي. رپورٹ تر مخه د تیر مالی کال پینځو رپورٹ تر مخه د تیر مالی کال ډومبو شپږ میاشتو کې د سرکاري درویش ملکیتي ادارو ایس او پیز اوسط خساره 302 اربا او 80 کروڑ روپے ټاکلې شوې ده. او اوس باندې کوو د لوب خبرونه. د دری ملکی سیریز او د سریلانکا سره د دری شلوروز میچونو لوبېدو لپاره د 45 کسیز سکواډ اعلان شوی دی. د کوم مشرب چې اوس د سلمان علیغا پر ځای باندې صاحبزاده فرحان کوي. د صاحبزاده فرحان د پاکستان کرکټ ټیم د لپاره یو بل کپتان اعلان شوی دی. صاحبزاده فرحان د نړیوال شلوروز سیریز کې د ښه کارکردګۍ وروسته به د ټیم مشري هم کوي. بلخوا د سریلانکا او انګلینډ پر ضد د ون ډے سیریز لوبولو لپاره د شینشا افریدی نوم په خپل ځای پاتې شوی دی. دواړو ټیمونو ترمنځ به لومبې شلوریز میچ د اکتوبر په نهما بل په یولسمه او اخر میچ به د اکتوبر په دیارلسمه نیټه لوبولی کیږي. دا دې سره نړیوال شلوریز سکواډ کې صاحبزاده فرحان د کپتان په توګه عبدالسمد، ابرار احمد، عرفات منحاز، فخر زمان، حسن نواز او محمد عمران رنداوا شامل کړي شوی دي. تیسره سم په سکواډ کې محمد سلمان مرزا، شاداب خان او سفیان مکیم هم د سکواډ برخه جوړه شوی ده. بلخوا ما صداقت، نسیم شاه، سای میوب او رضا الله هم د سکواډ برخه ده. او اوس یو نظر د موسم پاړه. دا محکمه موسمیاتو تر مخه د خیبر پختونخوا په جنوبي برخو

0: که ژوند درته به خوانده ښکاري او ستړي ورځ مو تېره کړې وي، نو خفه کېږئ مه، ځکه چې انجینیر محسود درته راوړي د خندا، د ټوکو او سندرونو ډک او خوندور پروګرام هر هفتې په شپه لسو بجو نه تر دولسو بجو پورې. پروګرام موج مستی، ژوند رنگ امن.
1: علیکم ګرانو مینوالو، زیم زیم جلال ها تاسو اورئ پروگرام د اورئ

0: چې اورېدنګ پروگرام شته چې یو سونګ در باندې ور و سونګ داسې سونګ در باندې ور و زکه سکه نه چې سونګ مې د لاین ټایم شو د پر چې کیمه کیما سونګ سالټ کړی دو کیما یو در باندې ور و خو دا ورغه نه سندره مې کیم کنه زون سره هیڅ شي دی او بیا د شین خاله ل چې خالی دی سره سندره د زون چې نو شډر سندره در باندې ور سایدو شډر سندره در باندې ور خو دینه مازه اوسنه خو سایدو مو خیال چې کیم کنه نظر آشنا چې کیم کنه ډیر جوړ باندې سون کی لاګی کنه چماړه بھائی بھائی ته لیر د په میډه باندې اوته مشته چې کیم کنه د باندې سیوال چې کیم کنه غانې نه چلاوي نو تا وخل د باندې سیوال سندره نظر آشنا
1: چې خالی دی پیاده شم خلې لچ

لسان چې اورېږم کې دا هو ډېر جوړ خوش قسمت آی نه یا چې ماشاءالله سیستم ته نه د مو شو د پرې کې موږ نه سیستم ته ما سچ خار وغلل او ورسره پټ سیل ما کال خار روان دي کنه نو دا هو ماشاءالله چې کوم دي کنه مو خیال ته مو مینا ولته وګورې ډېر چې دي کنه چرا انجینیر بای پرګام چې کوم دي کنه چې خړ خونه شي کنه دا یو ګنت خبره کې سي کی کنه خیر ده خیر ده خیر ده ماشاءالله دا ګونه ملګری کنه صابر وسیرا چیری حکمت الله ارکه ور سره چې کوم دي کنه رقیب خټک ور سره چې کوم دي کنه یعنی یعنی یعنی یعنی یعنی یعنی صابر وسیرا ور سره چې کوم دي کنه نور سو مرحله دې ګروپ ملګری دي چیرې جواد شکنه

ورتين كليسنر زانه چې تاسو ول کال اوخلي کنه اخر د کنه چې کوم کنه در باندې ور و بهغه شي او کله روزه مون وي کنه چې مې مر سیګنال مې کله وته چې کوم کنه کنه ارته دغه اوس کا سیګنال نه وای کنه یو د بیا سره لای کنه اخر د کله رونه سیمونه ته مخابره کنه په ټایم نه او مې سره تاسو ها مانا مانا مانا مخې

0: ګوري پرګرام شه نیکس فاست اند لکی کلر چې څوک رسیو د کیننا پیرا د دریو رسې باندې کلر چې څوک رسیو د کیننا السلام علیکم وعلیکم السلام وعلیکم السلام وعلیکم السلام ته متر کړه رولا
1: اچھا
0: ډیر جوته دا وګونه مکړی دی اچھا دنه دنه دنه دنه داته وی دنه داته مینوي کنه چې مو پروګرام نه پروموټ ډیر جوته دا وګونه کړی دی کنه دا دا دا بیا نه مانے کل دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا

دیز عالمانو خپل عالمان خپل عابدان درویشان خدای توب درجه ترسوی دا حبر اخبار جمع دا حبر دا حبر بیلی یهودیانو عالم تویلی روحبان جمع دراحب دراحب بید عیسایان و درویش مشر عابد تویلی ندید خپل عالمان و درویشان و مشران و خدایان جول کردی او دغرنگی عیسی علیه الصلاة و السلام تای نسبت بدا کوچی داد اللہ زیدی معاذ اللہ دا ډېرې غټې خبرې دي چې دوی د خولې نه راوباسي نو د دې وجه باندې دوی سره جهاد کول راغل او بل الله پاک د دې یهودیانو د نصاراو هغه خبص باطن ذکر کوي چې دوی په زړونو کې د اسلام او د مسلمانانو خلاف داسې غصه ده او اسلام په ترقۍ باندې داسې خفه کیږي او دا زور لگی چې مونږ د اسلام دا دین دا ختم کو خو لیکن الله فرمای کو دی د ختمولو کوشش کوي زبه دا خوراولو کوشش کو یریدون ایطفئوا نور الله اراده لري دا کافران چې ملکی نور د الله د نور د الله نه نوري ایمان دی دی الله نور نه مراد د توحید نور دی دی الله نور نه مراد د سنت نور دی دی الله نور نه مراد د اسلام رڼا ده دی دا وای اراده لري چې دا ملکی به افواههم په خپلو خولو سره دی غواړي چې حق خبره دباو کی الله انکار کوي د حق خبرې د دباولو نه الله به پوره والی راولي د حق خبرې الله پورا کوي خپل اغرانا د دین اغرانا د ایمان اغرانا د توحید او اغرانا د سنت هغه پورا والے الله عز کوما خلق به اسلام او توحید او سنت ختمول غواړي الله عز به روحانه کو نور خدا ہے کفر کی حرکت پر خندزن پونکو سے ای چراغ بجا بجایا نہ جائے گا دا اسلام دسی ڈیوا دا دس شم دا او دسی ڈیوا دا چدا دی پودی خلو باندی دا نہ ملکی گی اسلام دا ختم ہونے کوشش چی چام کرے اللہ آگا ختم کرے اللہ پاک آگا خاور سرا خاوری کرے چې کله هم چا د اسلام مخالفت کړي د اسلام او د مسلمان د ختمولو کوشش کړي د سنت د نبی علی السلام د ختمولو کوشش کړي الله د اغنام او نشان ختم کړي وقالت اليهود عزير ابن الله وای يهوديان چې عزير علی السلام زید الله دی وقالت النصارى المسيح ابن الله اوي عيسايان چې عيسى عليه السلام زيد الله دي ذلك قولهم الله ودا وینا د دې بي افواههم په خپل خلو باندې يذاهئون قول الذين كفروا من قبل مشابه کوي دا خبر دي هغه کسانو سره چې کوم کافران شوی مخکې د دینه لکه څنګه چې مشرکان ملائک الله للونه ثابتي دارنگی لا تعزا دا اللہ سر شریکان شمیری قاتلهم اللہ لانت دیو کی اللہ پودی باندی انا یؤفکون کم طرف تا گرزا ولیشی دی دا حقنا کم طرف تا روان دی پس گڑ وڑو سر دی اتخذو احبارهم و رحبانهم اربابا من دون اللہ چینی ولی دیدی عالمان خپل و رهبانهم او عابدان او درویشان خپل دی یهود او نصارا او اربابان خدایان من دون الله سیوا دی اللہ نا
والمسيح ابن مريم او عيسى زيد بن مريم فخذي ابن ولدي وما امروا الا ليعبدوا اله واحد حكم ندیکلی شوی دی تا مگر د دې خبرې چې عبادت دی کوي صرف د یو الله یو الله دی عبادت کوي یو الله دی بندگی کوي لا اله الا هو نشته دی بل څوک لایق دی عبادت سیوا د الله نه هم دغه الله د عبادت لایق دی هم دغه الله حاجت روا دی هم دغه الله مشکل کشا دی سبحانه عما یشرکون پاک دے دغا اللہ دا اغسنا چکم دی ورسر شریک گرزائی اللہ پاک دا غینا پاک دے چکم سا مشرکان شریکانان اللہ لرسا بیتے یریدون ان یطفئو نور اللہ بی افواہہم ارادہ لردہ کافران اند دے خبری یطفئوا نور الله چی ملکی نور د الله چی قران دی همیشه پروپاګاندا کی اسلام خلاف د قران خلاف د مسلمان خلاف پروپاګاندا بکی کوشش بیدای چی پدې سره مون اسلام او د غرنګی د مسلمانانو دین او قران دا بدزنه کوت خلقونه او دا ختم شي د دنیا نه حالانکه الله پاک د دې قران ذمہ اخیستی انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون الله دا قران مون نازل کړی دی مونږ به د دې حفاظت کوو نو ګوره حفاظت به الله پاک د دې چانه خو اخلي نو هغه انسان لوی سعادت واله دی چې په دې دور کې خدمت دا یو لوی سعادت خبره ده دا یو لوی د کامیابی خبره ده دا یو لوی د سعادت خبره ده ځکه چې الله پاک د قرآن د حفاظت ذمه اخیستی نو کوم خلک چې د قرآن خدمت کوي نو الله پاک به د دوی حفاظت کوي د اهل قرآن هم الله حفاظت کوي نو همیشه د کفر دغه او د کافرانو دغه سوچ دی دای منسوبه ده او د دې منسوبین الله ما او ته خبر کړي بس همیشه کوشش دی دی دای دین اسلام ختم کړ مسلمان ختم شي قران ختم شي دا تعلیمات د پیغمبر ختم شي الله وینا نه دا بنه ختمي دا بنورم ترقی کوي دا بنورم مخک زیتی دا د دین خادمان بنورم زیتی هر زمانه کې به الله خپل خلق پیدا کړي خپل کتاب او د دین د حفاظت لپاره یریدون ان یطفئوا نور الله اراده لري دی چې ملکی نور د الله پاک چې قران دی به افواههم په خپل خلو باندې یعنی په خپل افواهاتو پروپاګاندا سره و یاب الله او نخو خی الله پاک الا ان مگر دا خبره خو خی یتم نوره چې پوراواله راولي د خپل نور دا نور نورم الله پاک پورا کی دا اسلام و توحید دا نورم اللہ روخانہ کی ولو کرہ الکافرون اگرچہ بدگنی دا کار کافران دا بدگنی چے اسلام مسلمان ترقی وکی مسلمان کامیابی تلال شی مسلمان ترقی تلال شی دا کافران و ظالمان و باندے بدگنل شی دای نا پسندی دی نخو خیدہ هو الذي ارسل رسوله بالهدى هو الذي دا ذات اغه دی چې لګلې دی رسول خپل الهدى پلا رسمه باندې نبی علیہ السلام پلا رسمه راولېګو پلا را د هدایت راولېګو و دین الحق او په دین حق سره ليظهره على الدين كله د پاره د دې چې غلبه ورکی د لرا پټولو دینونو باندې دغه اسلام غالب کی الله پاک پل پیغمبر راولیگو ولو کره المشرکون اگر کو بدگنی دا کار مشرکان اے مشرکان دا بدگنی چی مسلمانان ترقی ولیو کی اسلام ولی غالب شی اللہ وی غالبون بے
اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک رکھی ہے، یہ اتنا ہی ابھرے گا جتنا کے دبا دوں گے۔ اسلام فطرت کے اللہ پاک غلبہ خدا لچک پکے پروت دے، دبا غلبہ کئی دبا حاوی کی پو دنیا۔ یا ایہا الذین آمنو، اے آ کسانو آمنو چیمان مراولے دے، ان کثیر من الاحبار والرہبانی، بے شکا ڈیر دا عالمانو دا یہودنا، والرہبانی او ڈیر دا عابدانو دا نصاراونا، لیأکلون اموال الناس بالباطل، خامخا خریدی مالونا دا خلقو پا باطل طریقے سرا، انی پا رشوت سرا، باطل طریقے او رشوت سرا مالونا خری، خلقونا مالونا علی دا اغو دا مرضی مطابق پیسلی و تکی دا قرآن و دا شریعت مطابق پیسلی نکی، مال حراما مال رشوت والا پی حاصلی، دیر دا چانا من ان کثیرا من الاحبار والرهبان، دیر دا ملایانو دا یہودیانو ناو دا پیرانو دا مرشدانو او دا درویشانو دا نسواراونا، خریبا مالونا د خلکو په باطل طریقې سره، باطل طریقې سره با مالونا خوري، ويصدون عن سبيل الله، ومنې کوي به خلک د الله پاک د لارې نه، سنت د لارې نه به منې کوي، په بدعاتو پر رسوماتو به اخته کوي، صدقه او خیرات مونږ انکار نه کوو، مونږ یې منو، خود طریقہ کار اغا پکار دے چکم دا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نہ ثابت دے، زاننا بھائی و طریقہ و تن ایجاد کے، صدقہ و خیرات کوا، تخصیص پک مکوا، چدا درے مدا دا و مدا دا سلوخت مدا دا یو کال دے، دا خبری دا شریعت کے نشتا و مدرے بھی وغیرہ، صدقہ ہر ٹیم کولے، تخصیص تو رازی مکوا دے، مکان مقام دا مکوا، نور صدقے و خیرات خود ترغیب راغلی، بدعت بنے کے دے آئین بزان ساتی چکم یوشی اصل نشتا پا شریعت کی، نوالی چکم دے زان باندے بزور لازمی، دک بدعت لوی گناہ دا، تپ دین کی اضافہ کول غواڑی، پی عمر علیہ السلام بانی دین مکمل شوی، او یوشی پا دین کی ثابت نہیں ہوتے ہوئی چی دا دین دے و دے کی ثواب دے، دا لوی جرم دے۔ والذین یکنزون الذهب والفضه، او اغا کسان چې خزانه کوي جمع کی سونی او چاندی لرا، ولا ينفقونها فی سبیل اللہ، او نه خرچ کوي د الله په لار کې، انی نه زکات ور کوي نه فطرانه ور کوي نه عشر ور کوي نه نفلی صدقه ور کوي نه د غریب سړي چې کم دی امداد اخلاقی طور هم نه کوي، حالانکه د اخلاقی طور د اسلام فریضه ده، د زکات نه علاوه هم ستا په مال کې حق شته دی، د هغه کس چې هغه ډېر ضرورتمند او حاجتمند دی او رشتہ دار دی دی، نو مالی تعاون به ورسره کوي، بیمار ورته پروت دی د پیسو ضرورت شو هغه مدد به ورسره کوي، نور تعاون به ورسره کوي، نو الله پاک فرمایي چې کومو خلکو ته مال او دولت ملاو دی زکات نه ادا کوي دا ګورې لوی جرم دی، زکات پټیم نه ورکول، عشر پټیم نه ویستل، فطرانه پټیم نه ورکول، قربانی نه کول، دا کم احکامات چې فرض او واجب دي دا نه کول، په دې باندې غوړې دردناک عذاب وحید دی، فبشرهم بعذاب الیم، بس خوش خبری ورکا دوی ته د دردناک عذاب، و زیر خدا سی وی چې پاغي انسان ته خوشحالی رسی، دردناک عذاب خدا خو خوشحالی نه ده، نه دا بطور استهزاء لاوی طنز نه وی طنز پتور ورکا زیره، په دردناک عذاب زیره ورکا، وس اغا دردناک عذاب بچی، اغا اللہ پاک ذکر کئی، یوم یحما علیها فی نار جہنما، پا اغا ورس کی چی گرمول بو کلیشی پا اور کی جہنم کی، فتقوا بها جباههم وجنوبهم، داغلی بشی پا آغی سرا مخون ددی، داغلی بشی پا آغی سرا جباههم اغا تندی ددی، و جنوبهم او اڑخون ددی، و ظهورهم او شاگان ددی۔
سه عذاب الله ورکی. سونے چاندی نے زکات نه ایستلی یا نور پیسو نه نه ایستلی هلته به الله اوسپنه تینه جوړه کړي ګرمولی به شي. که سونا چاندی هغې ټوکړې به ګرموی شي چې کله ګرم شي نو د انسان په دې تندي به اول کیښوستی شي و به داغلی شي. هغه ګرمه اوسپنه به راوالي هغه ګرمه سونه او چاندي د اور کې به د جهنم ګرمه وي. دنیا اور کی چی اوشے گرم شی اسپنا تنیز دی لاس نشی وراوللی بیچی دی جہنم اور باندی گرم شی چی اغد دی اور نو نتر گننا تیز اور دی سب حالتی چمر با تیز نو اغد ٹکلا گرم ٹکلا با دی تندی باندی کی خوستی شی تر دی پوری چی دا شا تبی دا سیزل چی کم دی دا بوزی بیا به ګرمه شي په یو طرف به کې خوستلی شي سینې سره به راوځي چې صحیح معنی کې څوک مستحق و اوښتون کې و هغه چې تا ته راشي او حقیقت کې مجبوره یې. عام سوالګر نه یادوم حقیقت کې یو کس مجبوره دی او یو مستحق دی او تا ته راغلی سوال یې درنه کو نو دنیا کې خلک اول څه وکړي اولو ته تندی راواچوي پتندی و تا گون چیراولی دو غصه او دا خبگان اظهار کی نو تندی دی و تا تریو کرده دی سائل تا نو دا قیمت پا ورز بدق تندی داغلی شی چه تا سوالگر راغلی و مستحق مو تا نی غختن کولا او تا بانی زکاة فرز و در سر او تا نده ور کلی داغلی بشی تندی او دا ملنگ و دا پقیر عادت دای چه بیا ته اولو ته سړی چې کلی وګوري تندی ورته تریو کړي بیا ته داسې یو طرف ته لږ مخ واړي نو چې مخ دې اړولی دی فقیر نه هلته به دې دا ډډه داغلی شي که نه شا کړی دی د فقیر ته بیا دې بل طرف ته چې ورته راتاو شي بیا ته دې بل طرف ته مخ واړي نو قیامت پر ورځ بیا دا بل طرف داغلی شي او کله چې ډېر تنګ کړي نو دا سړی ترینه روان شي فقیر په ځیبانې پرېږدي نو بیا دا ملا داغلی دی دې وجې نه شي چې شا کړی دی و فقیر ته مستحق تا تراغلیو یو حقدار تا تراغلیو تا سره دی الله حقو تا ولی ندی ور کردی ندی الله حق وری سی طریقی سر ادا کوی چی اسی نو اغا ورز بانی دا مال دا انسان دا پار دا حلاکت ذریع و گرزی کم مال نا چی زکاة نور کریش کم مال نا چی واجبی صدقه نشی ور کرنن سبا عشر سوک نپیجن آشی حاصلاتو که عشر دیده یاد سال څه شی چې د ځمکې نه راوځي باراني اوبو باندې دې سیراب کړی دی نو لسمه حصه که خپله خرچه به دې پې کړې ده او برمي اوبه ورکې شلمه حصه دا به ورکې په هر یو شي کې په سبزی کې ترکارۍ کې په غنمو کې په اوربشو کې جوارو کې په ممپلو کې په هر څه چې د ځمکه حاصلې کشر دی موږ خو صرف په غنمو کې پیژنو نورو سیلو کې نه ورکو نه په سبزیانو کې هم دي که سبزي دې په ځمکه کرلې ده ای کی بمور کی دارنګ کم باجره دیو کرای کی بمور کی جوار دیو کا تلای کی بمور کی وکر مون پری دیو کرل دا بنو چې دا خډر ګران دی دا خو ما نقصان کی دومره په زکات الله حق دی ور کی با کزره دی خیو کو بری واجب دی در باندې او باسا کوم مون پری نه ور کی په پیسې ورکا مقدار رو باسا چې څومره من در لوشو څومره کیلو باندې وشو حساب وته وکړه زکات څونه پکې راځي څو کیلو نو هغه کیلو په باندې مونپالیم ورکولی شي او که مونپالی نه ورکې نو هغې په ځای باندې قیمت ورکړه پیسې ورکړه او حق به ورکې د الله حق دی پکې فقیر او غریب ته به رسي مستحق ته به رسي. پاتې شولو نن سبا سوالګري دا اکثر چې دی دوی دپاره دا سوال کول صحیح نه ځکه چې د سوال خپل نصاب دی. سوال نصاب څه دی چې یو انسان سره د درې ورځو پورې خوراک موجود وي دا به بل نه سوال نه کوي. درې ورځو پورې راشن شته دونه پیسې شته دونه راشن شته چې ته به درې ورځې تیروې شي سوال حرام دی. او نن سبا سوالګرو سره په لکونو پیسې بې هم ګردې کوي سوال کوي الله نه ویرې کوي
د سوالګر نبی علیه الصلاۃ والسلام حوصله شي.

0: نه کړی ده، حوصله افزایی دی چا کړی ده؟ د مزدور کار کړی، غریب کړی، د دغه سوالګرو په ځای مزدور کار او دیړي مار ته سل دوه سوه ډیرې ورکوه. مونږ هلته ظالمان شو، مزدور کار راولو، مزدور دیړي پې وکړو، هغه سره چیل چاړ کوو، ګنټه مخکې راغلی وي، ګنټه وروسته راغلی وي، کار دې نه دی کړی، صحیح سل دوه سوه تینه نیسو په زور باندې. حالانکه شریعت دا وی دل لګ ډیره ورکه، دا خپل محنت کوي، خدمت کوي، او هغه ګرد چې کوي هغه ته په خوله خوشحالۍ باندې سل دوه سوه ورکو او د ده نه نیسو. نو دا زمونږ خپله دا خلک عادت کړل په دې سوال. نن سبا دویم کس دې سوال کوي، په کور کې دریم کس دې سوال کوي، په محله کې دویم دریم کس سوال کوي. سوال چې دی، د شریعت یو نصاب مقرر کړی دی، یو حد مقرر کړی دی چې کله جایز دی او کله حرام سوال کول. تر دې چې ځینې علما خو لیکي وایي داسې کس چې مستحق نه دی سوال کوي، مستحق نه دی، د سره مالیت شته، بے مو ته پیسې ورکول، وایي دا پیسې ورکول به ته ګورې ګنا شي، دا ته د ګنا کې ورسره مدد کوي، هغه دپاره سوال کول حرام دی، او ته ورسره تعاون کوي، دا دې په ګنا کې ورسره مدد وکړو. ځینې علما خو وایي صدقې په ځای د ګنا وشوه، چې یو کس مستحق نه دی ورکوي. نو دا پکې یاد ساتل پکار دي چې کم پیش آور دی، پیشې دا جوړه شوی، کاروبار یې دا ګردې جوړې شوي، سوال جوړ شي، هغه ته مه ورکوه، په دې ته نه ګناهګار. ګناهګار به کلی چې تا سره فرض زکات پروت دی، واجب صدقه پراته ده، یو په ګاونډ او کلي رشته دار کې دی، یو غریب دی، یو مستحق دی، او هغه ته نه ورکوي او تا سره پروت دی او زکات نه ادا کوي، بے ګناه ده، بے لی وعید دی، بے سخت سزا ده. تر دې کچرته زکات نه علاوه هم مال دولت د سرشته دست وس دی کیږي، او نږدې رشتہ دار دی دی، او هغه ډیر زیات حالاتو کې دی، هغه مدد بم کی. زکات نه علاوه هم تاسو سره لګ حق کیږي چې دومره ستا سره ډیر ده، ډیر تیر در سره ده، چې خپل اولاد او خپل ضرورتونه دې ټول پې پوره کیږي. نو ګوره زمونږ شریعت د غمخواری شریعت دی، د خیرخواهی شریعت دی. موږ شریعت کې د هر چا خیال بساتی، لحاظ بساتی، نظر بکې په معاشرې باندې، دا نه چې نفسا نفسی کرن سبا کم حالات لګې دي، هر یو سړی خپل نفس ته لګې دی، خپل نفس ته، خپل مال ته، خپل اولاد ته، د بل غریب فقیر و سره چې دی هغه غم نشته. زمونږ شریعت خو هغه شریعت دی، او زمونږ مشران صحابه خو هغه مشران صحابه تیر شوي دي چې خپله بده تندې نه مړ کیږي، بل ته وی ورکوي هغه ته اوبه. او بل حاجت شته دی خو بل باندې چې کوم دی ته هغه ورکوي. د یو چیلی سر په اوو کورونو نه ګرځي. درې صحابه په جهاد کې د زخمی حالت کې پراته دي، یو آه کوي، اوبه غواړي، رشته دار ورته اوبه راوړي، نه ابل ته ورکه آه کوي، بل ته ورکا. تر دې چې دا بل ته خپل رشتہ دار راځي، اغم شهید، دویم ته ورځي اغم شهید، دریم ته ورځي اغم شهید. درې واړه صحابه تږي د دنیا نه لاړل، خو ځان ته په بل باندې ترجیح ورکوله، بل ته خیر رسو، بل ته پایده رسوله، خیر دې زه دې په مشکل کیم، خیر دې زه دې لوګې تږی یم، خو دا بل مسلمان ورور مې چې خوشحالي، دا چې دا مول وي، دا چې په لباس باندې پوره وي، دا په هر څه ضرورتونه دې د پوره وي. نن به د یو ورور به یې ورور سکه ورور به وي، هغه به په بنګلو محلو کې اوسیږي، غریب ورور به یې بلې جونګړه کې به اوسیږي. دا سوچو ته نه راځي چې دا غریب ورور به مې خوري اوس کې څه، غریب بل رشته دار به، غریب ګاونډي به خیر نه ساتل شي. حالانکه دین ګورې زمونږ صرف عبادت پورې نه دی خاص، زمونږ دین چې دی اخلاقیاتو پورې دی، معاشرت پورې دی، په معاملاتو پورې دی، معاشرت به صحیح کی. کته ډیر زیات چې کوم دی عبادتونه وکي، خو الته تا نه گاونډي خپه دي، الته د رشتہ دار حق در باندې پوری دي، دا ټول حقونه به د قیمت پورز در نه اخیستې شي. نو به هر حال د زکات نو ورکول وعید ذکر کیږي، چې کوم زکات پتا لازم دي، کوم عشر پتا باندې واجب دي، او هغه ته نه ادا کی، واجبی صدقه دا او پرزی زکات دې دا ته نه ادا کی، هغه باندې الله وعید ذکر کوي. يوم يحمى عليها في نار جهنم يادك اغورس چې گرمول به وکړي شي، گرمول به وکړي شي په دغه اور باندې، اور د جهنم کې دغه به گرم کړي شي، دغه مال دولت دی، که سونا چاندی کی زکات نی ورکلی اب گرم شی اس پنا ب گرم شی فتو کو بها جباههم دا غلی بشی پاغی سرا جباههم اغا تندی ددی و جنوبهم او اڑخون ددی و ظهورهم او شاگان ددی هذا ما کنستم لانفسکم ملائک بو تفخلی باندیم زور نور کئی وی هذا ما کنستم او بویلی شی دیتا دادستاسو اغا خزانا چه تاسو جمع کلیوا لانفسکم دخپلو زانون دپارا فذوقوا ما کنتم تکنزون بس اوس گئی تاسو مزه د اغاسو چې کما تاسو خزانه کوله بمو کم مال او دولت بمو جمع کولو زکات عام پکې نه ادا کو وسوسه کوي د اغې سزا الله پاک دې مونږ تاسو د سزاګانو نه وساتي سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد لله رب العالمین.
1: اوردنګ دا مون سره مفتی صاحب ته سره قرآن مجید ترجمه تفصیل سره بیان کله پکې موږ تاسو ته عمل کول ته فکر نصیب کی تاسو بالکل اوس کال کول شئ پس 0927291200 تاسو څخه کیسه مفتی صاحب نه سوالي صفته نه وي نو تاسو بالکل کال کول شئ او که چیرته کې تاسو و چیرې موږ افیر پوښتنه کو نو دو بجې نمبر تاسو بالکل کال کوي دو بجې نمبر ان شاء الله مفتی صاحب تاسو سره جواب درکې. نو مفتی صاحب دسه پوښتنه شوې ده چې مفتی صاحب نه هم پوښتنه وکړه او کال روان دي هغه واخلو بیا بیا پوښتنه وکړه. السلام علیکم. کله ډاکټر مفتی صاحب پوښتنه شوې چې مفتی صاحب پوښتنه وکړه چې سلام چې کوم دی کنه سلام اچول کم کم ټایم کې چې کوم دی کنه نظر غلی چې کوم دی کې داسې ځینې وي چې هغه کې سلام نشي اچولای.
0: سلام سلام اچول ځینې موقعو کې دا پکار نه وي او مکروه راغلی دی. ځینې موقع داسې دي چې بس سلام نه اچي اسې که سلام ترغیب راغلی چې سلام اچوي. سلام ځینې موقعو کې داره دی جایز. یو موقع هغه ده چې انسان خپل ضرورت او حاجت کې لګې دی خپل ضرورت او حاجت لکه یو انسان لگے دے میتیازو تناست دے پاغه بسلام ناچی
1: جی.
0: یو انسان لگے دے او دس کی پد بسلام ناچی
1: جی.
0: یو انسان لگے دے اغا درس کی پد بسلام ناچی
1: جی.
0: یو انسان لگے دے مست و لال دے پد بسلام ناچی
1: جی.
0: یو انسان لگے دے تلاوت کی پد بسلام ناچی
1: جی.
0: دغه شان ته یو انسان پلہ و لعب کی لگے دے
1: جی.
0: پو جوارے کی لگے دے جوار گرد جوارے تناستی دی پدی بسلام ناچی
1: جی.
0: یو کس دے چر سو پوڈر وئی
1: جی.
0: او دا ناس دے سلام قابل دی نه دی
1: جی.
0: سلام اعزاز دے احترام دے دعا دا
1: جی.
0: دا فسق او فجور کی مبتلا دی پدی جی. بسلام ناچوی
1: جی.
0: او دا شان تے یوزوان الک با پزوان جنی بان سلام ناچی
1: جی.
0: او یوزوان جنی با پزوان الک بان سلام ناچی
1: جی.
0: دا شان تے یو سلی وی اغا ډیر عمر والے دی او یوزوان جنی سلام اچھی نو خیر دی یا دا شان تے وزنانا دا ډیر عمر والے دی یوزوان الک پی سلام اچھی نو خیر دی خود زوان الک زوان جنی پی یوبل بان سلامونه دا نه دی راغلی
1: جی.
0: نو دا اغا موقع دی چی دی که سلام اچول چی کم دی شرعان مکروح راغلی دی عام طور خود سلام ترغیب دی سلام سنت دی
1: جی.
0: او نبی علیہ الصلوۃ والسلام پیغام هم داده چې سلام عام کوي
1: جی.
0: خو ځینو موقعو کې دا سلام اچول چې کوم دي دا صحیح نه دي
1: جی. مفتی صاحب یو بل هم ورته نشو ده چې دا مفتی صاحب پوښتنه وکړه چې سی مثال یو کس دی چې خپل ښځه ته چې کوم دي کنه عادت دي چې د خوان خبره نه مني خوان کیسې نه مني او خوان چې کوم دي کنه صرف یو دم کې لپاره دی ورته وایي چې را دې کدا دې ان کلوز تا طلاق درکم صرف جست چې کوم دي کنه صرف دم کې ورګي چې دا د سیز نه چې کوم دي کنه مانه شي لدا چې کوم ما عزت خدمتو کې دینل ما خبره مانی آیا دا چې کوم لیکنه داسې دمکی لدینل دغه سیور کول شي او په زړه کې سوینه
0: جی. دا طلاق دا سی خبر دا دا سی حکم دی چی دی پوقی هم دا اصل و حقیقت وی
1: جی.
0: پوقی موقع کی دا نکی که دمکی وی دمکی الپاس خبر وی
1: جی.
0: او کلا پس طلاق وی دا ویل ندی سهی
1: جی.
0: دا زنانا اصلاح پا بلا طریقی کول پا کار دی زکر جی. چی خالق عوام خلق دا دی لحاظ نشی ساتلی چی مطلب دا می دمکی ورکلو که دا می طلاق و غرزو
1: نده
0: دی وجه نده پتا و تن لگی نوزان پا خرابی کرا وستن نی پا کار
1: جی.
0: او نور چی کم دی دا اصلاح طریقہ نول پکار دی طلاقونو الفاظ دم کیری ور کول لغا ندی پکار
1: جی. مفتی صاحب د سره یو بل هم پښتنه شو چې مفتی جان پښتنه وکا چې اسی مثال یو کسته چې اسی مثال د چې کوم د کنا مس کوي د مخستان مس د اسی مثال د چې کوم د کنا سنت یو کل فرض یو کل سنت یو کل او د چې کوم نه پوتر باندې وتر دل د ته پتا ولګی دل د خو اول دا سوچو چر دا چې کوم نه زپ سنت بنایم د ته بیا پتا ولګی چې نه د خو کوم د زپ وتر کیم نو د کس بدل د چې کوم نه کنا سلام علیکم کدل ته چې کوم نه کنا د دوباره کوم دی سره میډیا سوچ د سوال وکوي
0: جی کلا یو بندہ نیت شکم دے اگر کم عبادت کلے وینو اگر تینا ادا کی
1: جی.
0: واجب و فرض و دا پا

ما په ډیر زیات کوشش کوستا په دې میسج باندې پوینو شم تاسو چې سویل دي کنه او زه په بالکل نه پوهیږم یا خو تاسو د میسج کوم نه هغه سم ټکس راغلی مطلب نیم راغلی کنه دوباره ما د سن کې زه پوښیم تاسو سویل غواړی او بالکل کو ډیر زیات هم نالایک مه نالایک یم کنه خلش کلش کې پوهیږم خو کور ما دسې خونه یم کنه ښه کی دلیلې یو پیغام خلیا بالکل رول ما تخت نسرتی نا زما ته ضرورت چکم دی انڈیا نا وائٹنگ کریم دی انڈیا نا وائٹنگ کریم بالکل ہر چت ضرورت پی خیدی شکنا پتا سو کوال چ خپل حسن دا پر چکم دی کوشش کما خپل حسن دا دوامدار ساتما خپل حسن دا پر خامہ خ کوشش کما چ ز سنا ز لار بانی زما دا حسن چکم دی خکلا دا هغه برقرار پات چکور یواز دا خبر نه سو کوئی ز کریم استعمال کما او زما مخ مکمل سفید یواز دا خبر نه قربان خبر دا سی دا کنا چ وائٹنگ کریم استا ز حسن چکم دی هم برقرار خپل سی بانی ساتي مطلب دغه خبرداري کنه چې تاسو حسن باغ نور مزید خرابي کنه چې څنګه تاسو هغه مخ ته خلا دا هغه مزید هم نور حقيقي بلکې خرابي کې با کله هم په یو حالت کې منا کمالا زمګ د انډیا نه کاسمیټکس پاکستان دادی کنه کستا سو پسکن کی ایک نیوز وی یعنی وړو والے چکم دی دانی راغلی وی ځوانه کی راغلی وی کنه او هغه د ډیر زیات پریشان سم ډیر زیات په خکړی کنه او تاسو غواړی چې بکمه طریقه باندې بکمه لار باندې ومنګ دا هغه ځان د پاره وروړو مونږ به استعمالو مونږ د پر رزلټ راکوي کنه کو بالکل به قربان رزلټ راکوي لدی خاطر چې تاسو استعمال کی پوری یو هفته استعمال کی رزلټ درنه کو بالکل دې خبره پابندی مکنه چې ماده ټلیفون کال کوي 03703 2

5 6 1 2 7 पांदे اوزو هغه نه یم چې ماته په افیر ټلیفون کال کوي چې مال رزلټ رانه کوي بالکل لایو پروگرام باندې ټلیفون کال کوي ها بالکل لایو براته وای ها لایو براته وای چې مار په استعمال کړی دی مال رزلټ را کړی دی کنه درا کړی بالکل بل لایو براته وای قربان ها کچا ته پر کار نه کوي کنه هغه ته وای مچی بالکل تاسو بخپل ټوله به سي چې کوم نه واپس کیږي ها

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. تاسو غغ اوري د اف ام اتاتي شري سلور امن ريديو نتورک نندا منگل نه سي شنبي ورځ د اسفقال دروان ميش اکتوبر شپګما د اسلامي کال ربيع الثاني درويشتما او د هندي کال د سو دويشتما نيټه دا د دې وخت مهم خبرونه سره زيه محمد زاه. د خیبر پختونخوا وزیراعلی سہیل افریدی په مشرۍ کې د پاکستان تحریک انصاف لانګ مارچ شریکوال کواټ ته را رسیدلی دی. کواټ علاقې لاچے کې د غلو تار خطاب کولو پر مهال باندې وزیراعلی خیبر پختونخوا سہیل افریدی ویل دی چې د اکتوبر پاتمه نیټه به زمونږ د ټي 20 یووی میچ شروع کیږي او دغه ټي 20 میچ کې به مونږ د خپل د کارکنانو لخوا د جوش د جذبې سره د پاکستان د تحریک انصاف بنسټګر عمران خان د خوشګدو د پاره د خپل قوت او حوصله اظهار کوو. مونږ غواړو چې په ملک کې جمهوري او آئینی قانون رایج شي، نه داسې نه چې هغه ظالم حکمرانان په ملک باندې واک ترلاسه کړي. د زیاته کړې دا چې زمونږ یو لوی جنگ شروع کېدو والا دی، د خپل ځان د بچ کولو لپاره نه بلکې د خوار ولس او د پاکستان تحریک انصاف د غړو په شمول د پاکستان تحریک انصاف د بنسټګر عمران خان د ژوند ژغورلو لپاره مو یو هڅه او کوشش شروع کړی دی. مونږ د انصاف غوښتنه کوو. مونږ ته انصاف ملاویږي نه، بلکې د انصاف نارې صرف پورته کیږي. د دغې ټولو لپاره د هائی کورټ او د سپریم کورټ په شمول د پاکستان تحریک انصاف بنسټګر عمران خان ته د آئینی حقونو ورکولو لپاره به د لانګ مارچ په شکل سرخار اسلام آباد ته رسیږو. یو خوا په ملک کې د صوبایي حکومت لخوا پر لبسی درنی او لانګ مارچونه دوامدار دي. پر خوا حکومت پولیس باندې ورځ تر بله د روپو او پیسو په شکل کې د پیټرول قیمتونو کې د زیاتوالي بمونه غورځوي. د دې حوالې سره جاری شوی نوټیفیکیشن تر مخه د پیټرول قیمت کې 83 پیسې لیټر زیاتوالی شوی دی، چې وروسته د ډیزل قیمت کې 1 روپۍ او 83 پیسې لیټر کمی هم شوی دی. نوټیفیکیشن تر مخه د یو لیټر پیټرول نوې قیمت 3.93 روپۍ 3.65 پیسې لیټر ټاکلې شوی دی. دغه شان د ډیزل قیمت 3.9 روپۍ 6.5 پیسې لیټر هم ټاکلې شوې دي. د پټرولو او ډیزلو دغه نوې قیمت د اکتوبر 6 نیټې لپاره ټاکلې شوې دي. د کوم اطلاق چې د بیګا شپې ناوخته 12 بجو نه وروسته شوې دي. نن د پاکستان تحریک انصاف بنسټګر عمران خان کورودانو خاندان او وکلاو سره د ملاقات ورځ ده. د پاکستان تحریک انصاف د شپږو نمونو فیرست اډیالا جیل چارواکو ته هم لیږلی شوی دی. ملاقاتونو کې فیرست کې شامل بیرسٹر گوہر، سلمان اکرم راجا، علی بخاری، خالد یوسف چودھری، ریاض حسین شاہ او ناہید یوسف نم شامل کړی شوی دی. وروسته به د خبره پټاګه کې د پاکستان تحریک انصاف د روان لانګ مارچ لامل به د دې سره ملاقاتونه وشي یا نه. د پاکستان تحریک انصاف غوښتنه ده که زمونږ ټول مذاکراتو کې شرایط ومنلی شو، نو بیا مونږ لانګ مارچ ته هیڅ قسمه اړتیا نه لرو. حکومت ته د خپل ظلم او د انانا کار وانخلي. او سرخار اسلام آباد د یو رپورټ تر مخه د جولای 2015 نه دسمبر 2015 پورې سرکاري دارو خساره 3.24 اربا 80 کروڑ روپو ته رسیدلې ده. د ان ایچ ای یو سل 27 اربا 20 کروڑ روپو خساره سره مخ شوې ده، کوم چې د ټولو اول سر فهرست ده. دغه شان د او جی ڈی سی ایل درې او اربا منافع سره په لومړي نمبر ده. حکومت د خساره کې کیدونکو سرکاری ملکیتي ادارو لا 8.4 اربا روپے مالی سپورٹ ورکول او د تیر مدیر راسی د دې په مقابلو کې 1.5% زیاتوالی هم خودل دي. رپورٹ تر مخه د تیر مالی کال ډومبو شپږ میاشتو کې د سرکاري درویش ملکیتي ادارو ایس او پیز اوسط خساره 3.2 اربا 80 کروڑ روپے ټاکلې شوې ده. اوس باندې کوو د لوب خبرونه. د درې ملکی سیریز او د سریلانکا سره د دریو شلورز میچونو لوبېدو لپاره د 45 کسیز سکواډ اعلان شوی دی. د کوم مشربه چې اوس د سلمان علی غا پر ځای باندې صاحبزاده فرحان کوي. د صاحبزاده فرحان د پاکستان کرکټ ټیم د پاره یو بل کپتان اعلان شوی دی. صاحبزاده فرحان د نړیوال شلورز سیریز کې د ښه کارکردګۍ وروسته به د ټیم مشري هم کوي. بلخوا د سریلانکا او انګلینډ پر ضد د ون ډے سیریز لوبولو لپاره د شینشا افریدی نوم په خپل ځای پاتې شوی دی. دواړو ټیمونو ترمنځ به
بیش لوریز می د اکتوبر پا نهما بل پا یولسما او خیر میچ به د اکتوبر پا دیالسما نیٹا لوبولی کی گی. دا دی سرا نریوال لوریز سواد کی صاحبزادہ فرحان دا کپتان پتوگا عبدالسومد ابرار احمد عرفات منحاز فخر زمان حسن نواز او محمد عمران رنداوا شامل کړی شوی دی. تیسرا سم پا سکواڈ کی محمد سلمان مرزا شاداب خان او سفیان مکیم هم د سکواڈ برخه جوړه شوی دا. بلخوا ما صداقت نسیم شاہ سایم ایوب او رضا اللہ هم د سکواڈ برخه دا. او اوس یو نظر د موسم پاړه دا محکمه موسمی او ترمخه د خیبر پختونخوا په جنوبی برخو ٹانگ کرک ڈی خان میرالی میرانچا رزمک خیبر ہنگو بنو اور نورشو خواسی مکھی دا حرارت درجہ یوکم 30 ڈگری سینٹی گریڈا اور ہوا کی طرح میں تناسب 55 فیصد ریکارڈ کرے شوے. ہمدا گشان دا خیبر پختونخوا پا شمالی برخو شنگلا بشام کولے پالس بٹگرام تاکوٹ غازی اور نورشو خواسی مکھی دا حرارت درجہ 20 ڈگری سینٹی گریڈا اور ہوا کی طرح میں تناسب 85 فیصد ریکارڈ کرے شوے. دا موسمیات محکمے ترمخا دا خیبر پختونخوا پا شمالی برخو کے با راتوں کی سبا روزے پورے پاسمان دا خوری وری سرا دا باران امکان بھی. ہم دا غشان مرن سہر 12 منٹ رپاسا پشپک بجی سی روحلی اور نن مخام اتمن ٹکم پشپک بجی با ڈوبی گی. ہم دا اتر دید ما مہم نیوز اپ ڈیٹ تاسو ورتو دے احمد زارنا دا نور خبرن او معلومات رپارا امن ریڈیو نیٹ ورک سرو سے اس پر کے احمد زالے اجازت دلوی اللہ پامان.

غمونه مکه ولالیا یا غمونه مکه ولالیا غمونه زړه ترنزوري پیدا کوینا ولالیا برغ را سره جاړه للیا برغ را سره جاړه د چوده خوونه مالې دلی دینه او په برانه خوشاله نیم یا په برانه خوشاله نیم یار می د خټو کور لاری او ران بسینه او باران وری گی بلی ساسی مارا چاسی دا جانان خواگ یادون ہے. السلام علیکم میڈا. السلام علیکم پجوری دن خدا گل گل اینڈ بلبل آواز دی ریڈیو من 88.4 کا رکھتا ہے موتے وی لکھی جی گل گل اینڈ بلبل راز کے ہم درد یو زلیبیا دے خپل خوجو اور دن کو په خدمت کے حاضر شولی نیمګړی مازدیګر پروګرام سره او په دې نیمګړی مازدیګر کې جی بالکل جی دا ټپا ټپا مازدیګر یعنی د ټپې پروګرام سره حاضر شلی او امید لرم چې ټول اوریدونکو ماشاءالله شوی چک جوړ فټ فټ خوش خوشاله خوش طبیعت خوش مزاج بوي او دې عزت په لامه کې خپل ژوند زندگی چې دا ډیر ښه چې دا موضوع سره تیر وي او تاسو ټول پرې تل دغه دعاګانې خو دي چې الله پاک مو تل دې تل ډیر خوشاله سوتا وي تاسو په دغه مخونو باندې او د چهرو باندې او دغه ښکلی شانته خنده چې دای او دا الله پاک برکرای و سوتی پروگرام کې میځه تو سي ملګرتیا چې دای کنه اغا ټیک پدې یو واګینټا او دوی ګینټې ټیک دای دوی ګینټې ټیک دای او کنه جی یعنی ټیک تر اوس نه دی وو بجې رسې وشا شپې جو رسې نه او رسې یعنی اوس نه 7 بجو پوري دوی گھنٹے پروگرام کی مجھے تو سے دغه سات ملګرتیا وی ان شاء الله پروگرام کې بو خېږي خبره اترې لګي بو غب شپا هاو پروگرام کې جناب خوځي خوځي ټاپې خوځي خوځي ساندره هاو کال سې دي کنه کال هغه کیسه دا سې دا بالکل نمبر دی سټوډیو په نمبر باندې بو کال خپل دا سې زنای مزه علاقې دي کنه اغه علاقې چې غزه پرې موږ आवाज رسي او کچرته سیګنل چې دا اغه ټیک وی سیګنل کولای شي وی نو کال ورته کولای شي ټیک نه چې کوم ځکه سیګنل باندې کنه اغه مجبوری نه چې بالکل اغه نه ټول چې سمرا وريدون کې دی اغه نه سایلنٹ لیسنر جوړ شي وی دي اغه سره سایلنٹ ور وای بس دعا وکاو چې زر ته زر سیګنل چې دی کولاو شي هجه کې علاقو کې ما سره سیګنل چې دی چار کوي غارو ته کال کولای شي سټوډیو په نمبر باندې شالس کې ټیم باندې بالکل تو سه کال شي دی غا بیا شامل ما پروګرام حساب ګرځوا 09272912992 تاسو میسج چې دی هغه مها شامل ما جی 8583 دغه د چې کال روغ لاله شاده مطلب دی چې داسې علاقې شته داسې وطنونه شته او جنان میں بل وطن تھا لاڑو او جنان میں بل وطن تھا لاڑو یا زپ سلگو سلگو رجوند بچنگا تیرا وما او داسی وطنو نشتا کنا چالتا سگنلی چی دیا اکو لاو دی چار کوی نو بالکل کال چی دا غا روغلو موتا پاتا غلا گی دا پولش کی ٹیم پاتا کال شمیلا ہوں ٹھیک شلائیں ہاں جی چکی وطنونو کے ساتھ وطنو نہیں بوی تو جی کیم وطنونو کے سگنل اچارے کبھی نو آگا جی دی بالکل کال کا والا سے او میسج جی دی 85-83 منی ٹکس لائیں کچے تو تو سر سگنل اچار کبھی او زڑم غوڑی جی چھے راز کے ہمدر تا میسج خو کو نو میسج رتا کا والا سے وہ بولی کہ آرے کی اگے نفس پویر کی یو سپیس اگے نفس تو سینو ملا کی نوم او اگے نفس تو سے خوش شانتے میسج امو تو بسین کے 85-83 من دے

یالی ونای زه ترې څه خبر یم ولی ونای زه ترې څه خبر یم د زنې حال به دې خوال اوړنګ کړي وینه او پستر ګسترګو کې را ګور یا پستر ګسترګو کې را ګور خوګه جانانا چې دې پوی په مینا کړه ما.

او قسم دې تا پسې خفا يم بغیر لتا خوشاله نه يم چې دې لیدم خغس نه يم او کنن سبا دې ولیدم لیون یما او خسې بزان ته پکاته یې للی دومره خکل نه یې د چا به خوښ د چا به نه یې زما خو زړه یې زه دې زړه کې ګرځوما پس بانا د زړه را ډک شه پسې پی بېس د زړه را ډک شه پنی مشپه د زړه را ډک شه او پنی مشپه مې سترګې ټنډ ولاړې وینه او ګران لالیه خواله راسه زما لالیه خواله راسه یو ځلې بیا په دې لار راسه زه هره ورځ ځان جوړوم ستړې دې کړمه

او په مازیګر چا پیرا وکا او یا په تور ما هم چا پیرا وکا او یا په تور شپې چا پیرا وکا دا غلی زړونه به دا دعا درته کوي نه دا غلی زړونه به دعا درته کوي نه او پما د سپین لاسونه سره کړل او یا پما د سپین لاسونه سره کړل تا تنارا ایرې بچوک جھاڑو.

جی خواجہ اور ادن کو ویلکم بیک دی بریک نہ پاس یو سلی بیا دی خپل خواجہ اور ادن کو خدمت کے حاضر شو نو پروگرام نیم گڑی ماسی گھر سرا او بالکل دی پروگرام کی مجھے تسی دغه ملګرتیا سات چې دادا ٹھیک 7 بجے پوری یعنی او وو بجو فری وی یو زلی بیا اغا ټول مینوال چې اغه ته مداغه غ اواز په دې ټیم باندې اغا رسی ریډیو من کرک دا گل گل اینڈ بلبل اواز دا غو سماعت ته رسی ټول او ته پروگرام کې ډیر ویلکم هر کله ستړي مشي چې دا اغه بیا هم اغا علاقې اغا وطن چې په اغه کې سیګنل چې دا چار کوي بالکل اغا رو تکال کولای شي کال ٹرائی کولای شي ماشاء الله 0927-291-292 د لارې او بالکل دې سره پته هم لګیدا کنه چې کیم کیم علاقې کې چې دی ماشاء الله سیګنل چې دا کولای شي وي او چې کوم کم ځایونو کې سیګنل چې دی هغه بند دی ان شاء الله پریشان کې ځما سیګنل چې دی هغه به ډیر ځ چې دا هغه امید ده چې کولاو شي نو بس وکړه کله پکې داسې ها روسي او یو خبره بالکل دغه چې دین دا اندازه هو لګیدل کنه او لکه زه دا خپل پریکټیکل ایکسپیرینس سره دا خبره ته کوم چې دا اندازه نه ولګیدل شي

بار بار مشو یایو چې هغه خوشی چې تا ورکې شولې زړو وختونو کې ډېرې زیاتې خوشی وي مجلسونه وو نو هغې نه دا اندازه په تدبیر ځکه همو داسې ولګوله که نه چې د خلک مې لشکې ولیدله چې دغه خوشی زیات نه زیاتې موبایل سره هغه ورکې شوې دي ټیک شلی که نه ځکه چې دا سیګنل چې باندې وي که نه نو مو داسې دا خلک کتل دغه ملګري مې کتله یو بل یې غوښتل چې اوس چېرته څوک مې مجلس سره یې وکړو دا صحیح خبره ده او دغه موبایل چې دا که نه زیات تر خوشی چې دی هغه مې تاسو ورکې کړې دي مجلسونه چې دي ورکې کړې دي او یعنی یو بل پسې تاک چې دغه ورکړی ده که نه نو بس هر سړی خپل موبایل کې لګیا وي او ټایم چې دغه سپینډ کوي ټایم چې دغه پاس کوي خو دا اندازه ولګېدله چې خوشی چې دی که نه دا مژه مجلسونه یا مژه حجرې یا مژه هغه تاګ رو تاګ نو دا موبایل چې دی هغه ډېرې غیبې کړې دي دا دوې ورځې کې موږ دا ججمنټ وکړل چې تاسې به څه ججمنټ کړی وي تو خوږ اوریدونکو مسله یو ځلې بیا چې دا ټولو مینهوالو ته پروګرام نیمګړې مازدیګر کې او بل په دې نیمګړې مازدیګر پروګرام کې بلکې اوس خو ماښام شو کنه اوس خو مازدیګر نه دی ماښام شو بالکل ټایم چې دی کنه هغه چینج شولو یعنی ریزو چې دا هغه ډېر فرق وکړلو نو اوس 7 بجې ټایم چې دا بالکل هغه کې ماشوم وي شا بلکې مقصدان وي 6 بجې ماشوم وي او 7 بجې مقصدان وي کنه نو ټایم چې دا هغه ډېر زیات چې دا فرق کړی ده نو اوس مازدیګر نه چې دا کنه ماشوم تلوړو خو پروګرام چونکې مازدیګر نه شروع ده نو توسي دې پروګرام کې مو سره ان شاء الله دغه سات ملګرتیا به مو هي توسره او توسي به مو سره ټیک تر 7 بجې پورې وي.

او وسیولا ته خو به وایي که نه قربان چې سندره یې رشه وې دا سندره مینه دا یې رشه ځکه چې بیا مې چې ته ووینې که نه بیا به ورته وایي که نه چې مولا سندره دې نه ده لګولې سندره ته لګوو او کته چې دی پروګرام ور یو چګه کسا سگنل خو اسې نشته دې سره خو چلو ګوته چګه کسا کور کې بالکل ځون سره ګوته چګه کا بس مو ته بندزا ولګي چې ته پروګرام چې دا ور وې سندره دې لګوو سا لشکي صبر ته وکای چې ته بالکل ایزی شي که نه نو بیا سندره چې دا غالي ته لګم اوسو خوښ اورېدونکو بالکل پروګرام دې چاپې ده که نه اوسه ورته ویایي څه ورته ویایي که نه وایي که نه چې د بلتانه کیسې شروع دي یا د بلتانه کیسې شروع دي ما د لالي لاسونه یې کلک نیولې دي نه او که زه خبر وای چې بلتون دی زه خبر وای چې بلتون دی ما به د یار سترګو ته یې ډېر کتلي و نه او مینه دې کړه فکر دې نه کړو یا مینه دې کړه فکر دې نه کړو بلتون دې نه لیدو چې غرونه ډنګوي نه او څنګه دې مست په یارانو له څنګه دې مست په یارانو څنګه رنځور دې د بلتون په تبه شوم او بلتونه زور دې را معلوم شو یا بلتونه زور دې را معلوم شو نور بسلام بدولاسی در تکوم.

او ستاده یا وی ورځی خندا وا ستاده یا وی ورځی خندا وا زب جڑا در پسې ټول عمر کوما او زما د یار داسې خندا ده یا زما د یار داسې خندا ده د شلو کال مرور په خله کوي نه او زما خندا به ور یادېږي زما خندا به ور یادېږي خاورې به ورشي مسافر یار ته خوبونه او د غمازانو د خندا شوم یا د غمازانو د خندا شوم نور د جانان په یاره نه تړم شرطونه.

او د بخ ډیوا چې د چمړا شي یا د بخ ډیوا چې د چمړا شي کبل مشال په لاس کې وړي ډخري خوري نه او ما دې دیدن ډې واکړای بلا یا ما دې دیدن ډې واکړای بلا دا بلتنلا یاد د بلتنلا بعد څه خبره اومه.

خوشاو ریدن کو بالکل د وسی ولا تا غا سندره پلی کاو بس خو په انتظار مې بغری مړکړا ای وګنا ای بچ کلا بیره ته پلی کاوی راز بی دا چرو منی کاوی وسی ولا تا د سندره پلی کاو شا سپا تا نه لګی کنا وسی ولا تا سندره ور وی او د سندره ډیر وخت نه کنا د لای فرمایشت ایشا یعنی شیرین جنان مې کرے چې دروانیږي اوخ کی زما په مخ بایږي صدا سندره دا ګور وی کملا شو

Hamedone Chocola, Archegere, Hamedane Chocolo. Hamedone also stag and a stag is Ala. The guy was a peterer, Dulen or Ancamotero. Ala Shava, Sigiri now, Hamedone Choc, Dagada, the 5-star Bicrid Delta, Olo. 5-star Bicrid, Omelid. Zen Mart, Hamedan Chokshida, Nasib Wholesale, Hamedan Chokshida. دملتا او تیریږي خو یم دره زرکی مټه ملتا چره دره ولش کی مزاوراو اے دمل شو به بیا د بازار شته تا ګرځو اے خبره خو نه دی.

0: ښکلا ته خو نن په رښتیا ښکلی ښکاري.
1: اسما ښکلی به ولې نه ښکارم چې کله نه مې صفات د ټیکري استعمالول شروع کړي دي. زما د مخ نه دا دانې داغونه ترسیري او د مخ توروالی بالکل ختم شوي دي.
0: وای الله دومره زر څنګه؟
1: اسما صفات بیوټی کریم یو هربل او معیاري پروډکټ دی چې 5 دن استعمالولو سره زما د مخ نه ډېرې مسلې ختمې شوې.
0: واه بیا خو زه هم غواړم چې زما مخ ستا په شان ښایسته شي. خلا اوس دا راته ووایا چې صفات بیوټی کریم به موږ ته چیرته ملاویږي؟
1: صفات بیوټی کریم به ستاسو ته هر کاسمیټکس ان جنرل سټور کې په اسانۍ سره ملاویږي.

0: جی السلام علیکم اینڈ السلام علیکم بالکل صبر پر تاریخ حاضر سے تو سفید مات سے امید ارمہ چھے سمبر ہم مینہ والدی اگر میں ٹک ٹاک فیٹ فارٹ خوشحالہ اسو کالا بھوئی او دین علاوہ نن ورد چھے گی مدو اوے شاہ زبردست تیرے کڑی شاہ مزور شوی تیرے کڑی او دین علاوہ بغیر دا کال و بغیر دا موبائل بے تیرے کڑی ٹک شوا زکر چھے نن چکم دین نٹورک بند دی دیر زینر سے مطلب چار نہ کبھی او دل نو سمرا ہاں دے ریڈیو مر پروگرام نے دی ورشاں دا چکم پروگرام دے دیتے منے دوسرے پیش کیجی دا بہان نوں تو خاموشی سر ور وے وجے دادو چے نیٹ ورک چکم دے آ دی بان ٹھیک چھا او دین لوا چکلا نیٹ ورک بان می او دین لو یادی موبائل کے پیکیج نی گنے انٹرنیٹ نی نا موبائل دا سے سڑی تا بعد ور لگی جی کنا چے مطلب یار موبائل دے سر نپ کے پیکیج دا نور بن نکال کے ولے جی کنا نو سڑی تا موبائل دا سے خوان نور کے ٹھیک چھا او بیا چ انٹرنیٹ مطلب چار نہ کی نو نن پروگرام چکم دے خاموشی سر ور دین لو پروگرام نی چکم دے خاموشی سر ور وے زکہ جی نیٹ ورک چار نہ کی ڈیر لگے جی چار نہ کی خو خیر نن کوم پروگرام دی معلوماتی انشاءاللہ پروگرام بوی او دا ہم شے سره تاسو بالکل اور وای کال چکم دا اسی هم تو سره شي کولا کچر دے مطلب نیٹ ورک چار کوي مطلب کم لکه کی نیٹ ورک چار کوي نو بالکل کال کولی شي په پی ڈی سیل نمبر باندې ٹھیک شو نو پی ڈی سیل نمبر چکم دا الریڈی هلکو ته پات دی نو 09272912922 باندې بالکل لایو چکم پروگرام شي کال کولی ٹھیک شو او چکم پرونا سرپرائز وا ہوئی اناؤنس الریڈی او دین او چکم کم مطلب چاته چکم انعام بالکل ضرور ہو دیکھیے یو چکم فیمل عائشہ چکم تعلق بنو سر ہوں ان شاء اللہ چکم 5000 روپئے دی اور ایزی پیسہ پتھر بنے با ان شاء اللہ چونکہ انٹرنیٹ مطلب چار نہ کبھی ٹک شاپ 11 سا چکم نے ہر سو بن شوی دی نو دید وجنا کلاہ نیٹ ورک بحال شی انٹرنیٹ بحال شی نو آگے دبا انشاءاللہ داغا کم 5000 روپے دی داورتا ٹرانسفر شی باقی چکم ظہیر بھائی ہوں آگے کنٹیک کڑا ہوں نو آگے دا ہوں بلکل ملاو شی چکلہ دو چکم کلینک تے مجیدھان ہوں پیتک کلینک چکم دائی نو آگے چکلہ ہاں افتتاوی نو آگے دبا 5000 روپے چکم دے افتتاب ہو رزا مجید سب نامے پخپل لوز بنے اس ورہ بھی ٹک شو دین لو چکم بل وینر چکم در غلاؤں پائی کے ترہ ٹک شو ترہ اوز خور بے گنا کال خواسے نشے کے بلے نو خاموشی سره پروگرام وروا نو تو نو هم پکې روغلې ده نو 5000 روپے وته ریسیو کوي خو چې کوم ورو باندې افتتاوی دو کلینیک نو اوبې انشاء الله ډیر سره افتتاوی ٹھیک شو ہاں جی پروگرام کی بالکل خبریں تھے رکھی جی اور چکم سٹریمنگ بنے اور بھی آگے تک زیادہ ہر کلے آگے سر موپر خیال لگے انٹرنیٹ چار کبھی جسو کی بس سٹریمنگ بنے اور بھی کہنا آگے تک ڈیڑھ ہر کلے ہوئی تھی پروگرام کی موسر مجید سے پروگرام کے موجود ہیں آگے تک ترجمہ پروگرام کی آگے تک ہر کلے اور السلام علیکم
1: وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ ټول اوریدونکو ته سلامونه احترامات خدای دیو کی چې روغ جوړ خوشاله آباد او سوکاله وي
0: جی بالکل نو ډیر زیاته مننه کوم مجید صاحب یو جهان مننه کو خیر مجید صاحب سر ونن ز خپل لنګویج کی خبرې کوم چایا دی دا مونږ لنګویج باندې پیږي او کنور باندې پیږي
1: یا یا یا
0: ها وای ګور باندې مکمل ګور باندې شا
1: د تارک به پروگرام ته چکل هم کینه مې را مرای مې داسې شخ شي کنه تاسو د سو یې کنه
0: بالکل دا سې مطلب تاسو ورته اون خلی
1: نو دا چې وی چې انداز سیم عام روټین کې بس ټیک ټاک یو وخت می تا ته چکم میډیسن خو د ماجرا دا به پروگرام نمخ کې چو چې مره مو بالکل صفاوي کنه
0: صحیح
1: نو هغه هم پاتې شو غوځه پروگرام کې نه استیو
0: جی
1: او ورېدون کې دیم خدای دی وکړي چې نه ورځ بور نه وي تیر کړي ځکه چې نن سبا زمونږ ټولنه زمونږ معاشره موبایل سره ډېر عادت ته کنه څوک دی ځینې اورې صبر وکړه د مور پوښتنه به وکړم کنه اورې د خور پوښتنه به وکړم ترور ته به کال وکړم ماما ته به کال وکړم بس ټولې دا خبرې وي کنه هغه مړې ژوندي او کیسې کتارې وي خو بہر حال دا موبائل چکم دے دام دے وقت چکم دے دا یو گٹ پتنا لگا نا
0: جی
1: یعنی خصی سوم دے زکی پسکنڈونو کی ستا میسج ستا پیغام چکم دے رسی کی خو زمونگ راتلون کے چکم نسل لے دا وی دا پارا دا بالکل یو گٹ پتنا دا زکی دا دے ایک صحیح استعمال نکی کی گو رہی دنیا چکم دے اڈیر ایڈوانس دنیا اڈیر مخ کے لاڑ اس نن سبا تھا سو گورے اے آئی راگلے دنو بس اے آئی چکم دے دا انسانان نہیں بس دا الیکٹرانک میڈیا دا لگے دا بچے سوار کے بس کتتے دا ہر چیز بارک یعنی دنیا ماتیا سی یورا بس دغه وکړه د اسلام کې پښتنه مته وکړه لګانه نو دوی مالا دومره دغه را یعنی دومره ز کنوینس کړل ما کنه چیرې اخیره کې را ده لیکل چیرې ته یو خپل خ مفتی علم سره ملو شه کنه دا خو مون معلومات درکو خو یو خپل علم سره ملو شه معلومات سره دا غن مکمل ډیټیل معلومات والا نو ما چې کول کما چیرې نا اے ای چې کوم دی لکه دا څه دی کنه نو ډیر خلک یې دی موبایل باندې چې کوم دی انلاین بزنسونه کوي انلاین سیزونه کوي خو پیدا هم ډیر دي نقصانات هم ډیر دي ځکه چې صحیح یوز یې نه کیږي صحیح استعمال یې نه کیږي بیا اکثر لکه ته وګورې اوسنۍ میندې چې کوم دی ټول بچیان په موبایل عادت کړي دي کنه نو بس خامخا ماشومانو له موبایل ورکړي ځان ته خلاص کړي کنه نو وی هغه ذهن ځان سره نه مصروفه کنه چیرې یعنی زبرک ز کدا وایم چې د پخوا په وختونو کې یا نن لږ څه موده مخکې چې زمونږ کوم بچپانو یاره یو پنځل لس کاله مخکې کنه شل کاله مخکې زمونږ چې کوم بچپانو ورکوټواله او لکه اغه او چې وګوري اوسنۍ چې کوم د ماشومانو بچپانو ګوري نو اغه ډېر ډیفرنٹ دی اغه ډېر چینج دی کنه ولې چې اغه سادګي او سو ډېرې کیسې کتارې اوسنۍ چې کوم دی اوسنۍ زمونږ چې کوم نسلونه را روان دي نو هغه هم ډېر یو اډوانس طریقې سره روان دي او بس هغه د ژوند هغه سهولتونه مو ته برابر دي کنه هغه ورځ مې دغه اورېده یو مفتي صاحب مې اورېده نو وایي چې دا اوسنۍ میندې به څه د بچو حق ادا کړي کنه ټولې په پیمپرو باندې دغه کړي دي پیمپرې دي او یعنې هغه بازاري چې کوم دغه دود ملاویږي کنه ملک هغه استعمالیږي نو لکه اوسنۍ میندې چې کوم د بچو سره ځان نه پازاوي کنه لکه د پخوا په سر باندې نو خبرې مقصد او غرض مې دا دی چې زمونږ دغه ځوانان چې کوم دي دا ایجوکیشن طرف ته یعنی په کره کې هم ماشاءالله ډېر زیات دی ما چې څومره اندازه واغېسته دلته ایجوکیشن ډیر زیات دی تعلیم ډیر زیات دی خلک
0: تقریبا 90% بالکل
1: خلک ډیر فوکس ورکوي کنه ځکه چې اکثر نوکر پیشه پیشه ورکوي اوس لکه موږ سره ډیر کرک والا چې کوم خلک دی پاتې کیږي نو اکثریت سره په غټو غټو جابونو باندې دي په غټو غټو دغه باندې دي یعنی غټ غټ نوکریان چې کوم دی دا خلک کوي نو دا خبره ده خو د دین علاوه چې کوم دی یوازې دا زموږ غږ چې کوم دی ژغ دا یوازې کرک نه اورېدل کیږي کنه دا په نور هم ډیرو ازلاو کې چې کوم دی نو زمونږ بټولو ته دغه میسج وي دغه پیغام وي او د دې سره سره چې کوم دی د ماشومانو د صحتونو چې کوم دی په دې باندې ډېر فوکس وکړو په دې باندې ډېر توجه ورکړو دلته خو خیر د کلو هغه روټین دی د کلو هغه زندگی دی دلته خو بیا خو موږ خو د ښار خلک نو د ښار خبرې نو هغه نن سبا واړه چې کوم دی ممی ډیډي والا دي که نه ماشومان چې کوم دی هغه سپایسي خوراکونو باندې خلکو عادت کړی دي سپیسي خوراکونه ورکوي کنه نو دغه میندو ته هم دغه میسج ورکو دغه پیغام ورکو چې خپل ماشومانو د سپیسي خوراکونو نه او داسې خوراکونو نه چې هغه بې ځایه دي دغه نه وساتي د هغې په ځای چې کوم دی پیور دیسي خوراکونه چې کوم دی په هغې باندې تاسو هم کوشش وکړي او خپلو ماشومانو ته هم ورکوي ګوري زمونږ مشرانو دور چې کوم وګوري کنه تاریخ بی نو هغوی ډېر صحت مند دی زمونږ نیکه دی خدای وبخښي هغه 160 سال عمر کې وفات شوی دی کنه مونږ داسې واړه واړو چې وفات شوی دی نو هغه دغه د صحت راز څه پته دشته دغه د صحت راز دا تاریخ وی چې هغه یعنی پیور خوراکونه کول د سی خوراکونه چې کوم کول او دا شان زموږ چې څومره مشران نو غوي کارونه هم یعنی هغه سټرګل به ډیر زیات کو خواري به ډیر کول مهنت به ډیر کو او د دې سره خوراکونه هم سیمپل وو سنې زموږ خوراکونه هم خراب دي او نیاز بین شو هم دي
0: بالکل اسې دی مجلس په زبردست خوري خبره ده وکړه مخکې تاسو خبرو وکړه چې کوم مشران نن سبا چې کوم خوراک نہ
1: سبزیان استعمال یعنی مونږ چې څومره ګورو نو هوټلو کې سبزیان څوک نه پخې
0: ځکه څوک یې خوري نه
1: یو ډېر شپې دې چې پوخ کړي چې هغه بالکل د خوراک نه لکه دا اوس وخورم که دې ته وګورم که وخاندم که وژاړم ورته که نه سړی د حیران پریشان پاتې شي. نو مسله دا ده چې مونږ کوشش نه کوو د خپلو صحتونو چې یاره صحتمند زندگی به څنګه تېرو صحتمند زندگی دپاره څومره هلې ځلې په کار دي څومره کوششونه په کار دي تر څو یو ښه ژوند صحتمند زندگی چې کوم دی هغه تېر.
0: بالکل بالکل داسې دي. نو مجید صاحب نن خو چونکې مطلب
1: زمونږ پروګرام هم دی صحت پاملرنه پروګرام صحت پاملرنه نو صحت پاملرنه کې چې کوم دی هغه کې به
0: مطلب خپل صحت خیال ساتل
1: د صحت خیال ساتل
0: جی صحیح ده. خجی مجید صاحب ماشاءالله تاسو حکم دي د ښه سوچ سره حکم دي راغلي کرک لگے نا او تاسو مختلف ځایونو کې برانچز دي د مجید خان هومیوپیتک کلینک په نوم باندې. نو ماشاءالله تاسو کرک ته حکم دي ښه سوچ سره راغلي. نو زه ما چې مطلب ډاکټر صاحب حکم دي هغه مطلب انشاءالله چې کله افتتاح شي هغه نه بعد به حکم دي رضی مطلب مختلف مطلب مجید خان ہومیوپیتھک سینٹر تراغ کلینک تراغ ٹکشو آگے چکم دے علاج ورنا مطلب کبھی ڈاکٹر صاحب نے علاج کبھی نو اگے بارے کتا سو سم رہ مینے والی اگے تو معلومات سو ورک جی
1: گرے تارک بھی دا خبر یاد ساتے کنا لکہ اس مگ خلق تو ایو چی آغا خلق تب وایو آغا مین دو تب وایو آغا خوین دو تب وایو چی آغا رونو تب وایو آغا مشرانو تب وایو چی اگوی دوسو پوری پدغا ارمان ودشی دش پیچ کل خوب کی گنا پدغا ارمان ودشی چیارا سار را پاسمو زو یو صحت من دیما کنا زما صحت خویو زو دو خپل جن چی کم دی خوند والم مزا والم زکا چی سبا خوچام ندلی دلی چی سبا و مونگ مڑیو کش جندی بیو کنا خوچی دا کم جن تیرو کنا نو دی دا پارا چی کم دی کوششو کچی یارا دا صحت من تیر کو کنا نو خبری مقصد و غرض می داده آغا خلق چی اغوی بالکل لاعلاج شوی دی اغوی په دغه امید باندې په دغه ارمان باندې چې کوم دی او د کیږي چې را مونږ به څنګه صحت مند زندگی ترلاسه کړو نو اغوی ټول ته زه د دې خبرې ډاډ ورکوم د دې خبرې بالکل اطمینان ورکوم چې مجید خان هومیوپیتک طبي مرکز چې کوم دی مجید خان هومیوپیتک کلینک چې کوم دی تاسو ته ان شاء الله د دې خبرې ذمہواری درکوي چې تاسو به دلته یعنی ښه پاملرنه کیږي یعنی ستاسو د صحت په پوره پوره خیال ساتلی شي ستاسو دغه پیسې چې کومې لګېږي دا به بالکل بې ځایه نه ځي دا به بالکل په زیبانې لګېږي بل چې کوم دی زه یقین وکړم تارک وی خلکو چې کله کلینیک وي یا اسپتالونه وي نو هغوی دا ارمان وي چې سهار ځي چې یاره نن ښه ډېر مریضان وګورم ښه ډېر ټارګېټ یې پوره کړم کنه زه یقین وکړم زه چې د شپې کله موده کېږم نو یو خو زمونږ نه ټول یعنی دا زمونږ یو دغه دی چې یاره مونږ ټول امت مسلمه ته د خپل زړه نه خپل رونه چې کوم دی معاف کړو که چا بد کړی وي که چا ښه کړی وي یعنی بخښنه ورته وکړو کنه الله پاک وایي ته زما بندګانو ته بخښنه وکړه زه به چې کوم دی تا ته بخښنه کوم کنه نو زه چې کله دغه دغه وکړم د هغې نه پس چې کوم دی زه دغه کوم زه هم یاله ټولو بیمارانو ته شفای کامله چې کوم دی ورنصیب کړي زه اکثر له ملګرو ته دا خبره هم کوم هسپتال کې چې یاره که مونږ مریضان راځي او که نه راځي مونږ له به الله تعالی چې کوم دی روزي راکوي الله تعالی به مونږ له رزق راکوي او د مریضانو په ذریعه باندې دا مریضانو چې کومه ذریعه ده نو دا مونږ خپل خدمت ګڼو دا مونږ خپل د یعنی چې کوم دی د یعنی عبادت ګڼو کنه ځکه چې ډاکټري چې کوم پیشه ده ډاکټري چې کوم کار دی دا ډیر د عزت والا دغه دی یعنی په معاشره کې چې کوم دی ډیر خلداسې دي چې هغه د ډاکټرانو چې کوم دی کاغه هر پیشه سره تعلق لرونکي دي خو ډاکټرانو به خلک عزت کوي د ډاکټرانو به خلک قدر کوي د ډاکټرانو کاغه میندې دي یاره بچې دا تکلیف دی یاره د کم مورې وایه څه تکلیف دی دا دا دا خورې ده یعنی ډاکټري چې کومه یو رشته ده دا بعضې مسلې داسې شوی تاریخ وی تا کتل ویرا خپل مور بدی یا خپل خوري کور والا خو ځا دغه خپل خبره شیر کوي کنه خپل قوندان سره او تا به دا چې نه کتل یرا ته به خبرم نه به بیا ډاکټر ته وی چې ماته دادا تکلیف ته ته به ته خبر شې چې کله ډاکټر ته وی نه یی ته به بالکل خبر نه نو ډاکټر دې را یو حساس رشتہ ده کنه او د دې چا هم چې قدر کړی دی کنه او د خلکو په مرز باندې خلکو کوششونه کړی دي دا غوی لاسونو کې الله تعالی چې کوم شفا چولې دا د مسلمانانو لپاره یعنی د انسانانو لپاره چې کوم دا خیر ذریعہ جوړولې ځکه چې شفا من عند الله شفا صرف او صرف الله رب العزت ورکه شفا د انسان په اختیار کې بالکل نه ده چې انسان هر څومره دوا یې وخوري کنه خو چې الله پاک نه غوښتي شفا نه ورکه خو الله پاک د انسانانو په نیتونو باندې د انسانانو په زړونو باندې او د باز ډاکټرانو لاسونو کې الله پاک داسې شفا چولی مریض وی په ما باندې چې کوم نه دغه وکړه جادوی را باندې وکړه کنه.

0: پیږي کنه خدا سره د ژوند وباسي
1: بالکل لاسي
0: مرکه یا نه خود ژوند دی
1: وباسي خو مطلب داسې شمار کله کوم اړه
0: او لکه سره د ژوند وباسي کنه نو مونږ باز به بیماریان چې کوم نه دا زمونږ اعصاب چې کوم نه زمونږ ذهن چې کوم نه دا خپل اوټومیټیکلی چې کوم سره د کوم سيزونو نه ریږي ګوره بیماری راولي هم الله او ختموي هم چې کوم نه الله نو باز په سلې چې کوم نه پالا باندې پریدو د خپل صحت پوره پوره خیال وساتو هغه بیماران چې وي د مېدې چې کوم نه د کلونو راسته بیمار دی مېدی امراضو سره مخ دی وی وی چیرې مونږ لس کال او پنځه لس کال شل کال دیرش کال علاجونه موږ خو زمونږ دغه تکلیف نه ختمیږي اسیډیټی دا یا زخم دی یا السر دی یا د دې نه علاوه چې پیلوري دا نو دا تکلیف مو چې کوم دی نه ختمیږي روټۍ چې خوري چرته کوم میلمانه شي نو ځان سره جیب کې دغه ساتلی وي پونه ساتلی وي بس ګیلاس کې واچي یو کیپسول ځان سره ساتلی وي شربت ځان سره ساتلی وي خو هغه به خوري دغه چا خوراکو کې نو چا سره میلمجي میلمجي شوي چا سره کو خوراک ته ونه کنو بس بیا هم بد خبره ده کنه بار بار به تاسوونه کوي نو دغه لپاره غوي خلک ځان سره خامخا یو میډیسن ساتي د مېدی چې هغه اوخري کنه نو د مېدی بیماران چې څومره دي ټول ته زه دغه ډاډ ورکوم دغه اطمینان ورکوم چې بالکل مجید خان هومیوپیتک ته راشي ان شاء الله علاج دیو کې ډاکټر محمد رفیق صاحب به موږ سره دلته موجود وي او مجید خان کلینک کې هغوی به دلته خپل خدمات چې کوم نه ورکوي کاغه د کرک مینوال دی کاغه د بنو دی که د لکې مروت دی که د وزیرستان دی چرته هم چې زموږ غږ آواز رسیږي نو هغوی ټولو ته وایو چې د معدې څومره بیماریانې دي تاسې ته او تاسې په دغه امید ګرځئ په دغه ارمان یې چېره مون سحر را پاسو زمون دغه د مېدی تکلیف چې کوم دی دا بالکل ټیک وي دا بالکل برابر وي نو هغوی ته وایم چې خامخا چې کوم دی تاسو راشي او علاج وکړئ ځکه چې علاجونه خو دې لس لس کاله هم کړي دي شل شل کاله دي وکړل دېرش کاله دي پوره کړو چرته چې مېدی ښه سپیشلیسټ ګوري بس هغله چې کوم دی ځان نو سې کار څومره پیسې لګېږي خو هومیوپیتک چې کوم کمال دی کنه طارق بھی جو ما چې څومره په کرک کې اندازه واغېستله ما چې څومره سروے وکړله یعنی زما د علم مطابق چې کوم دی نو دلته داسې څوک هومیوپیتک ډاکټر نشته چې په هغه باندې د خلکو زړه ښه شي یعنی هغه د خلکو دپاره یو داسې مسیحا نشته چې هغه یو قابل سړی وي ځکه چې هومیوپیتی دپاره قابل سړی پکار دی تجربه کار سړی پکار دی چې هغه ټولنې ته چې کوم دی خدمت وکړي او د ولس خدمت وکړي ځکه چې پیسې د هغه دپاره الله پاک مقرر کړي او خاص هم د الله د خزانو نه راځي خو چې د هغه خالص جذبه دا وي چې یاره مونږ دلته خدمت په کوو قابل وي هغه الله پاک دومره علم ورکړی چې خپل علم چې کوم دی استعمال کړي یقین وکړي هومیوپیتی یو داسې علاج دی یو داسې ټریټمنټ دی چې دا په پاکستان کې هم چې کوم دی نن سبا ډېر یو ښه سکوپ دی د دې هومیوپیتی علاج کنه خو په دنیا کې وګورئ کنه په دنیا کې زه به تاسو ته نږدې یاد کوم هند چې کوم دی انډیا چې کومه ده کنه هلته چې کوم دی هومیوپیتی علاج چې کوم دی د ټولو نه بیسټ روان دی غټ غټ هسپتالونه دي غټ غټ تغې دي د یعنی ګورمنټ پې چې کوم دی ډېره زیاده توجه چې کوم دی ورکړی ده هومیوپیتک علاج باندې په جرمني کې وګورئ په فرانس کې وګورئ په دوبۍ کې وګورئ بنگلہ دیش دا څومره چې موږ سره نږدې ملکونه دي په دې ټولو کې ډېره په ټاپ روانه دا هومیوپیتک چې کوم علاج دی ګور اوریجنل جرمن طریقې علاج چې کوم دی دا علاج چې کوم دی د جرمنی نه راغلی ډاکټر هانیمن صاحب چې کوم دی نن 100 سال پهل چې کوم دی دا شروع کړی دی او بل د مزه خبره ده دا طارق وی چې انگریزی چې څومره علاج دی یعنی الوپیتک چې کوم علاج دی دا هغه چې کله هم میډیسن جوړیږي نو هغه تجربي به چې کوم دی هغه په ځناورو باندې دغه کیږي تجربي به ور باندې کوي هومیوپیتک میډیسن چې کله تیاریږي نو دا به په انسانانو باندې دغه کیږي د دغه سایم سمټم وګوري علامات وګوري بیا میډیسن ورکړي بیا وګوري چې د کوم دغه دی اوس دا کوم طرف ته لاړو کنه او ټول چیزونه وګوري هومیوپیتک میډیسن چې کوم دی بل د دې د ټولو نه غټه خبره دا ده چې دا مرض لجر لین روباسي دا مرض بالکل پرمننٹلی چې کوم دی ختمه یعنی دا څه نه کی چې دوی خوري خو بالکل بټی کی چې دوی څنګه پری دی نو بیا با چې کوم دی خراب
1: وکړه صحیح خبره اکثر لو الوپې ته کی داسې کی
0: چې لکه دوی دې جو خوړل بالکل بټی کی چې دوی پری دی بیا با زمون هم په دې کې علاج کمال سره
1: جی
0: یقینو کې ماز ټایم کې زه

0: کله چې پشاور کې ناست یم، خپل کلینک کې ناست یم، کنه نو یقین وکړئ زه بعضو ټایم کې داسې حیران پاتې شم.
1: جی،
0: او زه چې بره وګورم زه هم یاله ستا ډېره مهرباني ده کنه چې د دې خلکو په مونږ اعتماد جوړ شوی، په مونږ بھروسه کړې ده، دلته راغلي دي او شفا ولتا ورکړې ده، مونږ کوشش سره کړی دی. مونږ ډاکټر چې کوم ناست دی هغه یو ښه ډایګنوز کړی دی، ښه تشخیص یې کړی دی. مونږ چې کوم دی فارمیسي نه ښه میډیسن ورکړي، بس نوره مهرباني چې کوم دی ساره. بعضې داسې داسې مریضان نه شي وایي وی تاسو مې خیری ډاکټر یې، بل ډاکټر له بچ کم نه پوښتن کې نور ډیر خل بتا دا چې کتلې پوښتن کې چیرې دا وی دا دغه وی چیرې بسته مې خیری ډاکټر یې بل چاله نو ورزم، خاص کر هم په تیله چې کم نه داسې مریضان چې کم دی هغه مونږ راځي. نو بیا چې کله مونږ سره الله پاک داسې مریضان خ کېږي نه، نو یقینو کې دوی چې کم دی اسې هم چې پټ اوري نو مونږ ته خامخا دواګانې کې خپل دواګانو کې میادې ګوري، مونږ نه پیسې مرا کړې دي، مونږ له ټایم هم را کړی و کنه، علاج هم مونږ نه وکړو، خو دعا مونږ ته کوي وایي خدای دې سره خو کې ډاکټرانو سره کنه. ډاکټري دومره یو خدمتي پیشه ده چې انشاءالله مونږ چې څومره مینوال دي مونږ ټولو ته د دې خبرې ډاډ ورکوو، د دې خبرې اطمینان ورکوو چې مجید خان هومیوپیتک چې کوم دی ان شاء الله ستاسو دغلته یو باوري علاج کیږي، یقیني علاج کیږي، ستاسو لپاره یو قابل ترین تجربه کار ډاکټر چې کوم دی هغه بدل ته راځي، هغه بدل ته علاج کوي، علاج معالجه به کوي، کاغذ زما خویندې وي، زما میندې وي، یا د دې سره سره چې کوم دی یعنی اعصابي چې کومې ناروغۍ دي هغې سره څوک مخ دي ډېر زیاتې پریشانه کړي دي، یا د دې نه علاوه چې کوم دی بلډ پریشر دی، ګور بلډ پریشر چې کوم دی هغه ختمیږي نه، خو زمونږ هومیوپیتی علاج سره چې کوم دی هغه نقصاناتونه چې کوم دی بچو زمونږ هومیوپیتی علاج چې
1: کوم دی کنټرول وي،
0: هغه کنټرول وي، هغه نور نقصاناتونه، ځکه چې بعضې میډیسن تو خوري معده باندې خرابېږي، ګردې باندې خرابېږي، نور داسې ډېر دغه دي سیستمات دي چې هغه بستا کمزوری کیږي کنه. خاص کر زمونږ د ویانې چې کوم دی هغه بیا چې کوم دی دا ستونزې دا مسلې چې کوم دی هغه نه پیدا کوي، یا د دې نه علاوه چې کوم دی اکثر طارق عزیز بھائی تاسو په ټایفایډ کتلې وي چې کوم
1: ستره ته بچ ورته وایي
0: ستره ته بوته چې وایي
1: جی
0: ٹائیفائیڈ یو داسې بیماری ده چې د دې جراثیم چې کوم دی دا په وجود کې پراته وي دا بالکل نه ختمیږي.
1: صحیح،
0: علاج خلکو کې دوه میاشتې درې میاشتې مریض کټ کرا غورځولې سملولې وي، بس هغه ډریپونه مریپونه هغه ټریټمنټ بالکل وکړي بیا را برابر شي، کال پس ور باندې راشي، دوه کاله پس ور باندې راشي، درې کاله پس ور باندې راشي. داسې خلک دي چې هغوی وایي چېرې مونږ د کلونو راستې را پازاب کړو، نو هغوی ته هم مهمه چې مجید خان هومیوپیتی کلینک ته راشي، ان شاء الله دغه مسله به بالکل ختم شي، دا په زندگی بر باندې تاسو باندې بیا ټایفاید نه راځي او مکمل ټریټمنټ چې کوم دی هغه تاسو ترلاسه کړئ. یا د دې نه علاوه چې کوم دی شوګر ډایبټکس چې کوم دی ډایبټکس یو داسې بیماری ده ګورې دا لبلبه ده کنه، په دې باندې راتلونکي وخت کې راتلونکي فیوچر کې چې کوم دی په دې باندې ډېرې غټې ریسرچ روانې دي، او د شوګر علاج چې کوم دی دا په ټوله دنیا کې هم نشته.
1: صحیح،
0: که څوک وي نو دا به صرف او صرف د پیسو لپاره دا خبره کوي چې شوګر علاج مونږ کوو کنه او پرمننت ختمیږي او بالکل یو سل لس کې به یو سل شل کې به کنه، ته خو اکثر له په دې دغه باندې ګوري، فیسبوک باندې به ګوري یا په ټیک ټاک باندې ګوري، مړه داسې فارموله مې جوړه کړې چې بس بالکل طبیعي ده کنه، چې شل ورځې وخورې نو بس دغه به ختم وي کنه. ډېر خلکو چې کوم دی دمګورو له لاړو، پلانکي زی ته لاړو، ډنګري زی ته لاړو، داسې کېږي او هغسې کېږي کنه، مختلف قسمه لکه زه تک وایم چې زما کم از کم دا دس سال په دې فیلډ کې وشو، دس بارہ سال وشو په دې فیلډ کې چې زرا روانې ما، مختلف قسمه خرابې چې کوم دی خل د دې لپاره چې کوم دی استعمالوي، خو مستقیما څه دغه چې کوم دی ریزلټ نه ملاویږي، د دې دغه نه ملاویږي، ولې چې کله لبلبستا کمزور شو هغه انسولین نه جوړول نو بیا وخامخه. نو د شوګر مریضانو ته مونږ وایو چې زمونږ علاج سره به چې کوم دی ستاسو شوګر بالکل کنټرول وي، هغه خلک چې هغه انسولین وي نو هغه به د انسولین نه بالکل اوړي، هغوی ته هم د دې خبرې ډاډ ورکوو، شوګر به بالکل نارمل وي، امیونیټي قوت چې کوم قوت مدافعت ته به بالکل برقرار وي، برابر به وي، ځکه ګوره شوګر مریضان چې کوم دی هغه ډېر زیات شوګر کمزوري کی، تاسو ګوره ټایم تیریږي څومره چې عمر تیریږي شوګر مریضان هغه کمزوري کی، خو بیا چې کله هومیوپیتک علاج کوي نو بیا بیابادی سره کمزوری کیږي نه شوګر به نارمل وی بل بوته سایډ افیکټ نه ویږي او صحت پم چې کم ده هغه نه کمزوره کیږي
1: صحیح
0: یی د دین علاوه چې کم ده جوړونو دردونه دي بهترین علاج ده په هومیوپاتیک طریقې علاج کې کنه
1: صحیح
0: انګریزي علاج کې یا نور علاجونو کې څومره دي نو پین کیلر بدر کې بس چې خوري خو ټیک پېچې پرې دی بیا باغه سی ان شاء الله موږ سره یو خو پراپر علاج ده د دې نه علاوه چې کوم نه ارکون نساء چې کوم نه شیاټیکا شیاټیکا دا سده چې شیاټیکا زتر خلک چې کوم نه د دې اپریشن یې کوي کنه
1: صحیح
0: زنانه ایم کوي سړیم کوي یار بس د دې ډاکټرانو ته ویم دغه یو حل لارې ده بل لارې نشته نو د شیاټیکا مریضانو ته هم سپیشلی زوایم چې بالکل اپریشن یې مه کوئ راشه هومیوپیتک علاج ته راشه هومیوپیتی علاج وکړي انشاءالله بغیر اپریشن به چې کوم دی ستاسو دغه کار کیږي یا د دې نه علاوه چې کوم دی بیک پین چې کوم دی د ملا درد یې نی هغه کې اکثر زموږ د اوسنی نوجوانان چې کوم دی یا زموږ دغه خویندې چې کوم دي نو دا اکثر مشران هم تکړه دي په نسبت د ځوانانو خو د دې سیزونو سره مخ ته وي ته مو چې راشي سی پراپر ډایګنوز به مو کیږي او سی ټریټمنټ به مو انشاءالله دلته کیږي د دې نه علاوه چې کوم دی کډنی سټون چې یعنی د ګردې کارنې چې کوم دی نو ګرده کې کشګ وی که کان وی انشاءالله اکثر له د کډنی سټون مازی خل داسې وی چې بار بار دا وی کان جوړیږي کنه او ډیر اپریشن مې وکړ پنځه شپږ اپریشن مې وکړ خو درې څلور کال پس مې ګرده کې واپس کان شي کوم دی هغه جوړ شي نو هغه ته خو سپیشلی وایم چې راشه هومیوپیتی علاج ته چې داسې میډیسن مونږ ته حاصل درکو چې بیا مو ګرده چې کوم دی بالکل کان نه جوړی او چې چا ګرده کې کان دی وګو پتا سوچ ناسی صبر کا زب پیسې پیدا کوم او ځان به پیښور ته رسوم او زب هلته چې کوم دی ښه ډاکټر باندې چې کوم دی اپریشن چې کوم دی کوم نو هغوی ته هم چې کوم دی زه وایم چې بالکل اپریشن مه کوئ راشئ زموږ کلینک ته راشئ او دلته نه علاج وکړئ انشاءالله بالکل به ستاسو دغه تکلیف چې کوم دی دغه بیماری به انشاءالله بغیر اپریشن چې کوم دی ختمیږي د دې نه علاوه د تریخې کاڼۍ دی هم بالکل راتلی شي یا زیتر چکم نے تاریخ بھی رسولے چکم فیبرائڈ سی گانا اکثر دا د زنانو کې دی کې ګدا یو ځان له غو ټاپک ته چې ما خبره کې نو بالکل وایي سم په کې پاتې نه
1: بالکل
0: خبره دا ده چې دغه د رسولو علا هم بالکل لاتلې شي ان شاء الله علاج بالکل فاسبل دی بغیر اپریشن هم ان شاء الله یو ټریټمنټ خې علاج کوم دی ورته ملاویږي د دې نه علاوه چې کوم دی اکثر یعنی د مشرانو خلکو د سړو نارینه چې کوم دی دوی ته د پروسټیټ تکلیف چې کوم دی هغه ډیر زیات وي او خاص کر دی جمی سیزن کې چې کوم خل د پنځوسو نه به شوي دي خلکو ته پروسټیټ تکلیف چې کوم دی هغه جوړیږي نو هغه لپاره هم چې کوم دی اکثر له چې ډاکټرانو ته لاړ شي هغوی اپریشن به کوي نو هغوی ته هم موږ وایو چې اپریشن بالکل مکو راشی زمون کلینک ته راشی د غلطن علاج او کې د غزینه ټریټمنټ او کې مګر اپریشن او بچګم د احساس دغه مسله بالکل ختمیږي د الله په فضل سره د دې نه علاوه بواسیر دی بواسیر چې کوم دی د دې د پاره چې کوم دی خل ډیر زیات کړیږي او زه او ډیر خل دا چې دی چې دا خبره بالکل خاموش ساتلې وي یعنی نږدې نږدې مرګور ته هم څوک دا خبره چې کوم دی بالکل نه کوي وي یاره خامخا ده نو بواسیرو د پاره زه دا وایم چې بواسیرو د پاره کله سپریشن ته کې نو بیا هم چې کوم دی دغه حلاره نه ده بواسیرو چې کوم دی زیاتره موږ له داسې بیماران راغلي داسې دغه راغلي پیشنټ راغلي چې هغه د پنځه لس لس اپریشنو پورې خلکو کړي دي خو رزلټ چې بیا کله بدپرهیزي کړې ده بس تکلیف وته دوباره چې کوم دی شروع شوی نو بواسیرو مریضان ته هم سپیشل وایو که هغه بواسیر وي که فیسچولا وي بالکل را دي شي بغیر اپریشنه به دغه علاج کیږي انشاءالله مونږ به ته ښه تشخیص کوو ښه میډیسن به ورکوو شفا د الله په اختیار کې ده شفا به رب ذوالجلال ورکوي یا د دې نه علاوه چې کوم دی اولاد د چا نشته اولاد هم د الله تعالی یو لوی نعمت دی
1: بالکل
0: نو هغه جوړی ته هم مونږ وایو چې بالکل را دي شي نو امید کیږي نه ګوره طارق وی نو امید چې کوم دی دا ګناه ده
1: بالکل
0: دا الله د ذات نو هیڅ کلم نه نو امید کیږي ځکه چې الله پاک یو امتحان په سړی باندې راولي نو دا غي طاقت او قوت هم ورکوي دا غي د پاره ولولار هم ورکوي نو ان شاء الله مونږ به دغه خلکو مسیحا جوړیږو او دلته به خلک چې علاجونه کوي الله تعالی به ته شفا ورکړي
1: جی بالکل داسې دي زبردست بهترین چکم دی مجید صاحب تاسو خبر وکړلی مجید صاحب یو بل معلومات ما درکه ولګنا چې کم ډاکټر صاحب روان دی هغه هم تاسو دوباره موبایل وای چې مطلب کم ډاکټر صاحب روان دی مجید خان هوې پېټې کا سنټر دا ودینه لو بل لا چې مجید صاحب دا هم راته وای چې کم کلینیک دی پدې کې بعد د کم میډیسن مطلب سره د مریضانو علاج کی هغه تاسو موبایل ولا کلیر کې چې کم های کوالټی کوم میډیسن دی جی
0: ګوره طارق به میډیسن باندې موږ بالکل کمپرمایز نه کوو اوټ سټانډرډ کپنیانو چې کوم میډیسن دی هغه مونږ ځان لپاره سلیکشن کړی دی تاریخ دا خبره بالکل یاد ساته ریډیو با ریډیو داسې دنیا ده کنه چې دی باندې بته ځل مریض راواله پتا به خل ٹرسٹ کې اعتماد به د باندې کې د ریډیو په سریا باندې خو کله چې تا کې کوالټی نه و کنه تا کې چې کله هغه دغه نو جسټ نو نو بیا بالکل ته زندگی کې پرمختګ نشي کولی مخکې نشي تللی نن چې مجید خان هومیوپیتک دریم برانچ دی کنه نو دا به یو غټه کامیابي ملو شوي ځکه به دریم برانچ ته چې کله مجید خان رسېدلی وي انشاءالله بعضې ملګري وي داسې وي چې یاره ماته وي مړه لږ وي مخکې نور هم لاړ شه کنه زه یم نه زه چې کوم دی دوه برانچونو کې بیزی وم نو دا غي هم ډیر زیات یعنی منډه ترلې هلې ځلې چې کوم دی میډیسن پورا کدا شي پورا کاغه شي پورا کا دا هر خبرې د مریض خیال او ساده غا نه نو دا ټولي د غوي لکه دریم برانچ چې کوم دی نو سٹارٹنگ یو تخا مخالک د غیو چیر سنگ به منیج کو سنگ به دغه کو یا سنگ ومن خلق ته چکم نه پیدا رسو سنگ به زمون نوم جوړی کیدل دغه نه ولی چې نوم خو سینه جوړی کی تاریخ به نوم کو بیا به ټیم دا سره راځي خلق صرف دا خبره کی مجید خان هم په دې زند آباد کنه
1: صحیح
0: هغه به ټیم ته ردو سره چکم نه هغه فیصله و چکم نه بیا مونږ نه کو بیا و فیصله چکم نه زمون عوام چکم نه فیصله به کی چیر مجید خان دی زند آباد وی یرا د ټوله تا دی ولستا یعنی دی قوم ته چې کوم نه غټ خیر ورسېده غټه غټه ورسېده ولی چې زما مور په خور د جی زما خور په خور د جی زما مشر په خور د جی یا زما رور په خور د جی الته علاج کوي په خپل کار کیو کې نه دا د ټولو نه خبر نه تاریخ
1: جی بالکل صحیح
0: دا د ټولو نه غټه خبر نه
1: بالکل صحیح
0: سلور پینځه ګنټه چې یو طرف ولګي سلور پینځه ګنټه د بل طرف ولګي پیسې مو لګي دي ستړم شو زریم شو همدغه شی چې کوم دی یا خښه ملو شو یا خراب شی ملو شو خو مجید خان هومیوپیتک ټول ولس سره دغه وعده کوي او دغه پرامیس سره کوي چې انشاءالله یو ښه تشخیص پستاسه کیږي یو ښه میډیسن چې کوم دی یعنی ښه ټریټمنټ به چې کوم دی مجید خان هومیوپیتک چې کوم دی تاسو ته ملاویږي
1: جی
0: بل د دې سره سره چې کوم دی موږ چې کوم ډاکټران کوو نو هغه یعنی قابل ترین ډاکټران یعنی داسې ډاکټران موږ خپل اداره کې نه سلیکټ کوو چې هغه د ولس په ګټه باندې نه وي کنه موږ داسې ډاکټرانو سلیکشن کوو چې هغه موږ ته پته لګیږي چې یاره دا ډاکټر څومره قابل دی او د دې ډاکټر څومره مهارت دی نو دا هغه ډاکټر سلیکشن چې کوم دی کوو او داسې ډاکټران چې هغوی خپله سټډي کوي د خپل سټډي سره سره چې کوم دی هغوی په هومیوپیتک طریقه علاج باندې پوهیږي چې هومیوپیتي څه ته وایي ډېر هومیوپیتک ډاکټران داسې دي چې بالکل د هومیوپیتي نه خبر هم نه دي چې هومیوپیتي څه ته وایي بس صرف خالي دا تاریخ به دا خبره یاد ساته هومیوپیتي ډیګري اخیستل چې کوم دی دا ډېر آسان کار دی
1: جی
0: لکه زه به د دې تاله مثال درکم بس یو سړی دی میټرک کې کوي بس بیخي په څه باندې نه پوهېږي بس خالي زی هغه دغه کې بس هغه بورډ والی یم بعضې ټایم کې استادان وایي راشه مړه پاس کې که څه به خوار کړېږي که نه چېرته ځان له روزګار شروع کړي که نه نو هومیوپیتک ډاکټران چې کوم دي هغه ډاکټري کول چې کوم دی ډیګري اخیستل دا ډېر اسانه ده که نه د هومیوپیتي چې کوم پریکټس دی د هومیوپیتي چې کوم مهارت دی د هومیوپیتي چې کوم پوهه ده نو هغه به په قابل ډاکټر باندې ډیفند کیږي چې هغه قابل ډاکټر چې کوم دی هغه سټڈی کې سټڈی سره سره چې کوم دی هغه په زرګاو لکه اوس ما سره چې کوم ډاکټر دی نو کم از کم 25 سال چې کوم دی تجربه لري په هم پیدا کې او داسې تجربه لري چې په لکه کروڑو مریضان چې کوم دی هغه کتلی وي او سپیشلی ټایم مې چې کوم دی راواغسته د خرک لپاره بالکل دې خبره ته بالکل اګری نو چې زه لاړ شم خو ما ته مجید خان ستا چې کوم جذبه ده نو بس دغه جذبې سره زما انکار چې کوم دی هغه نه چلیږي که نه ځکه چې هغوی زمونږ ریالټي پېښور کې مونږ سره د ډېر کلونو راستې کم از کم د مونږ سره د 2016 نه چې کوم دی مونږ سره ریلیټډ دی زمونږ کلینک ته راځي زمونږ کلینک کې هلته ورځې ورکړي مختلف ورځې دي په هغې باندې راځي خپل خدمات چې کوم دی ورکوي که نه نو اوس چې کوم ټایم هم ته راواغسته نو هغه هم د فل یعنی فل ټایم راواغسته کرک ولس ته پارم دراوایس کا د بونو دی کا د لکی دی یا د وزیرستان دی چرته هم دی نو بالکل ز مریضانو ته د خبره بالکل په اطمینان کوم چې راشي کلینیک ته راشي علاج وکي د ډاکټر قابلیت وګوري ډاکټر ته وای زما مرز یعنی ډاکټر د پاره مرز پیژندل دا چې کوم دی دا ډیر لازم ده ډاکټر نه پوښتنه وکړه ته زما څه مرز دی ته زما به مرز باندې پیش وکړو پی نه شوې نو دا ټولې خبرې دي چې انشاءالله زمونږ چې څنګه دا خبرې دي زمونږ ریئل ژوند هم داسې دی ریئل ژوند هم د دې نه بدل نه دی ولې چې رزق واده خو را سره خدای کړی ده خو را له خدای چې مراکوي که چاله لږ ورکوي چاله ډېر ورکوي چاله چاله بیخي ورکوي نو څوک وپسې چې کوم دی ټوله ورځ بیلچار اغېستي مزدوري وپسې کوي هغه نه همغه لږې ورکوي که نه نو رزق واده خدای کړی ده دا پته نه لګېږي خدای څومره رزق راکوي څومره نه راکوي هغه د الله په اختیار کې دي خو زمونږ جذبه او زمونږ ایمان دغه دی چې انشاءالله د دې خلکو به چې کوم دی یو صحیح طریقې سره خدمت کوو یو صحیح طریقې سره به ټریټمنټ کوو او دې خلکو ته به دا خبره مونږ ثابتو چې انشاءالله مجید خان هومیوپیتک صرف او صرف چې کوم دی دا خدمت چې کوم دی دا خپل عبادت ګڼي
1: جی بالکل صحیح زبردست بل مجید صاحب دا خبره ما کوله چې مطلب اکثر ډېر داسې وایي که نه چې کوم هومیوپیتک طریقې علاج دی هغه ډېر هغې پروسیس ډېر سلو وي نو هغه څومره ها مریضان چې هغه مطلب دا سوچ لري یا کسان چې هغه سوچ لري هغې ته به تاسو څه ویل غواړئ د هومیوپیتک طریقې علاج بارې کې جی
0: طارق وی ډېره ښه پوښتنه دی وکړله ګورې
1: جی
0: که ته پخوانی دور وګورې که ته اوسنی دور وګورې که نه پخوانی دور اوسنی دور کې ډېر ډفرنټ یعنی ډېر چینج دی که نه پخوا دور کې به آس په خلکو پیدا کړی و پاس پانی به سورلی کولو لکه نه اوخ په چا پیدا کړی و چا به کچرې پیدا کړی وي چا به یو شی پیاز خرګاړي دي او دا دي او پلانکی دی خو لکه هغه سورلی داسې و چې هغه مزنا که نه و خو هغه د خلکو دپاره هغه ټایم کې د هغه ژوند هغه د خلکو دپاره یو غټ سهولت و چې چا سره به دا سورلی وه که نه بیا یو ټایم راغلی چې یاره بسونه خلکو سره پلانکوچونه اوس چې څومره ته ګورې څومره اډوانس ټیکنالوژي نه چې کوم دی را روانې دي موټران څومره قسمه قسم چې کوم دی موټرې رالی په بازارونو کې به ته ګورې روزانه قسمه قسم ګاډي وي اوس پکې هایبرېډ را روان دي اوس پکې داسې ګاډي راغلي دي چې هغه بالکل ډرایور به پکې ناست یم نیو بس ته له صرف خپل لوکیشن ورکوو بس تا هغه ځي ته به تا خپل ځي ته رسېږي که نه به تو ته خپل اوده شه که نه که موبایل یوز کوې کوده کېږي نو دا یو ټیکنالوژي چې کوم دی هغه راغلی ده که نه نو د هومیوپیتیک چې کوم دی دا هغه پخوانۍ خبرې دي چې دا ډېر سلو طریقې علاج دی او بس دا په مزه مزه باندې سړی ټیکې دا هغه پخوانۍ خبرې پخوانۍ خبرې به پرېږدو نوی جدید دور ته به راشو نوی جدید دور باندې به چې کوم دی خبرې وکړو هومیوپیتی نن سبا چې کوم دی هغه پخوانی علاج دی هومیوپیتی ډېر اډوانس شوی دی ځکه چې مریض یې څنګه وخوري بس مریض ته د خپل دغه پته ولګېږي چې یاره زه کوم طرف ته روان شوم
1: جی بالکل داسې دی بله دا مجید صاحب خبره چې کم ډاکټر تاسو مطلب سلیکټ کړی دی کرک دپاره هغه مطلب هغې راتګ چې کوم دی کله دی کله به دی راځي ځکه چې مینوال چې کوم دی هغه بالکل په انتظار وي یاره مجید صاحب چې کوم دی مجید خان سنټر دی هغې ته مونږ وزټ وکړو ډاکټر صاحب موجود وي نو دی باره کې تاسو ویل غواړي جی
0: نو مریضانو ته به دغه خبره کوو چې څنګه مو چې سرپرایز انتظار کوو نو داسې د ابتتا انتظار هم کوئ ابتتا به هم ځکه چې دا هر یو کار طارق به دا په خپل ټایم باندې کېږي، دا مخکې نه کېږي که نه. او لکه مونږ به کیاګا نیمګړتیا ګانې چې هغه نه راغواړو چې یاره زمونږ کار کې نیمګړتیا راشي بیا وروستو لګیو که نه، نو انشاءالله ابتدا انتظار کوي
1: جی
0: اناؤنسمنٹ پکاو ڈاکٹر صاحب برازی پروگرام آغاز به شروع کیږي ان شاء الله تاسو هم راځي علاجونه هم کوي ریډیو غانو باندې وا ریډیو تبکال هم کوي پښتنه هم کوي زمونږ چې کوم نمبر دی هغه هم ان شاء الله سبانه به ان کیږي اوس نه دی ان گنا
1: جی
0: نو 0344-2045-545 یعنی یو ځل بیا هم وایم 0344-2045-545 طارق ویستا بھائی اچھے ہوئے گا نا بالکل
1: 2045-545-0344
0: نو بالکل اور جن کو تو دغه زمنگ نمبر دے پتہ کہ واٹس اپ ہوم شتا دے څه قسمه معلومات تاسو کول غواړئ بالکل موږ سره کولای شي او چې کله هم راځي نو خامخا کانټیکټ کوي د دې سره سره اور جن کو ته بدغه خبر هم یاد کوزه کې ټایم بالکل نور نشته
1: جی
0: طارق بھائی به وای چې نن خو بس مکمل ہو شو مجید خان دے خبر
1: جی جی
0: نو خبر ادا دے چھ زمون کلینک چھ کم دے اگہ وتا طارق بھائی ودا چرتا دے
1: نو ہا بالکل نزدی دے مطلب جی بالکل اچھا جی ماں دامی چھ مینوال چکم دے کنا ابا پدے کی بہ مطلب اس لگ سور ز مول سرپرائز کتا سو وای کنا سرپرائز بہ ورگو چہرا مطلب دا کلینک بہ مطلب جی چرتا کی وی کنا دا ہسپتال بہ چرتا کی وی
0: زما بالکل خو خدا نو خبر مقصد دار زمنگ نن یو دغه مونږ سره یو کس لګی دی عبید استاد کې دی چې مونږ اوري کنه
1: جی
0: عبید استاد مونږ سره خپه او ماته وي ورو یغه خیرنی نام باندې ماته استه
1: 2000
0: نو عبید استاد ته وایي چې ستاره په مونږ نام ساتو سپیشل ان شاء الله ګره نو خبر مقصد او غرض مې دار دی چې اوریدونکو ته به مو چې هغه به ان شاء الله دی چې کله ډاکټر صاحب راځي هغه اډریس سره څه به ته وایي په دې کار کې خدا دا تنوع چې په کومه سیمه کې یو ګره کوم دقیق یعنی صحیح ایڈریس بل نمبر چې کوم دی هغه خامخا ځان سره واخلئ 0344-2045-545
1: مسافر
0: اچھا خبر اس کو نہیں نو دا سی بو کچھ مونگ کو آلریڈی سٹڈی شوی ہو کنا
1: جی
0: او بیا پروگرام ہم شنو بس مونگ بلاڈ شو خپل آرام بو کو خیر ہے کتا ناستے نو بس اسن سگنل نشته دے خپل کینا بس اے سی دے تلگی دے لے بس
1: جی
0: اور دن کے ہم خوشحال ہوئی کنا
1: صحیح خو خمیرا
0: او ایم ایس ڈیم رو غاڑا بس اب تے چائے مے رو
1: جی
0: نو ڈی رجا تے منن نہ کو دو ٹول اور دن کو ان شاء اللہ صحت پاملرانا پروگرام چکم دے دا بتا ستا ہر شپاں پتہ گا ٹائم بانے چکم دے وڑان دی کی گی مختلف قسم معلومات چکم دے تاسے دا پروگرام نا ترلا سکو لے شے ان شاء اللہ خی مشورے بدر کو خی علاج بم کو گران و منوال تاسے چرتم چے خاد آباد بریالیو سے کشن و فوکر سلگو و فوکر بے بس ریو نوی پروگرام نوی پروانا کی ملاقات کی گی خپل رو خپل مزبان یعنی کی مجید خان صابر لور کے اجازت
2: It's 9 o'clock.
3: It's 9 o'clock.
2: Hourly Time Check is brought to you by Radio Aman. Jhan Rang Aman.
4: احمد بھائی زہو ہر ورس شیشت گورم پمہ می ورس پورس دانی زیاتی گی نخ کو لاشتا او نہ می زڑکی گی چے کورنا بہر وزم
5: ہورے ہے سبان نہ دے پکار مخ دانو دا پارا اس مائک نی ڈراپ استعمال کا دیر زر بدے مہنا دانے ختم شی او مخ بدے صفا او کل اخکاری
4: مننا احمد بھائی اس وا اس مائک نی ڈراپ ہا مہا اخلم زہوارم چے زما مخ دانے نا صف شی او خیستخ کاری احمد بھائی دا دکان پتہ اخایا
5: ہورے دکان پتہ ادھر سر نوٹ کا مولانا عبدالحالک ٹیلر اینڈ کاسمیٹک سنٹر ہیبر پلازا دکان نمبر 4 منگل ملا
6: السلام علیکم سوکم زما آواز اوری او د میدی مریض دے او پتالاش کی دے یو د خیستا او د خی دوائی نو بس 300 روپے کی درتا یو ارزان دوائی خیما چستا د میدی ہر قسم بیماری با ور سر انشاءاللہ ٹھیک کی گی نو اشما ایکواسیٹ یادو ساتے اشما ایکواسیٹ انٹرسیٹ سسپینشن دا سی فاسٹ ایکشن والا دوائی دا چی لوی خلق دورز دری ٹائم دو چمچ او ماشومان دورز دری ٹائم یو چمچ اخوری نو چ پسابارا پاسی میدا بیٹی کوئی نبے میدا خوگی گی نبے خلیلہ ترخی تربی اوبرازی نبے د میدی دلا سپی درد رازی کدا سدا وجی ہوم ستاسو میدا خراب شوی دا یا د خوراک د وجی یا س گولی میڈیسن علاجونم کڑی دی انشاءاللہ دا بٹی کی گی زکا چ اشما ایکواسیٹ منٹ فلیور کی یو ہربل دوائی دا او سمر خوین دیرونم زما آواز اوری د میدی دا پارا اشما ایکواسیٹ یادو ساتے مزید معلومات دا پارا 0342311292 زمون کپ نئی ہیلپ لائن نمبر دے 03 سلور 2 3 2 2 2 9 2 باندے رابطہ کولے شی
7: سٹیر گول نہ کاریم کتے نشم رہنو ماتا
8: ز سمیر د مصری بانڈا محل احسن ہیننا ز پ مصری بانڈا کے د تیرو لسو کارونا د کاسمیٹکس کاروبار کوما پکور کے ملکی اور غیر ملکی ہر قسم پروڈکٹ خرسوما ما پجون کے دس کپنی نہ لیدلی خلق و سر دمرا مین اور خلق و تا دمرا فائدہ ملاوی گی آگا کپنی دا اشما کپنی دا چاچا اشما پروڈکٹ پکاری ما سرا ملاوی گی اور گارنٹی سر بور کو پاکستان زندہ آباد اشما کاسمیٹکس پائندہ آباد
9: ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر ہم
10: سکی بچیر دا گرزے را گرزے
11: کری صاحب خور ار لجلیوں دا مخ کولا دا پارا کریمی را نغوشتی دی دکان ہم را نحیر دے او کریمو نما ہم را نحیر دے
10: وا سکی بس دا سڑیا وروسا شاپنگ سنٹر امبیری کلی تروشا چی در لا اشما فرمولا بیوٹی کریم در کم نپکی دا سیرم مکس کول ضرورتشتا او نا ویٹامن کیپسول او گارنٹی سره با خوراکیتا مخ در تصفه کوي انشاءاللہ
11: وا اشما فرمولا بیوٹی کریم زندہ باد
9: پھول کھلتے
6: السلام علیکم سوکم زما آواز اوری او د میدی مریض دے او پتالاش کی دے یو د خیستا او د خی دوائی نو بس 300 روپے کی درتا یو ارزان دوائی خیما چستا د میدی ہر قسم بیماری با ور سر انشاءاللہ ٹھیک کی گی نو اشما ایکواسیٹ یادو ساتے اشما ایکواسیٹ انٹرسیٹ سسپینشن دا سی فاسٹ ایکشن والا دوائی دا چی لوی خلق دورز دری ٹائم دو چمچ او ماشومان دورز دری ٹائم یو چمچ اخوری نو چ پسابارا پاسی میدا بیٹی کوئی نبے میدا خوگی گی نبے خلیلہ ترخی تربی اوبرازی نبے دا میدی دلا سپی درد رازی کدا سدا وجی ہوم ستاسو میدا خراب شوی دا یا د خوراک د وجی یا س گولی میڈیسن علاجونم کڑی دی انشاءاللہ دا بٹی کی گی زکا چ اشما ایکواسیٹ منٹ فلیور کی یو ہربل دوائی دا او سمر خوین دیرونم زما آواز اوری د میدی دا پارا اشما ایکواسیٹ یادو ساتے مزید معلومات دا پارا 03 42 311 2 2 9 زمون کپنی ہیلپ لائن نمبر دے 03 سلور 2 3 2 2 2 9 2 باندے رابطہ کولے شئی

0: وی خپل مهنت پښو کوي یا بو چاته سی ډیوټي کوي څه خو بو کوي نو هغه نه په دار سره ملاوي شي
1: بالکل
0: بیا دی وی چې مونږه غلطه شوی دوه بس نن درځ نه پاس چدای کنه
1: بیا
0: بو تل لای خپل ډیوټي به کوي کنه او بل بیا ښه خوشاله ژوندۍ تیر دلای شي اکثر کته وکسی تو داسې خلک کتی چې په کورونو کې بعضې ورونه داسې وي چې هغه بالکل په تیو کور کې ایس چار دیار نه کوي چونکه هغه هغه ورونه وي
1: بالکل
0: خدا کله دا سوچ نه کی چې آیا سبا مې بداورونه نه بیا وز سکه
1: مو باندې دا ټیم درې مې مطلب
0: مو دا ټیم چې ځکه له دا خو دنیا یو دستور دی یو ریواج دی چې لکه ګوشیول چې دا لکه دا شتا دی کنه دا دنیا دا سي ډیره شوې دا د ازل نه دا سر روانه دا
1: بالکل
0: چې ک ډیر خو جو رونه وی کنه ایوان وارز به ګوشی کیږي ځکه دا دنیا ګروت دا سي کیږي
1: بالکل سي
0: نو دای کله دا سوچ نه کی چې یو داسې وخت پروشي چې ز سنگل پوت شو بیا وز سکه مطلب انسان دی چار لیاری دا ایجوکیشن نه دی کړه هغه ته بیچاره دی چې هنر زده کی
1: بالکل
0: هغه مقابله کې هنر زده کی ایجوکیشن بس نه سو کی چتو کہ وہ مطلب یو جاب بده مطلب چې شی ایجوکیشن د کړي شی جاب بده ته ملو شي
1: بالکل
0: او کوي تو یو هنر زده کړو کنه هنر
1: جی
0: په دنیا کې مې ځای وک سو کنه په دنیا کې ان ایجوکیټډ خلک چې دي هغه بده ته هنر مند ملوي چې ډیر جوړ ته
1: هغه
0: په دې ګاډي مسترون کسي
1: د ایجوکیټډ په نسبت باندې به سي ها زیاتې کړي
0: ته ان چې کا ان ایجوکیټډ خلک مې ځای وک سو هغه بده ته ډیر هنر مند لاګي کته ګاډو مسترون وک سي هغه خودوم ر ایجوکیشن نه وي کته د کورونو کنستراکشن مسترون وک سي هغه خودوم ر ایجوکیشن نه وي کته ډرایورون وک سي هغه خودوم ر ایجوکیشن نه وي
1: بالکل
0: ایجوکیشن څه شاید وکه او بل فرض مجبورت غربت اتنا اگر ایجوکیشن پوتے شو بیا دا ما وی ہے چې مو ایجوکیشن نه دای کړه او زو زندګی کې چې کیم دای اوس پوتے شو نه ته نه پوتے کېږي خو یو شرط باندې چې ته هنر زده کې هنر کې ډیر کمال دی ٹھیک ده
1: بالکل بالکل اسې دی او راز بھائی دا به ده کتلې وی چې لکه دی پوره چې مطلب لکه مطلب محنت چکم دی هغه ضروری دی کنه نو اکثر ته خبر وکړه چې ډیر داسوی چې هغه مطلب بل ته مطلب اله ورته کوي کنه بل ته مطلب
0: اله
1: کوي کنه خو کله رات به دا خبره بتو مطلب نړکړی هم کنه چې کله یو انسان محنت کوي کنه او یو مزدور چکم دی کنه چې کله هغه مزدوری وکي نو هغه ته مشوم ته چکم د ته مزدوری ملو شي کنه په خلی چې کله دور خلی د نه لوړی شي او هغه دای پیسې وګټي او مخام ته مدد ته ملو شي هغه
0: منه دی خپل خوان دی برکت دی
1: خوان دی
0: یک خپل خوان دی خپل برکت دی د زړه دی بیا ټیم خوشاله شي
1: بالکل اسی دی صحیح خبر ده نو باقی دا سې دی چې کله سړی مهنتو کی کوشش کوي او په خپل مهنت باندې یو سی سو ته ملو شي کنه نو هغه سې بیل شن خوانوي
0: یو دی کې باندې سې یو خبره بوله هیڅ کو چې زنه خلک دا غوړي کنه چې هغه وی چې بس یک دم باندې کنه چې د پلازې ته غټ مارکیټ ته ماټ ته وګوري بیا وی چې بس چې دا سې مو
1: بالکل صحیح
0: حالانکه دا سې نه روسي دا ډایرکټ شوی نه دی ته وته د لون سټیپ خو لې زیرو
1: نه بالکل صحیح
0: کله چې تو یو سیډې باندې خېزې ٹھیک شته کنه
1: جی
0: یو بلډینګ ته سیډې ختی دي اخیری سیڑھی تو سڑائی ٹوپ نہ ہوئی گنا
1: بالکل
0: فرسٹ اسٹیپ من دی شاکشر دی رو رو خیز گنا
1: بالکل
0: نمبر جی چ زیرو نہ سٹارٹ وہلا چاہے مگر کے
1: در کار
0: اخر تے بلندوی تے بورس دا ٹول چ چوں کامیاب خلق وی نہیں گنا دا ڈائریکٹ دا سی نہ دی رو گلی دو زیرو نہ سٹارٹ خوست دا یو ہمت یو جذبہ یو محنت یو لگن اپ کے شامل دے موجود دا
1: بالکل دا سی
0: نو زیرو نہ سٹارٹ یو سڑائی وی موسر پیسے نشتے دا زخل کے موسر لکونے پیسے نشتے دا چې د دکی د کاروبار جذبه وي دکی د محنت جذبه وي لګن یې وي کنه ته یقین وسو ته دای دی 20,000 روپۍ نه 20,00,000 جوړولای شي
1: بالکل
0: او خپل ذهن چې دا هغه استعمال کړي دا ذهن چې څه دی کنه هر چار په زور نه کې ذکر کله ذهن چې دا هغه به استعمالوي
1: صحیح
0: دې پر خبر لري و دشو

0: جانا
1: جی
0: لکه اسی جیب کې وزن زون سره ګرځوي دغه سیدا کنه
1: جی
0: نو دا موبایل دی وځي کله سیګنل نه وي دومره کمزوري انسان خپل جوړ کړی دا موبایل کنه
1: جی
0: هغه به ډیر زیات پریشان وي
1: جی
0: دا سیدا کنه
1: بالکل تاسو
0: پریشان وي چونکه صحیح ده چې ډیجیټل دور دا موبایل نه بغیر چې دا هغه گزاره خنشته ځکه چې هر شی په موبایل دی
1: جی
0: خو دې دی پازیټیو استعمال ډیر کم کیږي نیگیټیو استعمال ډیر زیات کیږي په د دوه ورځې کې مخ په پروګرام کې مزګر د خبرې وکړم مزګر مو پروګرام کولو چې په دوه ورځې کې مو دا وخت تل کنه زه خپل کلی لکه خبرې ته وکړم
1: جی
0: چې مو دا اندازا ولګه ولای چې کدی میجه هغه خوښه چې موږ بار بار پر ډیسکشن کوو چې موږ چې مخ کې کیم هغه پلورون نه کوو هغه خلکو په هغه کې ویل دومره خوښه وي ملي اسونه وو مجلسونه وو بل پسې بوتلل حجرې وي بیٹکونه وو هغه دشمن دا موبایل دی ٹھیک ده
1: صحیح
0: دوی رز سیګنل باندې وګنه کالونه نو موبایل کی جی مصروفیات نو نو مو داسې داسې هغه خلک ولی دل چې همې چې په وځي په نوستلی دلی نه دی ست ست اٹ اٹ کسان مې ولی چې خپل نوستو ملیاسې کوال ٹھیک سلای کچې دا موبایل نت ورک وای کنه بیا ملیاس نه کوال بیا خپل موبایل کې نو دا مو پریکټ نو دا چې دای کنه دی میجا ای زندګی صحیح ده چې پیدې ډېری دی کنه خو چونکه انسان په دې چې باندې چې زه ته وایم دا چې کوم ډول روان دی کنه نیگیټیو ډېر یوز کیږي
1: جی بالکل داسې دی نو ګوره مخ شي مطلب یو ګوره یو بیٹک وو کنه ٹھیک شاہ نو بیٹک کی مطلب مشورون بابا کی نوز بھی کشورون بنوز بھی بچے کہ نا خیر دم رو عمر ہونا دیکھو مطلب آگا سڑی تھا
0: ایکسپیرینس کے
1: ہاں بالکل خبر ہے مطلب نور نچانا مشورون نہ اور وانا اور بھی کہ نا ٹھیک شاہ نو گورا بیٹک بہو عباس بھائی کی وٹول نوز بھی نو مشورون نے بدا سے خبر اپ کے روح السلام چاہ گا گورا تھے سب کا موس خبر اپا کہ نا ٹھیک شاہ نو لگا ٹول مطلب نوز بھی کہ نا یا دین او داسې یو څه یو چار به هغه ته به مشوره کوله نو په یوزې باندې مشوره چوکم دی وکړه ٹھیک شو ونن سه وګوره دا موبایل خبره دی وکړه دا موبایل روغلې
0: دی بس سوري خبره ته کټ کو حجره خبره دی وکړه اخی کې نن اعلان دی خبره کو بیا بار ته نروز کنه
1: جی
0: خپل خبره دی وکړه لا مو دا ورې دلی دی چې کله به چلته مشرون نوستو بیا به دا کشرون چلته موجود و دا بو کې نوستل نه دا بو ویلوړو شم یا بو ک بیا نوسو بیا به دا لون دی نو
1: لون دی نوسو
0: نن سب تا غي اپوزيت وکس چي
1: يو مشرون لون دي نو سي
0: دا مش شرکا سرو شي چي ته مطلب اور کدا وي اي چي زبوي ته چکش يا گاڑی کي بل فرض مشر روشي زبو سيټ خالي
1: جي بالکل اسي صحيح خبر ده نو جي